0: i pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počeće u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru, uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana, prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije, kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima koja poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskove s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

sam voda i plam.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima kao poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.

Dobro jutro, dobar dan, dragi slušatelji, i dobar vam utorak. Ko kaže da multitasking ne ide? Pišem, govorim, provjeravam sve u isto vrijeme, što ću reći. To još uvijek nisam sigurna, vi ćete čuti prvu verziju, 6 sati, 3 bubnjevi me bude. Prva, Bruno Papac, Marija Laptalo s vama ođe, to je pod 3, Milo Kravarović bira vam glazbu. A pod 4 još jednom dobro vam jutro, dobar vam dan, dobar vam drugi dan 6. mjeseca.

Ko će čiji biti, to ću ostaviti vama. 6 sati i 14 minuta, nećemo se sa tim baviti. Još je prerano, ono što ću vam reći da je zrak 20, da je more 19 prema zadnjim mjerenjima. Puno obavijesti vodovoda i elektrojuga danas, pa ću vam evo reći zbog najavljenih radova HEP-a na elektroenergetskoj mreži. Danas u Župi Dubrovačkoj može dolaziti i do problema s opskrbom pitkom vodom u ulicama Zavrelje i Kozarina. Dakle, Zavrelje i Kozarina, nadam se da je to naglasak, uvijek vam rečem, možete javiti ako nije, danas bi moglo dolaziti do problema s opskrbom pitkom vodom. Nek to bude obavijest broj 1. Ima ih jedno 17, 18.

Neće biti mrak jer su radovi planirani, barem početak u Osamura, ali neće biti ni struje u gradu. Zeljarica Zamanjina uz Jezuite, Poljana Paska Miličevića, Placa, Maravice Kaboge, Lučarica između Polača, Gundulićeva Poljana i Cvijete Zuzorić. Dijelovi ovih ulica, jer se radi na trafostanici Knežev dvor, danas od 8 pa sve do 15 sati neće imati struje. Dakle, Sedamura ste bez struje. Zeljarica Zamanjina uz Jezuite, Poljana Paska Miličevića, Placa, Mrojice Kaboge, između Polača, Lučarica, Gundulićeva, Cvijete Zuzorić, Gundulićeva Poljana, danas od 8 do 15 dijelovi bez struje. Idemo dalje. Milo svira.

Taylor Swift, 6:32, već je ovo obavijest na snazi, tako će biti do 11 sati, prekid, dakle, i to privremeni rada crpne stanice Batala. Od 6:30, znači već 3 minute do 11, prekid rada crpne stanice Batala, a ako nam je danas još bez vode, pa eventualno imate vremena naput nekome ko ostaje doma ili sebi, ulica Gorava, i to ne cijela, ulica uz Jadransku magistralu, te dio ulice Narivi, od ulice Gorava do ulice Narivi, od 9 do 15 sati, dijelovi bez vode. Adio more, pjeva Dariva, najbolje da vam rečem adio do slušanja i pođem leć, ali ne može mi biti, Dariva.

0: Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 €. Svježa kupina, 125 grama, €1,29. Marelica, 500 grama, €1,29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
2: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
0: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
2: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
0: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
2: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva.
0: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu u Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana ima pravo na vraćanje Herceg-Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Ivana Šuba.
3: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
4: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen, ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
3: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
5: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
3: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
6: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnjih 10 godina čini izuzetan napor. Da bi se Ustav promijenio, treba vam 2/3 većina u dva doma parlamenta, što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljenja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
3: Premijer Plenković.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imam ozbiljne rezerve na stil.
3: Poručio je premijer.
0: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
7: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
8: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
0: Od sutra nove niže cijene goriva.
2: Benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna.
0: Nakon pojeftinjenja goriva, hoće li usporiti rast cijena hrane? Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? Analizirat ćemo to u mreži Prvog.
2: Gosti emisije bit će državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
9: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
10: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
9: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
10: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
9: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
2: Najmanje je 5 ljudi ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti pretpostavljaju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan Unije, objavilo je ciparsko predsjedništvo. Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikome dijelu Južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Za sada nema izvješća o šteti.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
0: U Zagrebu počinje dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo, o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
11: i da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
0: Počeo je upis dionica tvrtke Boska Ringvest, koji će za nove dioničare trajati do 10. a za postojeće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka, koja je novi vlasnik Pika Vrbovec javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi, želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat i član uprave Vanja Vlak.
12: Ovo izdanje je cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
13: Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura, sredstva će biti korištena za razvoj naših postojećih kompanija i za akvizicije, između ostalog i za najavljenu akviziciju PIK Vrbovca. PIK Vrbovac predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji.
2: HŽ Infrastruktura potpisuje ugovor o obnovi pruge Hum Lug Gornja Stubica. Radove će izvesti tvrtka Pružne građevine, a posao je vrijedan 13 milijuna eura bez PDV-a. Projekt se financira kreditom Europske investicijske banke koji je osigurala Vlada, a sklapanju ugovora u njezino ime nazočit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
0: A nekadašnji ministar i aktualni predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera.
14: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, niko me ne može kupiti, niko me ne može prisiliti i nitko me ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
0: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova cjelovite županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na proslavi će biti premijer Plenković sa 6 ministara, županica Nataša Tramišak.
15: Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata. A ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
0: Vrhunac proslave 83. rođendana Radija Osijek bit će još jednom memorijal Darka Paurića, kojim se najstarija radijska postaja u istočnoj Hrvatskoj sjeća svojeg legendarnog glazbenog urednika. Detalje donosi Vlatko Franjin.
16: U spomen na svog prerano preminulog glazbenog urednika u koncertnoj dvorani Franje Krežme održat će se 17. memorijal Darka Paurića. Tako će svoj 83. rođendan Radio Osijek i ove godine proslaviti onime po čemu je više od 8 desetljeća i najprepoznatljiviji, tamburaškom glazbom.
17: Radio Osijek ima tu jednu važnu ulogu, ne samo da ljude zabavlja, informira, obrazuje, nego da čuva njegove štiti tamburašku glazbu, jer svi mi volimo tamburašku glazbu i logično je u gradu koji je kolijevka tamburaške glazbe da osim tamburaških emisija na Radio Osijeku, osim te glazbe na ovome najstarijem radiju ovdje, trebamo i moramo imati jedan događaj iznad toga ili izvan toga.
16: Poručuje glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić. Glavna zvijezda ovog slavljeničko tamburaškog spektakla bit će Šima Jovanovac, čiji se prvo profesionalni odnos s Darkom Paurićem s godinama bliske suradnje pretvorio u pravi prijateljski.
18: Volio bi da je Darko s nama, ali barem kroz ova sjećanja i dok nam je u sjećanjima živit će kroz pjesmu i kroz naše misli.
16: Rođendan Dansko slavlje Radio Osijeka, treće nacionalne radio stanice u hrvatskom eteru, podsjeća na početak lipnja daleke 1943. godine, kada je počelo redovito emitiranje koje traje i danas. Danas proizvodi 18 sati programa na dan koje kreira 30 ljudi, a kroz više od 8 desetljeća djelovanja čuva tradiciju, objektivno i pouzdano informira o sadašnjosti te otvara nove vizure budućnosti.
2: U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerem Puhu večeras će početi 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore.
1: Jutarnja kronika.
0: I došli smo do kraja. Prije odjave najavljujemo emisiju Izaberi zdravlje u kojoj ćemo govoriti o zdravlju srca i multiploj sklerozi. Počinje nakon vijesti u 8, a urednica je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: DP zatražio hitnu uspostavu hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
0: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
2: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
0: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
2: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom. Najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Ivan Ribarić.
20: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na Riječku Rujevicu danas stiže Belgija, protiv koje će izbornik Zlatko Dalić isprobavati taktičke zamisli za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
21: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki i oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako bitan rezultat.
20: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
19: Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju, stoga igrač aktualnog prvaka Zadra Marko Ramljak kaže:
22: mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
19: Igrač Cibone, Marijan Čakarun, očekuje:
23: ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet.
19: Utakmica na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu. Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
24: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak.
3: Jutro se u većem dijelu Hrvatske preladavalo sunčano, na istoku sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene naoblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježi je od jučerašnjeg uz temperaturu zraka u 6 sati na Zavižanu 7 celzijevi stupnjeva. Park iznad Čabra 8, Gospić i Plitviška jezera 9, Otočac i Sljeme 10, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Pazin 11, Bednja, Bilogora, Darura, Knin, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Kutjevo, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 13, Križevci i Osijek 14, Gradište kod Županje i Malinska 15, Šibenik 16, Opatija, Ploče, Rab i Rijeka 17, Hvara, Lastovo, Makarska i Zadar 18, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj i Split 19, te Dubrovnik i Senj 20 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noć kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, postupno će okretati na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Jutro toplije, danju svježije nego danas.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Breakfast i dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobar vam utorak, 7.26. Danas se penjemo do 25 stupnjeva. Nije neko ekstra penjanje, ali dobro je, podnošljivo je. 20 je trenutno, zadnje mjerenje mora je bilo 19. Puno obavijesti ovog jutra, Elektrojuga i Vodovoda. Pa ono što ide prvo, od 8 do 15 sati u gradu, radi se na trafostanici Knežev dvor. Dio sljedećih ulica bit će bez struje: Zeljarica, Zamanjina, uz Jezuite, Poljana Paska Milićevića, Placa, Marojice Kaboge, Lučarica, između Polača, Gundulićeva Poljana i Cvijete Zuzorić. Od 8 do 15 sati dijelovi bez struje. Što je još u 8? Konavle, ulica Odvojak, od 8 do podne ste bez struje. Zatim Doli od 8 do 9 i Župa Dubrovačka, Zavrelje i Kozarina, od 8 do 15 bez struje. To je ono što ide prvo. Pročitat ću vam u nekom naletu do 8 i vodu. Dobro jutro. Bruno, Milo i Mare.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 2. lipnja gošća emisije Utorkom u gradu je direktorica Saniteta Dubrovnik Lidija Marušić. Što su donijeli novi uvjeti parkiranja na gradskim javnim površinama? Kakvi su rezultati naplate parkinga u Mokošici? Koliko je porastao broj korisnika PPK kartice u Dubrovniku i okolnim općinama od početka primjene zone posebnog prometnog režima prošle godine? Kada će konačno placa u Gružu zaživjeti i u poslijepodnevnim satima? O budućnosti pretovarne zone i je li sanitat dovoljno opremljen za sve potrebe u povijesnoj jezgri u emisiji Utorkom o gradu. To su samo neka od pitanja za gošću u studiju Radio Dubrovnika, a vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi lipnja. Na današnji dan, 1436. godine, na sjednici Velikog vijeća donesena je odluka o gradnji Dubrovačkog vodovoda. 2. lipnja 1895. godine započela je gradnja hotela Imperial. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marcelin, Petar, Eugen, Gvido i Nikola. U Dubrovačkoj biskupiji obilježava se dan smrti Don Iva Matijace Opata. U Dubrovniku na današnji dan.
1: S godinom 1168. počinju sačuvane isprave svjetovnog karaktera u Dubrovačkom arhivu. Iz godine 1199. imamo tri isprave. Prva je datirana na datum 2. lipnja 1199. godine, a riječ je o ispravi napisanoj u Južnoj Italiji, kojom se graditelj Eustahije iz Apulije obavezuje Dubrovačkoj općini uz određene uvjete doći na godinu dana u Dubrovnik kao protomajstor katedrale Svete Marije. Kroničar Ivan Marinov Gundulić spominje da je prvi graditelj te katedrale bio doveden iz Apulije, što bi se moglo odnositi na Eustahija, koji je vjerojatno odigrao važnu ulogu u prenošenju južno-talijanskih motiva u dubrovačko-romaničko graditeljstvo.
0: Dubrovčani su oduvijek nastojali osigurati dovoljne količine vode gradu, praveći cisterne, bunare, puče, sabirališta za kišnicu i pitku vodu. U javnim cisternama, koje su bile smještene uglavnom u blizini dvora pa do samostana Svete Klare, sabirala se kišnica, a u bunarima je filtrirana morska voda, koja se, premda malo slankasta, mogla piti, no najviše se ipak koristila za pranje i kuhanje. No i javne i privatne cisterne i bunari nisu bili dostatni da bi Dubrovčanima osigurali dovoljno pitke vode. Naime, u ljetnim mjesecima voda za piće dovozila se brodovima iz Mlina ili rijeke Dubrovačke.
1: Potreba za vodom je sve veća i Veliko vijeće na sjednici održanoj 2. lipnja 1436. godine donosi odluku o gradnji vodovoda kojim će se izvorska voda iz Šumeta dovesti u grad. Dva majstora iz Južne Italije, Onofrije de la Cava i Andreucius de Tramonete de Bulbito, obavezuju se da će to učiniti. Taj ugovor Veliko vijeće prihvatilo je na svojoj sjednici od 20. lipnja 1436. godine. Odlučeno je da se voda za vodovod zahvati na izvoru na Šumetu. Vodovod je proradio 1438. godine i iznosio je 11.700 metara. Prolazio je donjim padinama Srđa, a predio kojim je prolazio dobio je naziv Kono. U jednoj sekundi davao je 70 litara vode, a nagib od Šumeta do rezervoara Mlini iznosio je 0,6%. Uzduž vodovoda bili su sagrađeni rezervoari za skupljanje vode i taloženje nečistoće. Najveći rezervoar je bio Mlini iza Minčete, iz kojega je voda pokretala mlinove. Iz tog rezervoara se punila velika cisterna u Minčeti, iz koje je voda prirodnim padom tekla zidinama u kanalima u kojima su se nalazili i filteri koji su pročišćavali vodu, do dvije česme unutar zidina. Velike Onofrijeve česme izgrađene 1440. godine i male iz 1442. Cijeli vodovod se brižno čuvao.
0: Stari dubrovački vodovod odigrao je značajnu ulogu i u vrijeme agresije na Dubrovnik 1991. i 92. kada su onesposobljene crpne stanice u Komolcu i grad ostao bez vode iz glavnog vodoopskrbnog sustava. Ostatke vodovoda i danas možemo promatrati na području Konala, na putevima prema Šumetu, kao i području iznad tvrđave Minčete. Kolika je njegova povijesna vrijednost, svjedoči podatak da od svih hrvatskih gradova Dubrovnik ima najstariji vodovod. Na Jadranskoj obali drugi najstariji je onaj šibenski iz 1879. dok je Zagreb svoj dobio samo godinu prije, gotovo 500 godina poslije Dubrovnika. Osim toga, dubrovački vodovod jedan je od najstarijih u Europi.
2: Hrvatski pomorac, dubrovčanin Nikola Primorac, daleke 1870. godine u malenom čamcu na Jedra, the city of Raguza, grad Dubrovnik, dva je puta preplovio Atlantski ocean. 2. lipnja 1870. godine s još jednim članom posade Nikola Primorac isplovio je iz Liverpoola, a u bostonsku luku uplovio je nakon 92 dana. Za povratak mu je bilo potrebno 38 dana.
0: 2. lipnja 1895. godine započela je gradnja hotela Imperial. Hotel je izgrađen u rekordnom roku. Naime, otvoren je nakon samo godinu i pol dana, 29. siječnja 1897. godine. Gradnja hotela Imperial predstavljala je prekretnicu turizma za cijelu regiju. Imperial je tada bio prvi moderni, luksuzni hotel na ovom području koji je svojim gostima pružao sve novosti, poput električne energije, liftova, kupaonica u sobi, tekuće tople vode, grijanja i onog najvažnijeg, profesionalnu uslugu visokih svjetskih standarda. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: U Suđurđu na Šipanu 2. lipnja 1709. godine rođen je pjesnik i prevoditelj Josip Betondić. Autor je božićne pastorale Razgovor pastijera za Božića i više satiričnih pjesama, od kojih su sačuvane samo dvije. Prepisivao je i dijela starijih dubrovačkih pjesnika, prevodio i parafrazirao Ovidija, Vergilija i Katona i Molijerove komedije, te skupljao bugarštice.
0: 2. lipnja 1949. godine u Banićima je rođen Antun Smrdelj. Automehaničar, vozač, trajno nastanjen u Dubrovniku, umro 24. travnja 1993. godine u Dubrovniku od posljedica srčanoga udara kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske s činom satnika. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u utorak 2. lipnja ratne 1992. godine, na užem području grada bilo je mirno. Međutim, opća je opasnost još uvijek bila na snazi. Peti dan od petka 29. svibnja u 12 sati i 14 minuta. Oko 9 sati otvarana je vatra s neprijateljskih položaja iz Čilipa po župi Dubrovačkoj.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Župan Blaž Pezo sudjelovao je na sjednici otočnog vijeća održanoj na Braču. Između ostalo govorilo se o projektima poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima, a predsjedavajući premijer Andrej Plenković istaknuo je da, kada je riječ o turizmu, otoci ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma. Županu Pezu ovom prilikom uručeni su ugovori o financiranju projekata iz programa razvoja otoka za fotonaponsku elektranu na Domu zdravlja Korčula te adaptaciju dijela Doma za starije osobe Vela Luka radi uspostave specijaliziranog odjela za pružanje četvrtog stupnja njege. Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski zavod za javno zdravstvo obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u drugom dijelu svibnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Na plaži Molunat u Konavlima more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Posljednji koncert u sklopu OFF programa uoči jubilarnog 20. festivala Glazba i riječ održat će se u 19:30 u Domu kulture u Cavtatu. Program donosi izbor popularne klasične glazbe i dijela hrvatskih skladatelja u izvedbi komornog ansambla Konavle Art. Predstavljanje knjige Mi djeca Sarajeva autorice Mensure Burić održat će se u 19:00 u Saloći Crcala. Riječ je o dokumentarno-literarnom dijelu u formi zbornika koji donosi autentična svjedočanstva djece, nastavnika i školskih djelatnika obrađujući temu školstva tijekom opsade Sarajeva tijekom 90. godina. Vrijeme danas pretežno vedro, slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka oko 25 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, čitala Marija Laptalo, pripremila Francesca Tevšić.

0: Idemo u Hrvatski autoklub, dragi slušatelji, Zvijezdana Horvat je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Nakon nas ići će Nina Badrić, ja još uvijek imam istu želju, pretpostavljam da je želja vozača što manje gužve, zastoja, čekanja i tako dalje, i tako dalje.
1: Da, i vjerujem da također priželjkuju i dobru vremensku situaciju. I jutros im se želja ispunila, barem što se vozača na dubrovačkom području tiče. Jer, eto, ne biste vjerovali, ali jutros je Zagreb osvanuo u magli. Iako smo od jučer i klimatološki ušli u ljeto, eto, magla nas nije zaobišla. Vjerojatno je tijekom noći pala temperatura u odnosu na onu dnevnu nešto znatnije, a izostao je vjetar. Pa je tako jutros bilo magle i ima je još uvijek i na širem gradskom području, ali primjerice i na autocestama u smjeru Slavonije i Dalmacije, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez. Neće ona potrajati dugo, već se probija sunce i dobra će vremenska situacija potrajati veći dio dana, ali neće biti potpuno stabilno. Već krajem dana očekuju nas ponovno mjestimice grmljavinski pljuskovi, što bi moglo značiti i otežanu vožnju, usporen promet, pa svakako putujete li, pratite izglede vremena i planirajte malo vrijeme kada ćete proći tim najkritičnijim dionicama. Mislim da je to svakako dionica autoceste kroz Liku, gdje se sudaraju te zračne struje, one morske i planinske, pa vrlo često tamo bude i značajnijih pljuskova i čak nevremena. Nadamo se da ništa takvo danas neće poremetiti ovako mirnu situaciju u prometu. Za sada je uistinu dobro i u cestovnom i u pomorskom prometu, sve teče glatko. Vozači znaju da povremene smetnje mogu očekivati na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, no i na to smo se već navikli i to odrađujemo bez stresa i nervoze. Običan je radni dan u tjednu, pa ne bi trebalo biti većih gužvi. No, s obzirom na povremeno veću gustoću prometa, ipak moramo stalno razmišljati o tome da poštujemo prometne propise i ograničenja, da nam put bude siguran i ugodan i dakako paziti na sebe i sve ostale sudionike u prometu, osobito na motocikliste i bicikliste. Jutro su gužve i čekanja u prometu teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. U putničkom prometu za sada nema dužih čekanja i tu će se prometna slika mijenjati tijekom dana, pa savjetujem svima strpljenje i dodatni oprez.
0: Hvala vam puno, nadam se samo da će se te struje, ako već nešto treba sudarat, ništa ostalo.
1: Tako je, samo struje.
0: I bez toga će nam biti dovoljno dobro. Hvala vam.
1: Tako je.
0: Hvala, do slušanja.
1: Čujemo se, lijep pozdrav.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Za dvije minute, kako je predviđeno, dragi slušatelji, bez struje će ostati dio Grude, tako će biti do 13 sati. Većinu ovih obavijesti Elektroga i Vodovoda sam vam pročitala, a Zamaslina od 10 do 11 sati bez struje također. Treća stranica prazna. Dobro, uspjela sam skratiti na dvije stranice, toliko je obavijesti bilo, a spominjala sam vam i radove u Župi Dubrovačkoj, upravo zbog tih radova bez kojih ćete biti, zbog kojih ćete biti bez struje, bit ćete vrlo vjerojatno i bez vode, Zavrelje i Kozarinja.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 2. lipnja gošća emisije Utorkom u gradu je direktorica Sanitata Dubrovnik Lidija Marušić. Što su donijeli novi uvjeti parkiranja na gradskim javnim površinama? Kakvi su rezultati naplate parkinga u Mokošici? Koliko je porastao broj korisnika PPK kartice u Dubrovniku i okolnim općinama od početka primjene zone posebnog prometnog režima prošle godine? Kada će konačno placa u Gružu zaživjeti i u poslijepodnevnim satima? O budućnosti pretovarne zone i je li Sanitat dovoljno opremljen za sve potrebe u povijesnoj jezgri u emisiji Utorkom o gradu. To su samo neka od pitanja za gošću u studiju Radio Dubrovnika, a vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.
2: Radio Dubrovnik

A nije za ovu pjesmu, a nije za nijednu, ali neke arome su nabatali i javljaju nam i slušatelji i kolege. Da, čuje se. Rekli smo vam, do 11 tura povremeni prekidi u radu ove crpne stanice Batala do 11. Dakle, izdržat ćemo još 2,5 ure. Hoćemo li? Hoćemo. E, gledaj me u oči.

0: su li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
1: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
14: HR mreža. Oglasi.
15: Vi birajte. Ovo je Radio Dubrovnik.

0: Irene Dizis, složit će se, sigurna sam, i moja sljedeća gošća. 9 ura je, idemo u Cavtat, dragi slušatelji. Vrijeme je prekrasno, kad ne možemo već izići, onda ćemo dozvoliti da nas izvedu naši dragi gosti. 20 godina traju i svaka im čast, festival glazba i riječ. Umjetnička ravnateljica udruge Konavle Art, Đive Franetović-Kušelj je s nama. Ako niste gledali na Dobro jutro Hrvatska prije nekoliko minuta, sad ćete je poslušati. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, draga Marija, tebi i svim našim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Koliko sam toga izgovorila, hvala i do slušanja, nisam ništa rekla. Čestitam na 20 godina, prvo to.
1: Hvala velika, evo, ja isto ne mogu vjerovati da se skupilo toliko godina, ali evo jest, ja bih rekla, jubilarno 20. izdanje festivala Glazba i riječ, udruge Konavle Art, koji evo nastavlja neku svoju, ja bih rekla, misiju promicanja umjetnosti i kulture u Konavlima.
0: Kad se osvrneš, nisi tu možda svih 20, ali kad se osvrneš ti i kolege, što vam se čini?
1: Tako je, zato što indirektno kao da i jesam svih 20, jer je suprug Ivan Kušelj je predsjednik udruge i jedan od osnivača od samog početka. Pa znate, kad vam je festival u kući, onda su ste upoznati dobro.
0: Festival u kući, odlično.
1: A evo, zadnjih 6 godina tu je moja kolegica Stefani Grbić, a od ove godine smo se i pomladili, i pohvalit ću se sa tim da su s nama i kolege Pero Škobelj i Katarina i Ivo Baule, pa evo, mala vrijedna ekipa i ove godine osmislila je, evo, zaista bogat program. Mi smo krenuli već u mjesecu svibnju ove godine, jedna novina i taj neki predprogram gdje smo imali ciklus od 5 koncerata pod nazivom Concert Point, gdje smo mi akademski glazbenici nastupili uglavnom sa hrvatskim skladateljima, gdje je velik broj strane publike imao priliku i upoznati se i čuti nešto više o tome. Također s nama je sudjelovala i akademska glumica Nika Lasić recitirajući poeziju. Također veliku pozornost i pažnju udruga Konavle Art posvećuje i mladima, tako da nam je u ciklusu mladih talenata nastupio maturant gitarist umjetničke škole Luke Sorkočevića, Robert Prusina, koji je inače iz Pridvorja i u Pridvorju je i nastupao, zaista je bilo jedno prekrasno događanje. A također je bila u našoj organizaciji i smotra za djecu Kamishibai, gdje su se na taj jedan drevni japanski način su se prezentirale hrvatske bajke. Voditeljice Kamishibaja su bile muzejska pedagoginja Petra Kralj-Fox i odgajateljica savjetnica Jelena Kulišić. Eto, tako zaista trudimo se surađivati sa puno udruga i ostalih kudova i raznih organizacija u Konavlima.
0: Međusobno se podržavate.
1: Pa tako je, međusobna podrška, i evo ovom prilikom bi se ja zahvalila našoj vjernoj publici sve ove godine što nas prati, također i svim našim pokroviteljima, među kojima eto, ne mogu ne istaknuti one koji su nas s nama od početka, a to su općina Konavle i turistička zajednica općine Konavle. I tako, evo i ove godine, možda da se osvrnem na samo otvaranje.
0: Ma ja bih evo samo rekla, 6. počinjete, trajete do 14. ali večeras je posljednji koncert u ovom off programu.
1: Večeras je zadnji koncert, da, Concert Point, ovo što sam vam spomenula već prije, u Domu kulture u Cavtatu u 19.30. A u subotu 6.6. s početkom u 21 sat otvaramo 20. festival u Crkvi Svetog Nikole u Dubravci, jer festival se odvija po cijelom području općine Konavle. Program će obilježiti koncert kojim smo dali naziv Svjetlost tona i snaga zahvale, a posvećen je uspomeni na Don Miha Demovića, koji je bio hrvatski katolički svećenik, muzikolog, glazbeni povjesničar, skladatelj, dugogodišnji je bio glavni dirigent crkvenog zbora Zagrebačke katedrale, a on je rodom baš iz Dubravke, iz Konavala. Tako da, zašto snaga zahvale? Mislim da trebamo biti zahvalni, jer su nam mnogi ljudi ostavili u nasljeđe puno toga, pa tako i Don Miho Demović, njemu u posvetu nastupit će ugledni vokalni ansambl Antifonus iz Zagreba pod umjetničkim vodstvom dirigenta Tomislava Fetinija, a i uz orguljaša Pavla Mašića. Publika će moći čuti jedan vrhunski umjetnički sakralni program koji ovom prilikom evo spaja duhovnost, glazbenu izvrsnost i kulturnu baštinu.
0: 21 sat, znači otvaranje 6.6. i drugi koncert je na neki način sjećanje i zahvala.
1: Tako je. Tako je. Drugi koncert nam se odvija 8.6. u kući Bukovac. Pa evo, nekako zvukom gitare voditelji Konavlarta se žele prisjetiti svog prijatelja prvenstveno i kolege i mentora, vrhunskog dubrovačkog glazbenika.
0: Vrhunskog čovjeka.
1: I vrhunskog čovjeka, glazbenog pedagoga našega pokojnog Ante Skaramuce, koji je to više od 40 godina radio kao profesor gitare u našoj umjetničkoj školi Luke Forkočevića. A uz Marija Bršića i Frana Matušića on je bio i član dubrovačkog gitarskog trija. Zašto kuća Bukovac? Pa evo, onaj koji je poznavao Antu zna da se on bavio i slikarstvom i da mu je to bila jedna velika ljubav, pa je me nekako, nam je kuća Bukovac bila mjesto gdje će se zaista stopiti taj zvuk gitare i djela Vlaha Bukovca, a sve usjećanje na našeg dragog Antu Skaramucu. I samo ću reći da uz kolege Antinog gitarskog trija, kao što sam rekla, kolegu Marija Brčića i Frana Matušića, će nastupiti i gitaristi ovog našeg konavolskog kraja, Pero Škobelj, Ivo Baule i mladi maturant Robert Prusina.
0: Za početak ovog festivala Glazba i riječ najavili smo glazbu. Znači večeras je zadnji koncert, 6. je otvaranje, ovaj off program, 6. je otvaranje, 8. je drugi koncert, a najavljivat ćemo onda u danima koji slijede i ovaj dio koji sadržava više riječi. Mm-hmm.
1: Tako je, tako je. Biće tu i predstava iz odrasle, predstava za djecu i još mnogo.
0: Biće i Modrić, s obzirom da idemo u svjetsko prvenstvo, bit će sve.
1: Tako je, tako je. Evo, i Ratko Zvrko sa Grgom Čvarkom, kazališnom predstavom za djecu. I ono što me evo moram sad reći posebno veseli, to će biti jedan divan koncert dječjeg zbora Župne crkve Svetog Nikole u Cavtatu, gdje će nastupiti uz crkveni mješoviti zbor i gošću mladu divnu pjevačicu Kjaru Lojić. I tako puno, puno lijepih događanja. Evo, nadam se da će sve proći u najboljem redu.
0: Žive, samo da vas opravdam, mislim, tad će već početi svjetsko prvenstvo, ne može Luka doći u Konavle, ali predstava.
1: Pazili smo na datume.
0: Modriću, da.
1: I na vrijeme.
0: Dobro, da ne bi ljudi mislili da će doći Luka usred svjetskog, mislim.
1: Ne, ne.
0: Ne, Luka će igrati, a mi ćemo gledati predstavu. Žive Franetović, Kušelj, umjetnička ravnateljica udruge Konavlart, rekla nam je kad počinje, kako se osjećaju sve ukupno i koliko će trajati. Dva prva koncerta smo najavili. Žive, sretnu i uspješnu ovu 20. godinu postojanja vam želim.
1: Hvala velika na svesrdnoj podršci vas i Radio Dubrovnika.
0: Mislim čak da se i pratimo toliko, što bi značilo da, jao, ništa. Ništa ne bi značilo, uopće neću računati godine koliko ko ima i koliko ko traje, trajali mi.
1: To nije važno, važan je duh.
0: Tako je, koliko god budemo mogli zdravo i veselo. Čujemo se za najave sljedećih događanja.
1: Može, hvala vam.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Iz Cavtata, dragi slušatelji, stižemo u grad. Narodna knjižnica Saloče od zrcala poziva večeras u 19 sati na predstavljanje knjige Mi, djeca Sarajeva, 19 sati, a gošćem je autorica Mensura Burić. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Drago mi da ste tu, mogu reći kolegica, jer ste novinarka, radili ste na radiju, bavili ste se novinarskim poslom, pa možemo reći da je ova knjiga nekako ima i tog novinarskog iskustva.
1: Tako je, baš sam prije opsade grada Sarajeva radila nekih 5-6 godina, mislim, na radio Sarajevu. Pisala sam za novine, tada već publikacije, ne znam, od nekada poznatoga tabloida ASA, jedinog u Jugoslaviji u to vrijeme. Onda je bile razne omladinske novine, razne književne novine, imala sam knjigu poezije pripremljenu za objavljivanje, ali je to sve prekinuto. Sad ne znam gdje su te pjesme, Bog zna, ali sama knjiga je koncipirana baš tom novinarsko-istraživačkim principom, da bi literarno obradila svjedočanstva, prikupljena svjedočanstva, a literarnu obradu sam naročito primijenila na dječje iskaze, odnosno školske uzraste od prvog osnovne pa do Univerziteta akademije muzičke. Jedna je gospođica tada bila studentica, tako da je taj rad sam po sebi da imao jedan ozbiljan dokumentarno-istorijski pomak, i mogu reći da je knjiga baš tako napravljena novinarskim, prije svega, porivom.
0: Tema je opsada Sarajeva od 92. do 95. ali kroz jednu prizmu prkosa, možemo to tako reći, obrazovanja, djeca i prostori i sve što je okruživalo tad Sarajevo i nastojanje školovanja, obrazovanja u danima koji nisu bili laki nikome. A posebno koncentrirati tad na školu, na učenje, ali nekako je držalo te ljude.
1: Ja ne znam da li se vi sjećate koliko ste godina imali u uzrastu kada je Dubrovnik napadan 91. godine, kad je gorio Dubrovnik, kada je 13. upravo bila ta opsadna atmosfera i stanje grada, i gdje je ova populacija gradska napadnuta, ne vojna postrojenja, što će reći da je i školovanje u tom periodu bilo vrlo teško, vjerovatno pa i slično ovome kako se u Sarajevu dešavalo. Opsada grada Sarajeva je trajala 425 dana. Ja mislim da je svaki dan bio duži od godine jedne. Ja ne znam da bi oni ikad pomislili da će toliko dugo trajati. To su 4 teške sarajevske zime. To trebate doživjeti sarajevsku zimu. Mogu reći da niko nije mogao pretpostaviti kako i koliko dugo će to trajati, a istovremeno školska godina je završena u 4. mjesecu kada je zaključene ocjene, kada je počela opsada 92. godine, i onda je na neki način improvizovano bilo, što privatno, tako reći, da bi neka komšinica ili susjeda pozvala djecu iz zgrade da budu kod nje, da nešto čitaju, da nešto nastave raditi, da bi civilna zaštita grada Sarajeva osposobila sigurna mjesta, i od februara 93. godine uvela obaveznu nastavu, gdje su pretežno žene bile uključene kao nastavnice, profesorice i to, jer su muškarci već bili na drugim obavezama, a škola bi se organizovala na mjestima po blizini stanovanja djece. Znači, bilo je potrebno napraviti popis djece do uzrasta, a i također ovih lokacija gdje žive, i osposobiti mjesta sigurnih prostora, kako bi ih nazivali punktovi, pa su u početku zvane punktovske škole. Mjesta za takve škole su bila u stanu, ako je siguran, mogao se podijeliti soba plahtom ili nečim, da bi više razreda stalo u tu prostoriju, podrumi naročito, pa po 6 mjeseci nisu izlazili iz podruma, na primjer, izlazili iz podruma. recimo, ne samo djeca, nego i svi koji su u blizini bili se sakrili, odnosno sačuvali u tom podrumu. Malo je bilo atomskih skloništa. Neke škole bi bile pola razrušene, a druga polovica je upotrebljiva bila, na primjer. Mesnica, poslovni prostor, u mesnici su imali nastavu. Dakle, djeca su bila na jednom prostoru, da ne bi prelazili ulice, da ne bi hodali puno do škole, a nastavnice ili nastavnici su dolazili na te lokacije i prelazili u jednom danu možda i 20 lokacija. Škola je trajala, čas je trajao pola sata, koristila se program školski od prije opsade, imali su stare udžbenike ili knjige, a teke su brisali olovkom pisano pa su ponovo ih koristili, dok nekad u neko doba opsade nije kao UNHCR dostavio neke ljubičaste teke ili bilježnice ili kako se već kaže. Uglavnom, ne znam koliko je prkos bitan kako bi profesorica jedna dolazila i naročito su vodile pažnju posebno na svoj izgled, gdje su dolazile lijepo obučene, našminkane, uređene, sređene sa torbicom, gdje bi u sred zime ona iz te elegantne torbice izvadila cijepanicu, jer bilo je potrebno svaki dan donijeti neko u zimu neko gorivo, nešćim bi se, pa su tako i čizme ložili. Što god je bilo moguće da se nalože, oni su to koristili. I onda su je pitali, kako ste došli tako, zašto dolazite tako do profesorice, treba naći i šminkanicu, koja i odjeću, jel? Pardon. Ona bi rekla uprkos granatama i svemu tome. Ne znam kako bi mi mogli danas doživjeti i vizualizirati taj period. Meni je bilo potrebno 5 sedmica i tjedana da napišem ovu knjigu. Izolirala sam se u jednom stanu i malom stanu pored svoga. Iznajmila sam od druga mali stan i zatvorila se i znala po 4 dana ne izlaziti pišući recimo Amrinu priču.
0: Ovo je 24.
1: Izišla je 19.8.24. i do sada je bila u jako, jako puno gradova po Bosni, a recimo za Hrvatsku moram stvarno biti zahvalna za razumijevanje, naročito kod prosvjetnih radnika, radnika u obrazovanju, profesorica. Tako sam recimo u Šibeniku, bila je srednja ekonomska škola 3. razred, a opet ta škola je ambasador u Europskom parlamentu i profesorica je kupila knjigu, poslije 2 dana je knjigu uvrstila u fakultativnu dopunsku lektiru srednjih škola Republike Hrvatske.
0: Razumiju li to?
1: Sad ćete vi koja je to.
0: Mladi, uopće,
1: baš je tematski. Tematski knjiga pokriva, znači, obrazovanje u teškim uslovima, ratnim uslovima, opsade, neimaštine, i sama time je izvor za ove današnje generacije da razumiju. I baš su imali izlaganje, 4 djevojke su stajale na tabli, gled pred tablom, i imali su knjigu iza na panou, ono. To je bilo prekrasno, nešto za vidjeti, profesorica mi je poslala to.
0: Koliko je djece u knjizi, ajmo reći, intervjuirano, koliko ih je svoja sjećanja u toj knjizi?
1: Djevojčica i muških i ženskih je miješano oko 10, također je nastavnika na profesora oko 10, dječja TV gdje su 3 novinara kao uključeni u taj projekat na početku opsade, da bi obrazovali djecu da šta je mina, kako izgleda mina, šta jesti, koju travu brati, kad brati, kako jesti, kuhati ako ima vode, jer nisu imali ni struje, ni vode, ni plina, ni grijanja, ni drva, ni neboder od 20 spratova gdje će imati, molim te, onu drvarnicu, kad je u gradsko grijanje je bilo. Nisu imali lijekove, nisu imali slobodu, nisu imali, jel tako? Ta djeca su mislila da je to sasvim normalno, nisu znali šta je banan. Donio sam djetetu, sinu sam donio, malom dječačiću, grožđa, i moli ga da je dijete uzme. Pa uzmi bobu jednu, otac plače samo da proba, dijete ne može, ne sviđa mu se izgled. Ne znam, bilo je to tako za teško sve i meni samoj proći kroz taj proces njihovih svjedočanstava i oblikovanja u nešto. Primijetila sam da djeca, recimo, iz današnjeg uzrasta odrasloga se vraća na pitanje kako je to bilo kad ste išli u školu. U vrijeme se vraća traume i memorija je prije svega u traumi i traumatsko iskazivanje je meni, on plače, ono plače, ja plačem, pišem, plačem. Bilo je jako teško to sve procesuirati i primijetila sam da svako od tih djece, nazovi djece, učenica i učenika, imaju specifične rečenice, formu rečenice, vrlo su kratke, imaju specifične termine i imaju šok riječi. Šok riječi koja je cenzurisana je leš. Mrtvo tijelo. I onda se zamrznu, stanu, ne mogu dalje i tako onda prekinem, idemo dalje pričati. Ja sam baš u Korčuli, gradu na Korčuli, u prekrasnoj knjižnici kod gospođe Milojke, ravnateljice. Tugom je Tuga Matić, poznati hrvatski pjesnik, uz prekrasni hrvatski nježni pjesnik, je vodio promociju. I kad smo se sreli, na meni kaže, pa dobro, kako su ovu knjigu napisala? Šta si to napisala? Pa kako su ovako napisala knjigu? Pa ja u životu nisam plakao, ni na čiju knjigu, na tvoju sam dva put plakao. To je toliko dirljivo bilo meni. Mislim, Tuge se uvijek sjetim sa tim njegovim. Prekrasno, inspirativno, vodio cijelu promociju. Vidim da ste vi ostali bez daha. Imate li neko pitanje?
0: čak i ne bi postavljala pitanje, osim vas pustila da evo ispričate što želite, jer da. Teške godine. Negdje sam između Dubrovnika i Sarajeva. Jel, i rata.
1: Da.
0: Bi li mogli ponovo to sve skupa preživjeti, što mislite? Ne mislim fizički.
1: Djeca ali, današnja ne.
0: Ne mislim da se sad susretnemo ponovo te generacije koje su živjele. Bili ih mogli psihički ponovo preživjeti?
1: Mislim da bi. Bili bi jači. Već smo jaki. Već smo jaki kad smo sve to i preživjeli. Recimo jedna iz knjige meni kaže, znaš, mislili smo nas tri da idemo kod psihijatra. Poslije 30 i više godina oni sad razmišljaju da idu kod psihijatra, a nose takve traume. U Bosni vam nema baš ono PTSP dijagnoza, to baš nije popularno. Nije popularno odvesti dijete koje je rođeno u ratu, iz rata, poslije rata, da ode kod psihijatra zbog problema koncentracije, hiperaktivnosti i ne znam kakvih sve problema. Nije to baš... prikladno da sad vodiš dijete doktoru, ne mora biti, da će svako dijete biti, ali zaista taj pristup nama kao pacijentima koji smo sve to preživjeli, ne, on to ne postoji. Ili jedna kaže, sanjam, kaže, svaku noć ili vrlo često druga vrata, da mi provaljuju na vrata i nikako da ja zadržavam ta vrata, druga vrata su svaki put i to. Znači, ona non stop u jednom filmu živi.
0: Ne smijemo zaboraviti da ovo opsada Sarajeva, da su to te godine i da su to ta sjećanja, možda najmanje na školovanje, ali je školovanje poveznica i nekako mjesto gdje su djeca možda čak bila malo i zabavljena nečim drugim, ako je uopće to bilo moguće.
1: Je školovanje je u pitanju, jer su oni svjedoci i sudionici tog perioda u vrijeme školovanja koji su preživjeli, ali ne mogu ja njih pitati koji si predmet najviše voljela. Iz čega si imala peticu? Jesi kad dobila jedinicu? Jel te izbacila učiteljica zato što si pušio pred razredom? Je li bilo zvona da prekine nastavu? Što je najgore? Nema zvona u tim školama, ljudi božji.
0: Ovo je sve vrednovanje školovanje koje se, mislim, vodi ko službeno školovanje.
1: Apsolutno. I današnja djeca iz tog perioda su vrlo uspješni, vrlo obrazovani. To niko ne staje na jednom studiju. Oni idu na magisterije, oni na doktorate. Oni su na njima, a postoji budućnost. Ali oni ne odlučuju o toj budućnosti. Ja ne znam da li mladi gdje odlučuju. Molim te, moraš prebaciti 60 ili koliko da bi bio uključen. Na koji način će angažovanost mladosti biti prisutna da odlučuje u ne znam, ne mogu reći politici, jer svi moramo biti političari da bi nešto odlučivali, ali zaista su obrazovani i zaista Sarajevo ima lijepe, što bi rekli, bazu za budući život. Zaista.
0: Što vam se čini ove generacije koje su sad u tim razredima, recimo, iz knjige, mogu li razumjeti uopće emocije i išta što se događalo, a mogu pročitati recimo tu?
1: Ne znam koliko mogu, jer njihovi roditelji zaista jako malo pričaju samoj familiji kad se sjedi, a inače između sebe kad se sjedne jako se rijetko spominje taj period. Znate to. Mislim, u Sarajevu imate ne znam koliko tih muzeja, rata muzeja, djetinjstva u ratu muzeja, onog. Tu ne idu Sarajlije, to su Sarajlije preživjele. Mislim,
0: evo, ja sam nedavno na Srđu bila u Muzeju Domovinskog rata, prvi put nakon rata.
1: Gdje?
0: Na Srđu, u Tvrđavi.
1: A na Srđu, ja sam u Turnju imala, u Karlovcu.
0: I toliko sam plakala, ko da, da. Evo, ne znam, da, razumijem.
1: I ja sam imala traumu, nedavno sam bila u Karlovcu.
0: Ta riječ koju ste isključili, nisam doživjela, recimo, a ogromne su traume, da mogu misliti kolike su djece koja imaju razloga za spominjati upravo tu riječ.
1: Da. Knjiga je inspirativna za čak što više igrokaze, na primjer.
0: Na koji način ste osmislili predstavljanje ovo večerašnje u 19?
1: Prepustila sam to ovim službenicama u ovome, koja je baš napravila paralelu sa Dubrovnikom i Sarajevom, jer ja se sjećam svakog dana kad je Dubrovnik gorio, kad je mom rođaku je jahta izgorila u Ružu, ranjen je na ovome, drugi je bio Tigar koji je na odbrani gore, kaže mi deminiramo sve i ostavimo Dubrovčanima, pa onda moramo opet doći da deminiramo, jer nije dobro baš vratili su se nazad, pardon, ne bi htjela umanjiti, ali su bila sam svjesna tog perioda. Vjerujem da će biti jako lijepo večeras, samim time što ako onaj koji kupi ili bude pročitao knjigu, bit će iznenađen da knjiga niti jednom rečenicom ne govori o ovim drugoj strani koja napada, koja ima prst na okidaču, da, raznih metaka. Tako da je samo po sebi univerzalna, nosi univerzalnu poruku da ma kako teško bilo, mi možemo preživjeti, mi ćemo preživjeti, idemo dalje, život ide dalje. Faruk Šehić, naš pisac, je napisao komentar i onda je me on poslije čitanja knjige pitao, pa dobro, reci mi ko puca na Sarajevo? Ja velim, ne interesuje me ko puca na Sarajevo. Pa kako te ne interesuje ko puca na Sarajevo? Ko baca granate? Šta ko puca? Ja im ne želim da znam, jer se ne bavim tom stranom i ne interesuje me ta strana. Pa dobro, kaže, možeš li makar navesti umjesto neku riječ da se to uobliči ko puca? Ja velim, onda može neprijatelj, jer prijatelj ne bi pucao.
0: Mm-hmm.
1: Tako da je ta jedna kontekst riječi neprijatelju rečenici prisutna na nekoliko mjesta i na taj način sam zadovoljila i Šehine Faruka Šehvića.
0: Doćemo večeras u 19 pa ćemo čut i detaljnije. Vi ste, mogli to tako reći, stanovnica svijeta, a i po prezimenu Mensura Brvić, dakle udoti za, kako ću reći, stranca.
1: Britanca, fotoreporter je bio u Zagrebu, ja sam radila u Zagrebu pri glavnoj bazi UN-a, Umproforove misije, i on je bio tu, došao iz Britanije kao fotoreporter i tako je to krenulo.
0: I na puno ste lokacija, ali Sarajevo ipak
1: svuda
0: vraćate
1: sam negdje.
0: Pa i Zagreb, i Sarajevo.
1: Pa da, pa naravno. Sad sam imala na Iliđi u Sarajevu promociju prošlog ponedjeljka sam imala na Iliđi. Jako lijepo je bilo, u parku smo bili jednom prispred knjižnice. Jako, jako lijepo je bilo. Knjiga je prevedena na talijanski, mm-hmm, već je izišla iz štampe i knjiga je prevedena na slovenački i turski u Istanbulu i čekamo još da finale, da krenemo u štampu. Za njemački jezik neka gospođa je sama od sebe u Beču, kad je bila promocija, prišla i rekla, ja želim vašu knjigu prevesti na njemački, pa sad čekam, ne želim je gurati.
0: Jesu li vam, ako nećemo spominjati već neprijatelji i prijatelji, jesu li vam s ove strane tad vaše neprijateljske prišli i htjeli promociju knjige ili ne?
1: Ja ne znam da mi ko prilazi u sve sama, se nudim, što bi reklo, ovoga. Bila sam u Beogradu prošle godine na manje od 24 sata. Išla sam od knjižare do knjižare u Knez Mihajlovoj i pitala, jel imate vi knjigu Mi djeca Sarajeva? Onda su oni zaguglali ono, pa kažu, pogledaj u mene, pa jeste vi napisali tu knjigu? Pa ja šta sam, nego ja neko će drugi. Knjiga se u Beogradu prodaje u Knez Mihajlovoj. Baš sam sad idem na jedno vjenčanje u Beograd, bit ću 5-6 dana i mislila sam napraviti promociju i pišem jednom mom fotografu drugu, on veli, haj nemoj, molim te sada. Haj nemoj sada, pa nećemo to sada napraviti, knjiga se prodaje u Beogradu.
0: Hoće biti trenutak, zato što mislite?
1: Ja mislim, ako odlučim da ću ja to napraviti, mislim, trenutak me ne interesuje. Život je iskušenje, idemo dalje.
0: Moram, evo reći slušateljima, ovaj dio, neću baš reći sportski, ali dobro, ove vještine kineske, kako ste rekli da se zove?
1: Tai Chi Chuan.
0: Koliko vam pomože, pa možda i u ovim nekakvim sjećanjima, emocijama, jer baš ste vrlo... proživljavate svaku riječ i rečenicu. Koliko vam to pomogne da malo onako
1: apsolutno izbalansirano sve? Apsolutno izbalansirano. Tai Chi Chuan Chen Stil, kojim se ja bavim i kojim se bavim unazad koliko bože godina, puno sam stara, jel da?
0: Ne, što se mene tiče, ne.
1: Sad će biti 20, ja mislim, jel da? 20. Prevela sam čak jednu knjigu o filozofija Tai Chi-a sa ruskoga, pardon, sa engleskoga jednom ruskom učitelju u jednoj akademiji gdje sam član i danas u Moskvi. Član sam Britanske akademije ili udruženja Tai Chi Chuana Hrvatske, Njemačke, a u Bosni sam jedina koja je direktni nasljednik znanja Cheng Xiaowanga, velikog učitelja iz Chen familije, 19. je on, linija, 19. je on generaciji, a mi smo stranci, 21. generacija u Chen familiji Chen stila. I sad da vam pričamo o svemu tome, bilo bi lijepo da imamo vizualno, kad, da vam pokažem.
0: Nadam se da ćemo vas i po tom pitanju srest u Dubrovniku.
1: Kako
0: vrijedilo
1: da ne, bit će mi drago. Na ja Korčuli sam imala vježbanje studiju kod Maje. Sam imala prekrasno poslije promocije, bila sam par dana, prekrasno su vježbali, krasno nešto. Čak je došla majka sa dva sina koji treniraju tenis. Hoću reći da je primjena ove meditativne tehnike vrlo, ja mislim, potrebita, zato što je tijelo se balansira tako jednostavnim i brzo se te vježbe primjenjuju na tijelo i na um, da svima bih to predložila. Da
0: A ne hvatamo se možda u koštac s tim, jer nam se sve čini komplikacije.
1: Nije vam dostupno. Da imate učitelja, bi to išlo zaista lagano. Nije vam dostupno, nažalost.
0: Ja sam htjela našim slušateljima vas, prvo knjigu, pa vas, pa emocije, pa sve s čim se bavite, nekako predstaviti, da znaju otprilike s kim imaju posla.
1: Smijećemo se, neće biti baš tužno.
0: Ajmo to tako reći. Voljela bi da imamo više vremena, imali bi 100 tema za razgovor, morat ćemo ovaj privest kraju. Dragi slušatelji, podsjećam predstavljanje knjige Mi, djeca Sarajeva, Narodna knjižnica Grad, 19 sati večeras, uz autoricu Mensuru Burić. Hvala vam puno, knjigu ću pročitati, rado dobila sam knjigu, dragi služatelji.
1: Yeah.
0: ne znamo ću li je rado pročitat, da, ali ću je pročitat. Pročitat ću je. Hvala vam puno i na knjizi i na gostovanju.
1: Hvala vama što sam bila vaš gost. Jako sam počašćena da sam upravo u Saloča od zrcala u toj prostoriji, da ću imati promociju. To je prekrasno nešto i zaista se radujem Dubrovniku. Obožavam Dubrovnik. Hvala vama svima.
0: Hvala. Vidimo se onda opet. Možda s nekim lakšim temama, a možda i s ovom opet.
1: Kako, kad bit će mi drago.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 2. lipnja gošća emisije Utorkom u gradu je direktorica Sanitata Dubrovnik Lidija Marušić. Što su donijeli novi uvjeti parkiranja na gradskim javnim površinama? Kakvi su rezultati naplate parkinga u Mokošici? Koliko je porastao broj korisnika PPK kartice u Dubrovniku i okolnim općinama od početka primjene zone posebnog prometnog režima prošle godine? Kada će konačno placa u Gružu zaživjeti i u poslijepodnevnim satima? O budućnosti pretovarne zone i je li sanitat dovoljno opremljen za sve

potrebe u povijesnoj jezgri u emisiji Utorkom o gradu. To su samo neka od pitanja za gošću u studiju Radio Dubrovnika, a vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.

0: Od sutra će pojeftiniti gorivo, benzin 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, €1.61 za litru, a cijena plavog dizela €1.09. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković.
1: Bili smo među prvima već 3. mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Za poslijepodne s početkom u 18 sati zakazana je 8. sjednica Općinskog vijeća Vele Luke. Na dnevnom redu je 18 točaka, među kojima izvješće o izvršenju općinskog proračuna u prošloj godini, izvješće o radu općinske načelnice tijekom proteklih 6 mjeseci, izvješće o radu Centra za kulturu u prošloj godini, prijedlog odluke o mjesnome groblju te plan rasvjete na području ove korčulanske općine. Ostala pitanja vezana su za komunalnu infrastrukturu te organiziranje civilne zaštite. Župan Blaž Pezo sudjelovao je na sjednici otočnog vijeća održanoj na Braču. Između ostalog, govorilo se o projektima poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima, a predsjedavajući premijer Andrej Plenković istaknuo je da, kada je riječ o turizmu, otoci ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma. Županu Pezu ovom prilikom uručeni su ugovori o financiranju projekata iz programa razvoja otoka, za fotonaponsku elektranu na Domu zdravlja Korčula te adaptaciju dijela doma za starije osobe Vela Luka radi uspostave specijaliziranog odjela za pružanje 4. stupnja njege. Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski zavod za javno zdravstvo obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u drugom dijelu svibnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 124 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na 2 plaže dobrom ocjenom. Na plaži Molunat u Konavlima more je ocijenjeno zadovoljavajuće. Posljednji koncert u sklopu OP programa uoči jubilarnog 20. festivala Glazba i riječ održat će se u 19 sati i 30 minuta u Domu kulture u Cavtatu. Program donosi izbor popularne klasične glazbe i djela hrvatskih skladatelja u izvedbi komornog ansambla Konavle Art. Predstavljanje knjige Mi djeca Sarajeva autorice Mensure Burić održat će se u 19 sati u Saloči od Zrcala. Riječ je o dokumentarno-literarnom dijelu u formi zbornika koji donosi autentična svjedočanstva djece, nastavnika i školskih djelatnika obrađujući temu školstva tijekom opsade Sarajeva tijekom 90. godina. Vremenska prognoza, pretežno vedro, slabo do umjereno jugo, more malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka oko 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Dobro vam dana, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, i dobrodošli u još jednu emisiju Utorkom o gradu. Naša današnja gošća je direktorica Sanitata Dubrovnik, Lidija Marušić. Dobro vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Obzirom da ste po prvi put u našoj emisiji u funkciji direktorice Sanitata, samo kratko predstavljanje. Lidija Marušić rođena je u Dubrovniku, po struci je diplomirani ekonomist u pomorstvu, na veleučilištu u Dubrovniku završila je pred diplomski studij upravljanje lučicama i brodicama, te stekla zvanje inženjer nautičkog turizma, nakon čega je diplomirala na diplomskom studiju menadžment u pomorstvu. Radno iskustvo započela je za vrijeme studija 1998. godine u privatnom sektoru, gdje je radila na poslovima administracije, računovodstva i financija, kao i u prodaji na poziciji prodajnog savjetnika. Od 2017. godine zaposlena je u društvu Sanitat Dubrovnik, najprije na poslovima kontrolinga, zatim od 2019. godine na mjestu voditeljice odjela općih, pravnih i financijskih poslova. Pa za početak, gospođo Marušić, zašto direktorica Sanitata? Zašto ste se odlučili za ovaj potez nakon poziva gradonačelnika Frankovića?
1: Pa, pitanje je dobro. Zašto sam se odlučila? Odlučila sam se jer sam 9 godina već u Sanitatu i mislim da za neke projekte koji su u tijeku ili su u najavi je bilo blesavo, ajmo reći, da to ne bude neko od nas koji smo već unutra, koji poznamo materiju, koji radimo tu već neko vrijeme, nego da nam dođe neko vanjski, pa dok se uhoda od naših projekata možda ne bude ništa na vrijeme, nego nekad.
0: Da. Kako ste zadovoljni općenito stanjem u Sanitatu? Od 2017. tamo radite, pretpostavljam da ste se svega nagledali, ali imate i dovoljno iskustva rada u samoj tvrtci da unaprijedite ono što ne valja.
1: Pa, stanje u Sanitatu je u najmanju ruku izazovno. Dakle, radimo s korisnicima, pružatelji smo komunalne usluge, što normalno samo po sebi nije nešto što ljudi žele koristiti, nego oni to koriste jer uglavnom moraju, a misle da zbog tega ne moraju platiti određenu naknadu ili da na nju imaju pravo tek tako. Tako da smo mi u percepciji nekakve javnosti vazda u minusu i onda uz neke naše velike, velike trudove dođemo do eventualno nule. Što se tiče stanja ostaloga, kako bi rekla, ako je isto, dosadno je, ako nije dosadno, onda imamo probleme, a mi probleme imamo svakodnevno, pa ih rješavamo.
0: Da, o nekim od tih problema ćemo razgovarati u našoj današnjoj emisiji. Činjenica je da ste za direktoricu Sanitata izabrani na Skupštini društva 22. prosinca prošle godine. Gradonačelnik Mato Franković je u više navrata govorio da je vaš primarni zadatak osmisliti sadržaj place u Gružu u poslijepodnevnim i večernjim satima. Citiram njegove riječi: siguran sam da ćemo do ljeta imati rješenje i da će placa uistinu zaživjeti punim plućima i nakon uredovnih sati. E sad, kada znamo da ljeto kalendarski počinje 21. lipnja, koliko je realno da ovih 20 dana dobijemo rješenje?
1: U 20 dana ne znam koliko je realno, ali je činjenica da smo rekonstrukcijom place u Gružu dobili jedan sjajan prostor, dobili smo potpuno novi prostor koji otvara brojne mogućnosti osim samog onog jutarnjeg dijela place koji ne smije naravno biti narušan tim njeznim popodnevnim dijelom, odnosno popodnevno večernjim dijelom, ali isto tako ću se vratiti i reći da smo primarno komunalno društvo koje o sadržaju takvog nečega nemamo puno znanja. Nemamo puno znanja. Pojedini od nas nešto znaju, neki ne znaju ništa. Dakle, da bi priča bila kvalitetna, da bi bila dostojna i grada i prostora i građana, da bi u konačnici imali nešto što svi jako priželjkujemo, mi smo se odlučili za tu svrhu i te projekte povezati s nekim društvima koja u temu imaju više znanja nego mi. Tako da jesmo u nekoj završnoj fazi pregovora, pa ćemo javnost na vrijeme obavijesti što smo smislili, ali je cilj da bude dobro, kvalitetno, da bude dobro od prve, da ne ostavljamo puno mjesta kritikama.
0: Dobro, gradonačelnik Franković vas sigurno nije usrećio kada je nekoliko puta u javnosti naglasio kako će to biti vaš primarni zadatak, pa možete li barem sada našim slušateljima otkriti u kojem smjeru se ide, što bi trebali oni u dogledno vrijeme dobiti na toj placi?
1: Trebali bi dobiti događanje u nekakvim kasnim popodnevnim prema večernjim satima, događanje koje neće biti ograničeno u smislu za mlađu ili isključivo mlađu, isključivo stariju populaciju, nego će biti otvoreno za svih, nekakve gastronomske pričice, cjenovno prihvatljive, zabavne, uz muziku, uz druženje, uz ono da kad ne znate gdje ćete, idem do place u Gružu pa ću s nekim popit piće pa ću ostat možda i do ponoć.
0: To sve lijepo zvuči. U koje dogledno vrijeme mislite da bi se to moglo realizirati?
1: Mislim u skoro vrijeme, možda nekakvih idućih mjesec dana.
0: Dobro, mjesec dana, to je, nije toliko daleko, pa ćemo naravno to pratiti i nadati se da će to biti tako i realizirano. I sada imate određene sadržaje u jutarnjim satima za naše sugrađane u samoj placi. Možda riječ dvije o ovom Banku solidarnosti koji ste pokrenuli zajedno sa gradom?
1: Banak solidarnosti je projekt, odnosno inicijativa u suradnji sa gradom, je li, grad Sanitat, Libertas televizija i Dom za starije, gdje smo osmislili smo jedan banak na koji naši sugrađani i oni ponuđači, odnosno prodavači na tržnici, mogu ostaviti, donirati proizvode koje onda dom kroz onu svoju mrežu dostave koju ima za sugrađane kojima dostavlja obroke, onaj može im dostaviti doma, tako da na taj način približimo placu nekome ko do place ne može doć, ali proizvodi mogu doć njemu.
0: Ideja odlična. Kako izgleda sama realizacija? Je li to zaživjelo?
1: Nismo se fokusirali, nego isključivo se banak instalirao petkom i subotom ko nekakvim danima kad je placa najživlja. Pa bila sam od dosadašnja 4 puta, ja sam bila 2 puta. Čini mi se da ima smisla. Ima smisla, ljudi ostave, onda ponuđači pri odlasku doma isto ostave, tako da mislim da ima više smisla to raditi nego ne raditi, tako da uvijek ima smisla. Ako je jedna stvar ostavljena, ima smisla i ako je došla do nekoga ko do nje nije mogao sam doći.
0: Točno tako. Kada govorimo o samoj placi, onim jutarnjim satima, želja je naravno da tu bude što više OPG-ova, što više naše čeljadi, što se kaže, sa svojim izvornim proizvodima. Kako je to zaživjelo od otvaranja place?
1: Pa od otvaranja place, točnije u 9. mjesecu lanske godine, je prvi put u suradnji sa gradom i Hrvatskom udrugom tržnica obavljeno certificiranje proizvodi hrvatskog seljaka. To se radi i u drugim gradovima u Hrvatskoj. Cilj je istaknuti one proizvođače koji garantiraju da su proizvodi koji oni tamo nude stvarno njihovi, a ne da su, kako bi to mi rekli, nakupci, da su negdje kupili pa donijeli u nas na placu prodavati. I onda je lani je certificirano 10 ponuđača, odnosno proizvođača, a ove godine, evo taman je sad u tijeku obilazak OPG-ova za ovu godinu, imamo 8 novih, 18 ih je prijavljenih, nadamo se da će se svi certificirati. I onda su oni dobili jednu oznaku koju drže na svome banku, dobili su jednu traversu koju one gospođe obuču, tako da vi koji dođete na placu, ako niste svaki dan tamo i ako ne znate imenima ko je ko, vrlo lako možete ustanoviti ko je proizvođač, a ko je onaj drugi.
0: Da. Sanita Dubrovnik naravno ne brine samo o placi u Gružu, u sklopu kojeg je i ribarnica, nego i o placi u Lapadu, također i o Gundulićevoj Poljani gdje je, recimo tako, placa u gradu. Tu je naravno i ribarnica u gradu.
1: U gradu imamo ribarnicu na kojoj nažalost ponude nema, ne iz razloga sanitata, nego iz razloga što imamo jedan ugovor smo sklopili, ali evo još se prodaja nije dogodila. Na placi u gradu u jutarnjim satima je normalno zelena placa i tradicijski obrti koji su tamo opet po rješenju grada Dubrovnika prepoznati kao tradicijski obrti, pa prodaju na prostoru place u Lapadu. U Lapadu, nažalost, tanka ponuda, ali stalna, a u Gružu je Gruž je Gruž.
0: Da, često slušamo o nekim idejama za placu u Lapadu, kako bi se i taj sadržaj morao modernizirati. Ima li određenih planova u sanitatu što se toga tiče?
1: Pa u sanitatu konkretno nema, u onemu prstenu oko plece, u onim prostorima koji jesu u vlasništvu grada Dubrovnika su se ugostitelja imamo i to tako reći probudili, nekako sve to sve skupa ljepše izgleda možda zadnje godinu, godinu i pol dana. Imamo nekakve kontakte određenih subjekata koji jesu zainteresirani za onaj donji plato, za nekakve organizacije, sajmova ili nečeg, pa i to smo u fazi nekih pregovora.
0: Da, nadamo se da će i to zaživjeti, to je također jedan dodatni sadržaj koji, mogu tako reći, nedostaje Lapadu. Gospođo Marušić, vjerojatno ono što će najviše zanimati naše sugrađane, naše slušatelje, je situacija sa parkirališnim mjestima. Kao uvod u ovu temu predlažem da poslušamo razmišljanja gradonačelnika Mata Frankovića na posljednjoj sjednici gradskog vijeća.
2: Dodatno smo se odlučili, a vezano za PPK, da ipak našim sugrađanima u poslovnoj zoni omogućimo svaki dan da u okviru PPK kartice imaju i sat vremena uključenog parkiranja. Zašto samo sat vremena, zašto ne više ili zašto ne uopće? Dakle, prije svega sustav poslovne zone je osmišljen na način da svatko onaj ko želi doći u poslovnu zonu može doći, biti relativno uspješan u pronalasku parking mjesta. Prije smo imali sustav u kojem je sve to bilo obuhvaćeno unutar PPK, pa bi onda neki ljudi koji bi došli na posao u poslovnu zonu tamo parkirali automobil i stali 6, 7, 8 sati i slično, i na taj način zapravo zauzimali parking mjesta i onemogućavali preostale sugrađane koji su trebali poći na sud, koji su trebali poći u banku ili u neku drugu instituciju, FINU ili možda na placu poure uru, nisu to mogli, obzirom da su neki drugi već prije došli i zauzeli parking na 6-7 sati. Dakle, intencija naše odluke nije kažnjavati sugrađane, upravo suprotno je omogućiti da što veći broj naših sugrađana može koristiti samo područje, jer navedenom području gravitiraju zapravo apsolutno svi naši sugrađani. A istovremeno zadržati činjenicu da je PPK najveći, najbolji, najkvalitetniji alat koji imamo. On u ovom trenutku nije poskupio, ali će sigurno iduće godine. Razlog tome je nakon što završimo park and ride sustav i zapravo onemogućimo daljna parkiranja na satnoj osnovi svim posjetiteljima grada. Sva ulična parking mjesta će isključivo jedino biti namijenjene za građane, samim time znači da ćemo ulaganjem i u park and ride s druge strane osigurati komoditet našim građanima, ali ćemo onda i podisati cijenu PPK. PPK je najjeftinija kartica u Republici Hrvatskoj, nema ni jedan grad u Republici Hrvatskoj u kojoj možeš kupiti cijelu zonu i da se na cijelom području grada možeš parkirati za 8 eura. To nema ni jedan jedini grad u Republici Hrvatskoj.
0: Čuli smo gradonačelnika Mata Frankovića na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Gospođo Marušić, činjenica je da su gradski vijećnici 1. travnja većinom glasova odlučili da se u prvoj zoni, ili kako se naziva poslovnoj, može parkirati isključivo uz plaćanje satne karte i da jedini izuzetak mogu biti stanari okolnih ulica s valjanom PPK karticom, ali već na idućoj sjednici 5. svibnja odlučeno je da se to pravilo vrati na ono staro. Pa možete li prvo našim slušateljima pojasniti zbog čega je na jednoj sjednici uvedeno novo pravilo, pa na drugoj je to pravilo ponovno ukinuto?
1: Pa mogu reći da smo možda našom greškom izostavili tih prvih 60 minuta u prvim izmjenama koje smo dali na vijeće, međutim tolerirali smo, nismo, ajmo to reći, kažnjavali. Ja bih ovdje čela naglasiti na tragu ovega što je gradonačelnik rekao, da stvarno nama cilj nije stavljati dnevne parkirališne karte, odnosno kažnjavati. Ako neko misli da je to cilj kontrole i naplate parkiranja, nije, upravo je suprotan. Cilj je da ljudi kupe kartu, je li to mjesečna, satna, tjedna, poludnevna, dnevna, kakvu god hoće, da reguliraju svoj status, jer se nama tim neplaćanjem satne ili kakve već karte, taj DPK koji ostavimo na staklu, je priča bez kraja i ne volimo to raditi. Vrlo je jednostavno. Koristite neku uslugu, trebate platiti. Dakle, po općim uvjetima, onaj koji je parkirao na javnu površinu namijenjenu parkiranju je s nama sklopio ugovor o parkingu. Dakle, nije platio, on je u prekršaju, a nije mu zbog toga kriv. Uvijek neko drugi, uvijek postoje različiti ekskjuzovi, isprike, uvijek je nešto ili netko, a davamo toleranciju 10 minuta. Dakle, niko nije dobio kaznu u prvoj minuti. Pravila su takva da kad ste parkirali, imate cijelih 10 minuta da se regulirate ili da pođete čak. Da. Pričamo o smiješnim cijenama, pričamo o 0,70 eura. Dakle, dovesti se u situaciju da ne reguliraš status je u najmanju ruku neodgovorno.
0: Dobro, mislite li da se nešto promijenilo od uvođenja ove odluke?
1: Jes, promijenilo se. Evo sam sad dolazeći od vas, prolazim tu svaki dan, vozim motor, ne vozim auto i zgrožena sam time da se ljudi voze sve po jedan u autu i prigovaraju i na gužvu i na nedostatak parkinga. Evo ja sam sad od Pejtona dođe prošla, nisam u nijednom autu vidjela dvoje ljudi, a kolona je cijelim putem bila. Dakle, tu kroz takozvanu vukovarsku spojnu, tu kraj Euroherca pa prema dole, mogli ste prije možda već, prije 20 dana vidjeti u dva reda parkirana vozila, jer su točno znali ko će koga zagradi, jer se on ne miče cijeli dan. A evo sad nisu, nema. U drugom redu, nije to drugi red, to je nepropisno parkirano auto, ima možda jedno ili dva. A prije 3 tjedna ih je bilo 40.
0: Da, kada kažete da su brojni primjeri ljudi koji sami su u autu i tako se voze, to je nažalost i dubrovački komod, ali nije samo dubrovački, ali s druge strane će vam naši sugrađani odgovoriti da je posao sanitata omogućiti što više parkirnih mjesta. Pa što radite konkretno po tom
1: pitanju? Posao sanitata je omogućiti što više parkirnih mjesta, a grad Dubrovnik skupa sa sanitatom normalno uvijek traži načine da se broj mjesta poveća, međutim ja ću vam samo reći da je i trend u svijetu da povećanje parkirnih mjesta više nije recimo džir, nego upravo stavljanje javnih površina u neke druge funkcije, omogućavanje alternativnih načina prijevoza. Dakle, da, mi se moramo parkirati, mi smo tako naučili, mi ćemo se vas da neđe parkirati, ali mjesta ima koliko ga ima.
0: I to je istina.
1: I za parking, i za kuće, i za sve. Ne možemo ići u zrak s nekim.
0: Ali možda možemo ići pod zemlju.
1: To svakako smo mogli već više puta.
0: Da. Pitanje kada govorimo o novim garažama, novim parkirnim mjestima, upravo gledamo kroz naš prozor dok razgovaramo ovdje područje OTP banke, govorilo se o garaži. Ima li novosti?
1: Govori se još uvijek, novosti nema, ja imam projektnu dokumentaciju, to je u fazi čekanja, još uvijek.
0: Znamo kako se u Mokošici po pitanju novih parkirnih mjesta radi, imamo li novosti vezano za hladnicu i tu se govorilo kako bi sanitat mogao pokrenuti?
1: Tu se jesu svoje vremeno, ali ima otega dosta godina. Sjećam se da su se tražile nekakve mogućnosti, međutim kako se nalazi taj teren između stambenih zgrada, bilo je dijelom nejasno šta kome pripada, tako da dalje od tega se nije išlo, imam i to negdje tamo odloženo, ali bila sam već u sanitatu kad se o temu pričalo, pa se sjećam.
0: Da, i za kraj ove teme, ima li jedan projekt nove garaže koji je u tom stadiju da možemo reći da bi se vrlo brzo ili bi se trebalo krenuti u realizaciju?
1: Pa ima svakako Park and Ride. Jedva ga čekamo, jako mu se veselimo. Park i Ride će nam omogućiti da svi okolni auti, ajmo ih tako nazvat, koji dolaze u grada, nemaju nužnu potrebu biti u gradu, da budu gore, a onda samim tim imamo ođe više komoda, više mjesta, više mogućnosti se preorganizirati.
0: Ja bih volio da nisam u pravu, ali Park and Ride je, naravno, se radi prvenstveno za goste našeg grada, kako ne bi radili gužvu u samom gradu. Vi vjerujete da će izgradnjom Park and Ride-a se riješiti taj problem stranaca, ali da će biti dovoljno parkirnih mjesta za nas, građane grada Dubrovnika, koji ovdje živimo 365 dana u godini?
1: Ja vjerujem da hoće, jer kako je gradonačelnik i najavio, onda ćemo mi imati isključivo pravo parkiranja po gradu. Dakle, zamislite sva mjesta da svi oni koji nemaju to pravo, odnosno koji ga ostvaruju sad kupnjom satne karte, nestanu. Ostanemo samo mi, mora bi mjesto.
0: Dobro.
1: Osim ako kupimo dvostruko auto, pa onda opet nećemo imati mjesto.
0: To je aluzija na taksiste.
1: Ma aluzija na sve, svi bi mi imali doma 3-4 auta i za svakog po jedno parkirno mjesto, a u garažama bi učinili apartmane, butige ili ne znam što, tako da...
0: Da, to je problem. 10 je sati i 30 minuta, malo ćemo zasvirati, a onda nastavljamo naš razgovor.

0: 10 je sati i 34 minute, nastavljamo našu emisiju utorkom o gradu. Od ovog trenutka otvoreni su i naši telefoni, možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Gospođo Marušić, počeli smo ovu priču oko parkirališnih mjesta. Koji su službeni podaci? Koliko ima parkirališnih mjesta pod naplatom sanitata?
1: Pod naplatom u sanitatu sad, uključujući Mokošicu, nešto malo manje od 3000.
0: Da. Čuli smo i razlog od gradonačelnika Frankovića zašto se krenulo sa naplatom u Mokošici. On naglašava kako se trebalo stati na kraj rentakar vozilima, ali i svim ostalima koji dođu u Mokošicu parkirati pa onda u druge dijelove grada pođu raditi.
1: Ja ću vam reći, Mokošica je ako nekakav najbolji primjer jer je najveće naselje, međutim mi svakodnevno primamo upite iz cijeloga grada, molim vas možete li u našu ulicu uvesti naplatu parkiranja jer se danas uz društvene mreže i ostale kanale komunikacije vrlo lako proširi priča gdje se parking ne plaća. Tako da ispred zgrada, po Lapadu, po Gružu, po gdje hoćete, uvijek ima stranih registracija i onda im kampiraju tamo po sedmicu dana. Ljudi koji ispred svoje zgrade ili ulici svojoj imaju i vazda su imali nekakvo mjesto za parkiranje, ga u ljetnim mjesecima uglavnom nemaju i normalno da žele da im uvedemo, jer ako imaju PPK za 7,94 € onda će biti sigurni da će parkirati ispred zgrade, ovako to nisu. U Mokošici, s obzirom da je Mokošica naše najveće naselje, to bilo najviše izraženo, toliko da nisu žurne službe mogle prolaziti ulicom, da se autobus nije mogao krenuti i ostalo, tako da bilo je nekakvih otpora iz početka, međutim mislim da su se i stanovnici sad uvjerili da je njovo bolje nego što je bilo.
0: Sada ću vas zamoliti da stavite slušalice jer imamo prvi poziv. Dobar vam dan, izvolite.
2: Poštovanje, dobar dan. Ja već više puta sam imala isto pitanje. Uh-huh. Zašto se u stvari zakonom ne zabrani, to jest regulira afitavanje, to jest iznajmljivanje garaža, jer isto služi za aute koji više ne bi bilo posuda parkiranih po putu, a najviše po nogostupima i zebrama i slično.
0: Da, gospođo, nažalost to je ozbiljan problem. Mogu posvjedočiti i u mome dijelu grada također. Da, također, nažalost, ljudi garaže ne parkiraju auto u garažama, nego garaže služe za nešto drugo, a onda oni parkiraju auta ispred garaža.
2: Je, tuda, po nogostupu i tako.
0: I imali smo nekoliko upravo upita na tu temu, pa evo, nadam se da ću sa prometnim redarstvom nekako doći do određenih odgovora i vidjeti što prometno redarstvo može napraviti po ovom pitanju. Vama hvala lijepa na upitu. Evo, pokušat ćemo nešto riješiti. Hvala vam lijepa. Počeli smo i govorili ste nešto o tome, sama činjenica da ima sve više auta po našem gradu gdje jedan ili dvije osobe se voze u autu, a nekako garaže služe za nešto drugo.
1: Pa garaže su već davnih dana prenamijenjene, sjećamo se samo cijele Batale, butiga do butige, kafić do kafića, ne znam, ono su sve red garaže i onda cijela ulica uz Batalu, jel tako? Jesu li ono sve bile garaže iz Polapetske škole? Ono je recimo jedan zorni primjer kako je to nekad izgledalo. A sad ne znam je li se to više uopće dopušta, vjerujem da ne. Ali kad bi samo vratili primarnu svrhu svim garažama koje su nekad postojali, ako ih nije bilo pretjerano, bilo bi bolje nego što je sad.
0: Da, nekako mi se čini da se sada prešutno to odobrava. Ne možete, ali ipak jako teško će vam netko zabraniti, tako da očito će tu malo ozbiljnija kazna i možda višednevno kažnjavanje uroditi plodom i nekako omogućiti.
1: Ja bih iskoristila ovu priliku da u stvari onega ukažem, zamolim, ne znam, mi se u sanitatu što se tiče parkiranja bavimo mjestima određenim za parkiranje. Tako, dakle, nepropisna parkiranja nisu u nadležnosti sanitata uopće. Isto ko što pozivom na PAUK službu nećete riješiti ništa što ste zazvali naše momke koji sjede u Gospinom polju i čekaju da dobiju nalog. Oni nalog za postupanje mogu dobiti ili od prometnog redarstva ili od policije. Dakle, sami ne mogu izaći na intervenciju, tako da smo često izloženi, normalno ljudi budu uzrujani, svakakvi zovu, viču na nas, ali mi nismo adresa koju treba zvati. Dakle, neko ko se nepropisno parkirao može biti kažnjen ili od prometnog redara ili od prometne policije, a onda će oni odrediti ako to ugrožava promet i alarmat našeg pauka koji će doći postupiti.
0: Jer dobro znamo koliko je važan pauk i ta pauk služba. Kada gledamo ono financijsko izvješće sanitata, godinama pauk služba je...
1: Nemojte ga gledati u dijelu pauka.
0: Ne, upravo mi je to bila želja da objasnim. Da kada gledamo pauk služba,

0: Tendencije su takve nekakve oskudne, nazovimo ih, jer nije valjda svaki put određeno da pauk treba postupiti, postoji i nepropisno parkirana vozila koja nije potrebno ukloniti, koja još uvijek se promet može odvijati, pa onda je to na policiji, prometnom redarstvu da ocijeni je li nešto za uklanjanje ili nije. Po financijskoj slici našeg pauka rekli bi da vlada savršeni red, a to baš u stvarnosti nije tako, ali dobro.
1: Zaključimo ovu temu što se Mokošice tiče. Kažete, imamo dosta poziva sugrađana koji žele da se uvede naplata i u njihovu ulicu. Kažete da se određene situacije su se promijenile u Mokošici, ali je li to samo privremeno dok se naši sugrađani jednostavno ne prilagode novom režimu, a onda će sve biti po starom?
0: Pa ja vam na to pitanje ne bi znala odgovori. Prvo, ne živim u Mokošici, živim u Lapadu, ali bila sam nedavno u Mokošici, bitno bolje izgleda nego prošle godine u ovo vrijeme, onako. Moš proći.
1: Da, dobro, nadamo se da će to tako i ostati. Kada govorimo o situaciji sa parkingom Pile i žičarom Donji Plato, nakon uvođenja zone i rezervacije parkinga, poslovni rezultati u odnosu na razdoblje prije 2025. su očekivano niži, ali to je bila i intencija uvođenja zone posebnog prometnog režima, da se rastereti promet oko same povijesne jezgre. Što pokazuju vaši podaci?
0: Pa naši podaci za recimo prvih 4 mjeseca lanjske godine u odnosu na ovu pokazuju naravno očekivani pad, jer ne možete htjet smanjiti promet, a povećati prihod u parkiranju koje se nalazi unutar te zone. Tako da, da, očekivan je pad, ali cilj nije bio promet našeg parkinga, nego smanjenje prometa unutar same kontaktne zone oko grada, što se i dogodilo. Uvijek. Ne znam je li se vi vozite, ja se vozim, meni je sjajno, mogu se dogovoriti s nekim napilama za 5 minuta i bit ću za 5 minuta napila.
1: Da, to je istina, sigurno je ubrzo promet, ali činjenica da se sat vremena plaća 20 eura uvijek izaziva različita razmišljanja. Neki su za, neki kažu to je još i jeftino obzirom na ekskluzivnu lokaciju.
0: Više je argumenata koji idu u prilog cijeni od 20 eura. Prva i osnovna vezana je na zonu, je da ne želimo motivirati nekog da tamo dolazi. Dakle, u zoni se može naći neko ko je regulirao svoj status. Jedan od načina regulacije statusa ulaska u zonu je kupnja putem web shopa parkirnog mjesta, odnosno vremena parkiranja na parkiralištu žičare Donji Plato ili Pila. I sad, košta 20 eura. Malo fali da se ne uđe na stradun s autom, to je jedan od argumenta, a drugi je ovaj, ako ti je stvarno potreba, onda 20 eura nije nikakav problem. A svaki sljedeći sat je jeftiniji, jer potičemo, ako ste već došli, onda ostanite. Ostanite, ali ako ti nije potreba, nemoj nić.
1: Dobro, imamo još jedan poziv. Dobar vam dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ovako, živim na Montovjetnici. Izgrađeno je 10 novih zgrada. Ja živim već 60 godina. I sad znate koji se problem događa? Svi oni imaju ta parkingna mjesta u zgradi jer moraju imati, ali ljeti oni aspitavaju, goste stavljaju u parkingu, a gore parkiraju i to na mjestu što se ne plaća. Kako to? A mi stari što smo tu 60 godina, mi nemamo sad džet. Dje, ako slučajno, meni je muž dosta stariji čovjek, imao 79 godina. I on je tamo kad su ga radili zgrade, kraj trafostanice se betonirao malo da može parkirati, s obzirom da je više stariji i teško ići, ali kakvi, uzbuna. I možete nam kako pomoći.
1: Da. Gospođo, hvala vam lijepa na vašem pitanju. Govorili smo o ovom problemu, očito je ozbiljan.
0: Problem je ozbiljan i problem je u nekim ulicama lakše izvediv, u nekim vjerovatno nikako, jer je sve pitanje kako su te ulice, odnosno ceste ucrtane, kolike su širine tih cesta. Dakle, neđeđe ljudi parkiraju, ako ćete i 50 godina, ne znači zato što mi tu parkiramo da je ta ulica pogodna za organizirano parkiranje. Dakle, treba biti u mjerilima. Evo, dobar primjer je kad siđete niz drvored kroz pejton.

0: pa dolje prema mehanici se spuštate. Možete obadati zadnjih mjesec dana od kad je poslovna zona pošla u ovu svoju novu primjenu. Tamo se jedva može proći autom jer je to je cesta koja nije pogodna za organizirano parkiranje jer nema dovoljno širine. A svi dolaze i parkiraju. I sad ćemo reći to je besplatan parking. Ne, to nije parking uopće. To je ulica.
1: Obzirom da gospođa traži našu pomoć, ono što je, mogu ja joj predložiti, prvo da kontaktira Gradski kotar Montovijana. A u svakom slučaju može kontaktirati i vas u sanitata da vide možete li na neki način joj
0: Naravno, nas može kontaktirati svaki, svak koji je kontaktirao nije nikad ostao neodgovoren, ali onaj, inače građanima po kvartovima, mislim pogotovo za komunalne probleme, da je svakako prva adresa njihov Gradski kotar i onda otam oni kanaliziraju dalje već čija je nadležnost. Zašto?
1: Gospođa, evo stvarno mi je žao za problem koji imate. Nadam se da se može riješiti. Ponavljam, možda bi prva instanca trebao biti Gradski kotar Montovjerna, a nakon toga u svakom slučaju kontaktirajte i sanitat. A sada predlažem da poslušamo jedan dio rasprave u Gradskom vijeću. Govore Marko Potrebica iz HDZ-a i gradska vijećnica Viktorija Knežević iz stranke Centar.
2: Pa jeftinije je nelegalno parkirao u Dubrovniku jer je 17 eura u nas, nije odio u ovoj zoni. Ali u poslovnoj zoni vam je 17 eura. Znači, ako ste stranac, parkirajte se na put, nelegalno 17 eura. A parkirajte se dole na parking 3,5-4 eura po uri. Znači ljudi, krivo. Što je prijedlog? Revidirajmo ovu odluku, podignimo cijenu satne karte, jer nas Ustavni sud uništio onim naplatama, Srđevci su tu zajedno sa mnom bili aktivni, ali puno su bolji bili u tome, da dnevna karta, odnosno satna karta mora drastično poskupi. Jer svi naši sugrađani imaju za 8 eura. Pa što nas briga li 10 eura parkiralište? Pa da bude 100 eura kad već stoji, jer će u PM-a dole platit koliko? Znači što je, malo vam naravno karikiram da dobijem vašu pažnju, jer su neke ure. Ali svačate li apsurda situacije? U Dubrovniku je najjeftinije parkirao u poslovnoj zoni za 17 eura. Samo ga nađete.
3: Prvo im kažemo da PPK u poslovnoj zoni više ne vrijedi, ni zona 1 sat, pa onda se građani pobune, nastane pritisak i uzbuna. Sad se taj sat opet vraća, pa ako je prva odluka bila dobra, zašto danas popravljamo? Ako nije bilo dobra, zašto smo je donosili? Drugi put kidamo kartu grada. Jednu ulicu prebacujemo, drugu brišemo, treću dodajemo, zona 1, zona 2, zona 3, poslovna zona, povlaštena karta, satna karta, iznimka na iznimku. I tako godinama. To nije prometna politika, to je administrativno krpanje nestrašice. Treći put kidamo odgovornost. U svakoj raspravi govorimo o tablicama, zonama, satima, cijenama, a najvažnije pitanje ostaje po strani. Gdje su nova parkirna mjesta? Godinama su bila obećanje, a danas više nisu ni obećanje. Građanima se poručuje da parkirno mjesto nije njihovo pravo. Mi opet preslagujemo tih 1000 i nešto parkirnih mjesta kao da će preslagivanje nečega čega nema dovoljno stvoriti više. Kao da će rezanje istog komada kruha nastati veća štruca. Neće. Manjak se ne može presložiti. Manjak se mora riješiti. A pravi problem je puno dublji od ove današnje izmjene. Pravi problem je sanitat i način na koji je ovaj grad 20 i nešto godina tretirao parking. Ne kao javnu potrebu građana, nego kao izvor prihoda. Sanitat više od 20 godina naplaćuje javne površine koje nije izgradio. Naplaćuje mjesta koja su u najvećem dijelu naslijeđena, koja su postojala prije ove uprave, prije ove odluke i prije svih ovih tablica. I od toga se svake godine ubiru milioni. Prošle godine 3,5 milijuna eura. Ali što građanin vidi za uzvrat? Građanin vidi rampu, vidi kaznu, vidi pauka, vidi novu cijenu, vidi novu zonu, vidi još jednu odluku. Ono što ne vidi, to je nova javna garaža, ozbiljno nova parkirna mjesta i plan koji će im stvarno olakšati život.
1: Čuli ste na kraju gradsku vijećnicu Viktoriju Knežević poprilično oštra. Kako komentirate ovu činjenicu i njezinu izjavu da sanitac svake godine ubere 3,5 milijuna eura, da građani ne vidi korist od toga?
0: Ja ću prije svega reći da mi ovdje stvarno žmono najviše pričamo o parkingu jer je najviše korisnika naših građana, korisnika usluge parkiranja sanitat, osim parkinga upravlja, kako ste malo prije rekli, tržnicama, imamo PAUG službu koja pripada naravno parkingu. Imamo pretovarnu zonu, takozvanu kapilarnu dostavu u staru gradsku jezgru, imamo DDD službu, kao najstariju službu u sanitatu, dakle nije sanitat samo parkiranje, sanitat je svašta nešto, imat ćemo sa uskoro još jednu novu komunalnu djelatnost, imamo komunalnu djelatnost oglašavanja, publicitete, takozvano plakatiranje, mjesta imamo 3000, gospođa je navela 1000, nije 1000 bilo, ne znam kad, cijene i zone, osim ovog sad trenutnog diranja u poslovnu zonu, se nisu mijenjale. 2018. godine se promijenilo za drugu zonu oko grada da možemo koristiti samo mi građani, a prije toga su se zone formirali, koliko se sjećam ja, 2014. godine, kao i cijene. Dakle, niti mijenjamo cijene, niti mijenjamo zone, eventualno slušamo komentare, eventualne prigovore naših korisnika i prilagođavamo da bi u konačnici nama građanima to bilo bolje. A što se tiče komentara na cijenu satne karte, odnosno ove, kako je oni vole nazva, kazna, ona nije kazna. Mi ne kažnjavamo, mi smo trgovačko društvo koje pruža usluge, dakle mi ono što vam ostavimo na staklu, to se zove višesatna parkirna karta, znači ako vi niste kupili svojom voljom, onda smo vam je mi prodali i ostavili vam je na staklu i ona može biti u iznosu onoliko koliko se u toj zoni taj dan naplaćuje sati, znači ako neka zona radi od 6 ujutro do 22, onda je ta cijena na nalogu je jedan sat pomnožen sa radnim brojem sati u toj zoni. Dakle, ne može to biti nikakva astronomska cijena, niti to je naša proizvoljna cijena.
1: Dobro, a je li se razmišlja o ovoj ideji vijećnika Marka Potrebice da se pojača upravo ta satna cijena kako bi se odvratilo strance da parkiraju, eto, dođu na neko parkirno mjesto, nemaju naravno PPK, plate 17 eura za jedan dan i oni tu nekoliko...
0: Ne bi vi vjerovali što sve ti stranci, oni su užali prije ranijih godina uć napile i ostat po par dana i onda pritisnuti da nemaju kartu jer je izgubljena jeftinija nego 4-5 dana koliko su bili. Tako da putuju informacije između njih, znaju oni bolje te fore prevare nego ja i vi, ali onega, satne karte su normalno predviđene za njih koji nemaju pravo na povlaštene karte, međutim dogodi se i našim sugrađanima koji nisu produljili PPK da je taj dan zaboravio, taj sat zaboravio i tako da razmišljam uvijek o povećanju cijena, ali ga uzimam u odnos na koga se to točno reflektira.
1: Da. Imamo još jedan poziv, dobar vam dan, izvolite.
4: Evo, dobar dan, samo bi kratko se potvrnio na govor ovaj. Što se tiče pauka, jer ja sam na pauku radio i sve što imalo kad ih je grad to vodio, a sad se gleda nekako dobiti i mi smo išli na intervenciju svaku kad je god trebalo sa pozicijom.
1: Gospodo, gubite se, možete malo glasnije li se pomaknuti s tog mjesta? Evo, čini se da smo izgubili gospara koji eto rekao da je radio na pauku. Je li se nešto promijenilo?
0: Je, zadnjih možda, sad ću reći, 20-ak godina, pauk više, ne znam je li 20, ali sigurno više od 15-ak godina, pauk nema, ako se sjećate prije, pauk je kružio po gradu i s njima je unutra bio i policajac i oni su intervenirali onako kako bi naletili na nešto, to više nije moguće. Oni se voze na intervencije sami, ali sustavom dobijaju nalog za postupanje. Tako da promijenilo se zakonske regulative, nije isto kako je bilo.
1: Gospođo Marušić, čuli smo prije nekoliko mjeseci, bio je to jedan probni balon iz gradske uprave kako će porasti cijena povlaštene parkirališne kartice, pa je nakon toga bio bunt javnosti. Onda je gradonačelnik rekao da ipak neće do kraja godine poskupiti karta. Činjenica je da je, i to je istina, da ta cijena od 8 eura, čak i manje od 8 eura, 8 eura stvarno nije puno za mjesec dana. Koliko mislite da će do godine ta cijena rasti?
0: Pa mi smo radili razne kalkulacije, normalno te cijene komunalnih usluga moraju biti strukturirane, mora se znati za što. Ja ću samo pitati je li išta košta isto od 2014. do danas. Dakle, nemoguće je, normalno rastu plaće, rastu troškovi goriva, održavanja, svega zajedno, sve je naroslo, cijena je ostala takva, mi sad tu igramo na neku priču, volumen nam se povećao, korisnika je više nego što je bilo, lani u ovo doba, evo uvođenjem zone imamo povećanje od 40%, govorimo o 7,96 € tako da u financijskom smislu nije 40%, ali u brojčanom 40% je više korisnika nego koji smo imali lani na današnji dan.
1: To je zanimljiv podatak, upravo sam to i želio pitati od uvođenja
0: zone. Evo točno, zona se uvela lani 2.6, danas je 2.6, broj lani na današnji dan i ove godine 40%. 12.400 čini mi se da je sad na današnji dan, a bilo je 8 i nešto.
1: Obzirom da smo u samoj završnici naše emisije, imamo vremena za još jednu temu, a to je pitanje pretovarne zone. Još u lipnju 2024. godine, prilikom predstavljanja 4 nova elektrovučna vozila nabavljena za potrebe opskrbe povijesne jezgre, gradonačelnik Franković najavio je trajno rješenje problematike pretovarne zone u drugoj fazi projekta, ugradnjom cjelokupne zone ispod platoa i u podzidima postojećeg parka, čime će se sadašnji prostor, kaže on, pretvoriti u trg dostupan javnosti. Budućnost pretovarne zone i kako u sanitatu gledate na taj dio?
0: Mi smo prije 2,5, skoro već 3 godine, jeli? Ovo nam je treće ljeto, dobili komunalnu uslugu dostave u grad, poprilično izazovna priča, plato je normalno onoliki koliki je mal, posla je jako puno, cilj je da što manje vozila ovih ostalih ulazi u grad, znači da se to sve preljeva nama. Mi imamo dobru opremu, novu opremu, 4 elektrovučna vozila i 2 električne prikolice, trenutno 11 zaposlenih radnika tamo i evo upravo smo okončali jedan postupak javne nabave i sklopili ugovor za sanaciju prostora koji se nalazi tik u samu zonu, jer smo trenutno u najmu u lazaretima, za garderobu i ured kolegama. Tamo se radi po kiši, da, po suncu i po svemu i da, željno i mi očekujemo taj projekt postoji, projekt bi se ukopao tamo ispod parka, tako da bi onda onaj prostor ostao. Sad je dosta tamo konfuzno, tu je teret, tu su turisti koji se iskrcavaju, mi moramo paziti turiste da ponekome nešto ne padne, sve skupa je, uspijevamo, ali je zahtjevno.
1: Ima li nekih novosti što se tiče nabavke vozila koji će omogućiti prijevoz zamrznute hrane od ploča do samog objekta?
0: Od ploča do po našim općim uvjetima isporuke mi zamrznutu robu ne uzimamo jer ne možemo za nju odgovarati, tako da preuzimamo pakete, točno je navedeno što mi smijemo, šta da, šta ne. U smislu, to bi bio isto ovakvo vozilo samo sa nekakvim termoboksom iza, ali je pitanje onega, još uvijek ti veliki dobavljači zamrznutih stvari, mislim da ulaze sami sa većim prijevoznim sredstvima.
1: To je istina, nego ovo vas pitam zato što upravo to, tad 2024. gradonačelnik najavio da će to biti sljedeći korak, pa eto, znači ove 2 godine niste uspjeli nabaviti
0: to. Nismo, imamo neke termoboksove, imaju dobavljači sami svoje termoboksove, da, u kojima oni garantiraju da će im to ostati do one točke isporuke za 10-20 minuta, da se neće ništa dogoditi, to je nama dovoljno da ne preuzimamo mi odgovornost za takvu robu.
1: I spomenuli ste da ćete ubrzo dobiti novu uslugu, o čemu je riječ, možete li nam to otkriti?
0: O digitalnoj telekomunikacijskoj kanalizaciji.
1: Što znači konkretno?
0: To konkretno znači nešto što do sad normalno nismo radili, to su ona slavna prava služnosti koja ima HT za infrastrukturu telekomunikacijsku ispod i u zraku.
1: Aha, a kada bi to mogli preuzeti?
0: Pa već smo je mi dobili dijelom u ovim novim cestama, to su Tamarić, Lopac, Kobala, to je već pod nama, pa sad evo, digitaliziramo se trenutno da možemo početi izvršavati taj dio koji nam je povjeren.
1: Hoće li trebati i nova zaposlenja obzirom na tu novu uslugu?
0: U ovom trenutku neće.
1: Dobro. Gospođo Marušić, hvala vam lijepa. Evo, brzo je prošlo sat vremena. Hvala vam lijepa što ste bili gošća naše emisije Utorkom u gradu.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Utorkom u gradu. Tonska realizacija Bruno Papac, glazbu je birao Milo Kravarović, a emisiju uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama i ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika.

0: Bili smo oko 9 u Konavlima, dragi slušatelji, pa smo bili u gradu. Sad se vraćamo u Konavle, s tim da nam Konavle dolaze u grad. Tako nekako. Možda zvuči kao komplikacija, ali sad ćemo sve objasniti. S nama je Franka Klajić, najavljujemo jedan lijepi događaj. Dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: A Franka Klajić nam je trenerica, koreografkinja i kostimografkinja u plesnom studiju Konavle. Treba li još nešto dodati?
1: Ne, to je to uglavnom.
0: Dobro. Franka, imate u Konavlima jednu lijepu grupu djece od 5 do 13 godina i s njima nam sutra dolazite u grad.
1: Tako je, nastupamo u kazalištu sutra u 18.
0: Koliko dugo plesni studio Konavle postoji i koliko dugo ova grupa s kojom sad radite radi tu i radi zajedno?
1: Pa evo, mi smo zapravo, postojimo od listopada 25. godine prošle godine, da smo sami, da smo baš osnovali plesni studio Konavle, ali smo prije toga bili u udruzi, tako da već nekih 5 godina ova grupa djece sa mnom pleše.
0: Rekla sam od 5 do 13 godina, koliko je grupa u toj grupi?
1: A, imamo oko 50-ak djece, tako da imamo 3 grupe, 3 uzrasta, tako smo ih nekako podijelili.
0: Mm-hmm. Oću ja pokuša pogoditi ili ćemo reći kako, od 5 do...
1: Od 5 do 8 godina, onda imamo od 8 do 11 i onda s ovo 11 do 13 godina je treća grupa.
0: I znači sutra nam dolazite u kazalište Marina Držića, onda pretpostavljam nekoliko koreografija, ako je to ta grupa djece od 5 do 13?
1: Tako je, ma više to bude kao nekakav musical, samo što ne pjevaju, ali imamo i glumu, imamo i ples, snimljeno je, na temu je Pepeljuge, tako da to bude baš onako ko cijeli scenarij, cijela predstava od sat vremena, gdje djeca i glume i plešu između tih gluma, tako da nekih 50-ak minuta će biti.
0: Pretpostavljam, a vi ste mi već napomenuli da sve ide uz pomoć roditelja. Pa je li kostimograf, vaš kostimografski dio pomognu malo roditelji, jer koliko djece, 50-ak, pa ima tu i kostima, s obzirom još da je muzikal.
1: Tako, eto, stvarno moram pohvaliti svoje roditelje, ne bi ovo mogla sve sama bez njih. I što se tiče rekvizita, i što se tiče frizurica, šminke u backstage-u, stvarno su mi od velike pomoći. Trebali odvesti djecu snimat, bilo što, stvarno imam odlične roditelje koji mi pomažu, tako da nisam skroz sama, definitivno.
0: Koliko često nastupate?
1: A evo, ovo nam je sad, od kad smo plesni studio Konavle zapravo prvi nastup, ali smo bili na Europskom prvenstvu u 12. mjesecu u Zagrebu, gdje smo pokupili 3 zlata, 3 srebra i 1 7. mjesto, tako da, eto, ponosna sam na njih.
0: Svaka čast. No, onda, ovo nije baš amaterska družina, ovo je profesionalna družina.
1: Pa eto ga, ja stvarno vjerujem da su moje djece profesionalci, stvarno su odlični, eto, moram ih pohvaliti.
0: Hoću onda spomenuti vašu podlogu plesačku, s obzirom da su uz vašu pomoć i vaše treninge dobili ova odličja.
1: Pa evo, ja sam plesala onako cijeli život, ali onako baš nekih 10 godina sam se intenzivno bavila. Plesala sam i u klubu Step & Jazz dugo, i step, i moderni ples, i balet jedno vrijeme, i tako da, baš sam dugo bila u plesu. I onda sam otišla na fakultet u Zagrebi, kad sam se vratila, odlučila sam da moram se početi baviti time malo intenzivnije.
0: Odlično. Rekli smo sutra u 18, kazalište Marina Držića, polu ili musical ili kako ćemo ga nazvati, koji je naslov?
1: Pepeljuga se zove, znači plesna predstava Pepeljuga, na temu je Pepeljuge, pratimo priču.
0: Uh-huh. Cca, trajanje?
1: 50 minuta.
0: Dobro, pozvani su svi?
1: Apsolutno svi, pogotovo dječica, njima će to biti zanimljivo.
0: 18 ili 6 popodne, mislim da je pravo vrijeme, nije ni žega, za pozvati onda roditelje zajedno s djecom. Ma, bit će i roditelja plesača vaših, sigurno sam u to. Ne samo roditelja.
1: Definitivno, tako da očekujemo veliku publiku i nadamo se da će se ljudi zabaviti i da će uživati u našoj predstavi.
0: Je li se ulaz plaća, moram pitati, kazalište?
1: Da, plaćaju, naplaćaju.
0: Dobro, pa sve, mislim, moramo reći, kako je, tako je. Hoćete se ljeti nalaziti, nekako bude i kupanja i nekakvih aktivnosti, završi škola, postoji li ljeti trening ili ćemo onda čekati ponovo ovu sezonu školsku?
1: Pa evo, ja krećem već od 1.8. jer idemo sad, sljedeće nam je natjecanje zapravo u Italiji, krajem 10. mjeseca, idemo na svjetsko u Bergamo, Tako da definitivno moramo krenuti već u 8. mjesecu da to napravimo kako treba, da se pripremimo upravo.
0: Za sve koji se žele pridružiti, a ne moraju nužno biti s Konavola, gdje ste? Prvo to, gdje u Konavlima, a onda kako vam se mogu novi članovi pridružiti i koji uzrast?
1: Evo, uzrast je od predškolaca pa nadalje, nemamo tu nekakav gornji limit. Djelujemo na grudi u školskoj dvorani, tako da moram se ovdje zahvaliti ravnateljici koja nam dozvoljava da vježbamo u dvorani. I eto ga, može nam se pridružiti kako hoće, uglavnom to su konavolska djeca, uglavnom djeca koji idu u grudsku školu su zapravo sva, ali apsolutno primamo sve zainteresirane.
0: S obzirom da idete na natjecanje i da će vam sad početi s ovim grupama s kojima već radite i pripreme, kako smo rekli, 1.8. za
1: tako
0: natjecanje,
1: je.
0: Mogu li se onda javiti i nova djeca, pa jedno natjecanje manje za njih, ili ćete iza natjecanja primati nove članove?
1: Pa naravno da se mogu odmah javiti, to tako bude svake godine. S nekima se pripremam za natjecanje, neki se pripremaju, treniraju, imamo razne treninge, tako da ne mogu odmah ići na natjecanje, ali definitivno mogu, ne znam, od 1.9. krenuti, pa polako, bit će sigurno za Božić nekakav nastup, nešto će biti.
0: Imate stranicu, pretpostavljam, Plesni studio Konavle, pa da se tu nađe kontakt?
1: Evo, nemam još. Zapravo,
0: mislila sam još ono, Face, Instagram i to postoji ili ne?
1: Nisam još to napravila, ali evo ga, mislim...
0: Onda ćemo tražiti neke druge kanale.
1: Kako
0: ćemo doći do vas?
1: Evo ga, napravit ćemo sigurno sad nakon nastupa stranicu, kako je nekako sve to bilo, pa evropsko prvenstvo, pa ovaj nastup, nekako nismo se stavili još oko toga, ali mislim da će biti kroz koji tjedan da ćemo napraviti na Instagramu stranicu.
0: Ajmo podsjetiti, koliko ono zlata...
1: 3 zlata i 3 srebra i 1 7. mjesto.
0: Svaka čast.
1: U Nebrugu. Hvala puno.
0: Čućemo se, imat ćemo razloga, mislim, onda za čut se barem u 9. mjesecu.
1: 10. Evo, nadamo se.
0: Tako nešto, kad nešto još donesete. Kad smo rekli da je natjecanje?
1: 23.10.
0: Ima ja neke godine, pa ne pamtim sve što smo rekli. Tako da napominjem sama sebi. Sve smo se dogovorili. Dođite nam i češće. Ugrad, dragi svi koji ste zainteresirani. Sutra 18 sati kazalište Marina Držića, Pepeljuga, Plesni studio Konavle. S nama je bila trenerica i sve ostalo u studiju Franka Klajić. Puno hvala na razgovoru i puno uspjeha želim i dalje.
1: Hvala vama.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Bye-bye.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog pjetla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Poslije će biti kasno i pjetlu vrijeme ide.
1: Ajmo, dečki!

0: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i pretresi u Zagrebu, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sumnja se na zločinačko udruženje zbog nedopuštene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje i preprodaju većih količina duhana. Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
1: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
2: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
0: A inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Za poslijepodne s početkom u 18 sati zakazana je 8. sjednica općinskog vijeća Vele Luke. Na dnevnom redu je 18 točaka, među kojima izvješće o izvršenju općinskog proračuna u prošloj godini, izvješće o radu općinske načelnice tijekom proteklih 6 mjeseci, izvješće o radu Centra za kulturu u prošloj godini, prijedlog odluke o mjesnom groblju te plan rasvjete na području ove korčulanske općine. Ostala pitanja vezana su za komunalnu infrastrukturu te organiziranje civilne zaštite. Posljednji koncert u sklopu OFF programa uoči jubilarnog 20. festivala Glazba i riječ održat će se u 19 sati i 30 minuta u Domu kulture u Cavtatu. Program donosi izbor popularne klasične glazbe i djela hrvatskih skladatelja u izvedbi komornog ansambla Konavle Art. Predstavljanje knjige Mi, djeca Sarajeva, autorice Mensure Burić, održat će se u 19 sati u Saloči od Zrcala. Riječ je o dokumentarno-literarnom dijelu u formi zbornika koji donosi autentična svjedočanstva djece, nastavnika i školskih djelatnika obrađujući temu školstva tijekom opsade Sarajeva tijekom 90. godina. Evo i podataka o vremenu. Pretežno sunčano uz slab vjetar, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 21 stupanj. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi 22, Prevlaka 23, Lastovo 24, Ploče 25 i Dubrovnik 26 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1014 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Devšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan želimo, dragi naši slušatelji, drage naše slušateljice.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: E, nisam sama danas. Baš je lijepo biti u dobrom društvu. Vjerujemo da ćemo biti dobro društvo i vama tijekom poslije podneva.
3: Da, za mene kratko druženje.
2: Za mene malo dulje druženje, puta dva.
3: Puta dva, ali nema veze. Kratko, ali slatko.
2: Tako je, uz dobru glazbu, korisne informacije, naše redovite rubrike, informativne emisije, tematske i ovo poslijepodne bit ćemo zajedno na 105 MHz i ostalih 9 frekvencija.
3: Pa ništa, s muzikom onda valja i krenut.
2: Tako je, ali da bismo krenuli, potrebne su vrijedne ruke našega kolege, ali i glava Ante Bešlića, tonskog realizatora programa. Glazbeno će obojati i ovaj utorak, ovaj drugi dio dana, Alen Roki.
3: Aha, dobro, dobro.
2: Vjerujem da se veseliš
3: ja
2: ovom poslijepodnevu.
3: Da,
2: da, da, i ja isto. I vjerujem da će naši slušatelji biti zadovoljni. Naravno, mogu se i oni pridružiti pa s nekom svojom glazbenom želicom obojati ovo vedro, sparno, toplo poslijepodne.
3: Poslijepodne.
2: A mi smo...
3: Ja sam Karla.
2: Ja sam Nike.

0: više od dvoje. Da. Ima nas puno u našem studiju, režiji. Vjerujemo da ste nam se i vi pridružili.
1: Da ste nešto fino papali.
0: Da, pa će možda i nekakav mali odmor. Ajme, to je idealno. Znaš, nakon lijepog objeda, pa malo poći prileć, odmoriti se.
1: Fjakano popodne, taman ovu vrućinu da odradite u ležećem položaju.
0: Ako baš šetate u ovo doba, onda svakako klobučić.
1: Obavezno.
0: Cvike, zaštitni klobuk, faktor, malo vodice u ruci. Pretežno sunčano uz slab vjetar, more mirno ili malo valovito, temperatura mora oko 21 stupanj, dakle zagrijava se, moći ću se i ja uskoro kupiti.
1: Da, kućno ćemo se, ja se nadam.
0: Temperatura zraka u gradu 26 celzijevih stupnjeva.
1: Ali čini se malo više. Sad je, ne znam je li to do asfalta, do grada i do auta, ali ja bih rekla da je bliže.
0: Ili zbog trčanja na posao.
1: Ili zbog trčanja na posao.
0: Dobro, kako god vruće je, držite se ipak hlada, baš kao i mi, radi klima, tuta forca,
1: čuvamo
0: nema
1: se.
0: Druge. Naravno, da. Čuvamo se od sunčevih zraka i UV zračenja i naravno mi ćemo na sunce onako kad to UV zračenje već pomalo kalma.
1: I za pet.
0: Tako je, 12 sati i 20 minuta, ono što s radošću sad najavljamo, to je naša glazbena rubričica Utorkom.
1: Top topova.
0: Top topova, Alen Roki.
1: Mhm.

Top topova. Dobar vam dan u Topu topova Radio Dubrovnika, ja sam Alen Roki i pozivam vas da u idućih 15 minuta poslušate najnovije singlove s vrhova svjetskih top lista. Upravo jedan takav, jedan od najpopularnijih ovoga tjedna, pobjednica Eurosonga. Dara i Bangaranga, trenutačno naravno prije svega na prvom mjestu u Bugarskoj. Poslušat ćemo i još neke zanimljive singlove, novitete Topa 30 i brzopotezni Top 10, no krenimo redom s pobjedničkom pjesmom Eurosonga Bangaranga. Ostanite uz Top topova.

0: Bugarska pjevačica Dara s eurovizijskim hitom Bangaranga osim eurovizijske publike osvojila i top ljestvice i to diljem svijeta. Nakon pobjede na Eurosongu s impresivnih 516 bodova postala je prva bugarska izvođačica koja je ušla na prestižnu Billboard Global 200 ljestvicu. Naravno, trenutačno je i na vrhu u Bugarskoj, ali je i među novitetima u topu 30. Idemo čuti koji su to noviteti sve tamo.
1: Top 30.
0: Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me, to je novitet na broj 26.

Najveći uspon tjedna imaju Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, 8 pozicija prema gore.

Postaju li Lady Gaga i Doechii na vrhu sa Runway, to ćete saznati uskoro, ostanite do kraja uz naše odbrojavanje, možda imamo i novi broj 1. A odbrojavanja i preslušavanja gotovo su svakodnevno u programu Radio Dubrovnika, no na inozemno uvijek izdvajamo za utorak, srijedu i subotu, kada u našem programu možete čuti Top Topova, Airplay Radio Chart i Top 30, svi inozemni singlovi na jednom mjestu na Radio Dubrovniku. Upravo takve singlove inozemne slušamo i dalje. Vraćamo se na najveći uspon tjedna, Calvin Harris i Jazzy Satisfy. Ostanite uz Top Topova.

0: I 4 mjesta prema gore na visoki broj 2, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Broj 1.
0: Novi broj 1 u topu 30-ima, Teddy Swims. Njegov novi single se zove Mr. Know-It-All. Alan Rock je bio samo u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav i do slušanja.

Najgori dan mi je utorak, vjerovali ili ne, zato jer ponedjeljak si još onako šokiran i ne znaš što ti se dogodilo, jer je vikend naglo prestao, a utorak jednostavno ti je dosta svega.

0: Ok, idemo mi dalje. 13 sati, ugodno poslijepodne vam želimo gdje god da ste, na radnom mjestu, možda u kuhinji.
1: Možda
0: nešto
1: autu.
0: Još uvijek pripremate za objed, ako još objed da, nije gotov.
1: Ako da, slobodno nas nazovite i recite da nam što kuhate, da mogu ukrasti ideju za sutra.
0: Izvrsno, a mi ćemo se samim tim što čujemo zasladiti i činit će nam se kao da smo i mi objedovale.
1: Da. Ja nisam, nisi ti?
0: Nisam ni ja, kad? A, moja Karla, draga.
1: Nešto ćemo smisliti.
0: U desetura, prije odlaska na posao. Ma nema veze. Pijemo vodu i to je sasvim dovoljno.
1: Malo
0: voća.
1: Malo kafe možda poslije.
0: Tako je, tako je, apsolutno. A sad ćemo mi još malo prozboriti o vremenskim prilikama u gradu, temperaturama zraka, mora i tako dalje. I što nam prognostičari kažu za sutra?
1: Da, sutra nam nije tako lijepi dan, ali prvo o onome što nam je sad i
0: ali
1: danas.
0: Zato nam je danas lijep.
1: Je, i morat ćete u njemu uživati jer sutra su stvarno najavili nevrijeme. A sad nam je pretežno sunčano, slab vjetar, more mirno ili malo valovito. Trenutna temperatura zraka je negdje oko 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala. Vrijeme za sutra bit će promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, te su moguće i obilnije oborine. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito, nadam se da ću se uspjeti vratiti sa Šipana.
0: Da, prošli put je bilo poteškoća i uvijek je to tako s našim dragim otočanima, čime malo jače jugo zapuše.
1: A da, jugo nam uvijek stvara probleme, ali ipak se na njega ne ljutimo jer nam donosi kišu, a kišu ljeti volimo jer nam onda sve raste.
0: Aj, buja i cvate. A kad smo kod temperature mora, rekli smo ono oko 21 celzijev stupanj da je u moru, pa evo još jednog podatka uz more. Naime, uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje, dakle more nad 124 plaže ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom je ocijenjeno na plaži Molu nad Tukonavlima, more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.
1: Eto,
0: sve je u principu za 5.
1: Da.
0: Izvrsno. Mi nastavljamo dalje. Možete nam se pridružiti ako želite, drage slušateljice, dragi slušatelji.
2: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

0: E, bila je ovo tai chi, ako niste znali.
1: Stara tai chi,
0: da.
1: Stara
0: stvar. Da, a večera se u gradu održava završni forum mladih grada Dubrovnika.
2: Tako je, i to u Kinu Slavici od 19 sati u organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, skupa sa gradom Dubrovnikom i sa našim kinematografima, naravno škole, udruge, plesni klubovi i različiti pojedinci koji su još u tome sudjelovali.
0: Ma evo, sad ćemo mi to još malo detaljnije opisati. Dakle, dvije priredbe, tradicionalno nazvane Što smo znali, to smo odabrali i Gotovo je gotovo, okupit će talentirane dubrovačke osnovnoškolce i srednjoškolce koji su pohađali cjelogodišnje aktivnosti iz ciklusa Foruma mladih grada Dubrovnika za ovu školsku godinu. Završni forum predstavlja svojevrsnu nagradu i zahvalu djeci i mladima koji su sudjelovali u priredbama. Bilo je tih priredbi
2: kroz cijelu godinu i njihov rad se nastavlja kroz cijelo ljeto. U to nam ulaze naravno naši kinematografi i program je velik, nekih 20 točaka će biti predstavljeno, zapravo pregled njih je dostupan na njihovim stranicama Centra za obitelj, djecu i mlade Dubrovnik, a ono što su planirali za sutra još se ne zna, jer kako smo rekli, bit će nevrijeme, pa će možda to morat prebaciti za neki drugi dan.
0: Ali o tome ćemo mi naravno pravodobno izvijestiti i informirati vas, dragi naši, na valovima vašeg radija, Radio Dubrovnika.

0: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
1: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
2: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
0: A inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Za poslijepodne s početkom u 18 sati zakazana je 8. sjednica općinskog vijeća Vele Luke. Na dnevnom redu je 18 točaka, među kojima izvješće o izvršenju općinskog proračuna u prošloj godini, izvješće o radu općinske načelnice tijekom proteklih 6 mjeseci, izvješće o radu Centra za kulturu u prošloj godini, prijedlog odluke o mjesnom groblju te plan rasvjete na području ove kočunanske općine. Ostala pitanja vezana su za komunalnu infrastrukturu te organiziranje civilne zaštite. Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski zavod za javno zdravstvo obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u drugom dijelu svibnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Na plaži Molunat u Konavlima more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Slobodana Begića održat će večeras koncert filmske i popularne glazbe u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Posljednji koncert u sklopu OFF programa uoči jubilarnog 20. festivala Glazba i riječ održat će se u 19 sati i 30 minuta u Domu kulture u Cavtatu. Program donosi izbor popularne klasične glazbe i dijela hrvatskih skladatelja u izvedbi komornog ansambla Konavle Art. Predstavljanje knjige Mi djeca Sarajeva autorice Mensure Burić održat će se u 19 sati u Saloči od Zrcala. A prva večer završnog foruma mladih grada Dubrovnika održat će se u 19 sati u prostoru Ljetnog kina Slavica u organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik i grada Dubrovnika u suradnji s kinematografima, nizom škola, udruga, plesnih klubova i pojedinaca. Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a moguće su i obilnije oborine. Puhaće umjereno do jako jugo, koje će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka oko 18, a najviša oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Srijedom otvoreno.
1: Srijedom otvoreno i ove srijede 3. lipnja nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blažo Pezo. Telefoni za pitanja slušatelja su 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Nila Miličić-Vukosević. Srijedom otvoreno na valovima Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10 sati.

daría las manos. Por amarte, daría la vida. Solo por besarte.

0: Prva večer završnog foruma mladih grada Dubrovnika održat će se večeras u ljetnom kinu Slavica s početkom u 19 sati. Što je to forum mladih i što će se to tamo večeras odvijati? Reći će nam ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Žarko Dragojević. Žarko, dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima Radio Dubrovnika prije svega. Zbilja, evo, večeras i sutra imamo tu radost podijeliti sa svim dragim sugrađanima na završnom forumu mladih grada Dubrovnika sve ono što je praktički naučeno tijekom nove školske godine. Još evo par dana, par tjedana sitno se odbrojava dok naši vjerni đaci iz osnovnih i srednjih dubrovačkih škola i naravno svugdje ostalo ne pođu na zasluženi odmor kao njihovi profesori, mentori, a i roditelji. Tako ćemo mi večeras i sutra prikazati sve ono što su oni vrijedno radili tokom cijele godine, bilo u škola, bilo u udrugama, bilo u nekim drugim neformalnim isto tako udruženjima koja se bave kulturom, umjetnošću, ali prije svega poticaje na kreativnost onih najmlađih. Mi smo tokom cijele godine imali iz mjeseca u mjesec forumske priredbe na kojima je zbilja bilo puno toga što smo predstavili od one prve jesenske O čemu sve pišemo, pa preko toga Rukama složeno, kolendara, filmskog stvaralaštva, glazbenog stvaralaštva, plesa, drame i poezije i sve to skupa na kraju evo iz tradicije od preko sad 20 godina foruma mladih grada Dubrovnika je da na otvorenome svi oni najbolji, tako reći, dobiju jednu nagradu i da predstavimo njihov rad. Večeras su to mladi glazbenici i recitatori i poezija, bilo autorske pjesme, bilo neke već poznate i priznate, a sutra su na rezervirani termini za plesne klubove i za recitatora, ali moram evo odmah istaknuti da sutrašnje vrijeme ne obećava, pa ćemo najkasnije do ujutro morati donijeti odluku je li se otkazuje taj drugi dan. Evo, hvala Bogu za danas, je vrijeme ipak lijepo.
0: Mislim da će kino Slavica stvarno ovako na jedan prigodan način sve vas lijepo primiti, jedan savršen ambijent za ovakav završetak školske godine.
1: Tako, evo, lijepa suradnja sa kinematografima Dubrovnika, ne samo sa njima, već sa svim osnovnim srednjim školama na području grada Dubrovnika, isto tako i sa klubovima, isto tako s pojedincima i naravno zahvala svim sudionicima i njihovim roditeljima, profesorima, mentorima i svima onima koji su se uključili na bilo koji način na rad foruma mladih grada Dubrovnika, a isto tako Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnika.
0: Vaš rad svakako nestaje, pa čak ni ljeti, barem što se centra tiče, a je li forum čeka početak nove školske godine?
1: Forum čeka svakako onaj početak nove školske godine, ali do tad ćemo mi tokom cijelog evo srpnja i kolovoza imati niz radionica, kako smo i protekle dvije godine popunili mnoštvo toga tijekom ljeta, od dramskih, lutkarskih, slikarskih, radionica gline i mnogobrojnih drugih aktivnosti. Tako ćemo evo i ovo ljeto, ali evo još malo ćemo pričekati završetak škole i onda ćemo krajem lipnja otkriti cjelokupni program za srpanj i kolovoz.
0: Ništa, onda se tom prilikom i čujemo. Hvala na ovim sadašnjim informacijama, do tad lijepi pozdrav.

0: io, ma sono matta.
1: Io. Dito nella pjaga, svirala nam je u 14.44 jedna od sudionica ovogodišnjeg Sanremo festivala. Jako je volim, ima jako dobru glazbu i novi album.
2: Evo pa poslušajte, hvala vam na pjesmi Golden, to je naša slušateljica i slušatelji vjerni iz Mokošice koji su nam se javili negdje oko koliko bješe ura. Oko ur i nešto, tako je. Hvala na pjesmi Golden i lijepim riječima povratnim. Hvala i vama. Evo kako uskoro u Orašcu pjeva Giuliano, točnije 6. lipnja i to besplatno putem turističke zajednice grada Dubrovnika. Ovim putem bih htio za mene i za ženu naručiti jednu pjesmu, a pjesma se zove Onoj koja moja zauvijek će biti. Isto tako pozivam sve putem vas, slušatelje, da dođu i lijepo se provedu 6. lipnja u Orašcu od 22 sata. Srdačan pozdrav, evo i mi vas pozdravljamo i pozivamo naše drage vjerne slušateljice i slušatelje da vam se pridruže na ovoj zabavi. Ne sumljam, bit će zasigurno dobro uz Giuliana u Orašcu 6. lipnja u 22 sata.
1: Početak ljetne sezone.
2: Tako je. Nastavljamo s Giulianom. Karla, do novoga susreta i slušanja. Hvala ti što si dijelila vrijeme i frekvenciju s nama.
1: Hvala i tebi i hvala vama, dragi slušatelji. Mi se slušamo opet, mislim, u četvrtak popodne.

0: HR Mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi. Oglasi.
9: Za sladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 eura. Svježa kupina, 125 grama, euro 29. Marelica, 500 grama, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje je 19 poginulih, deseci ranjenih.
2: Inflacija u Hrvatskoj svibnju je usporila na 5,2%.
0: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju suradnje na području sigurnosti i obrane u jugoistočnoj Europi.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvo od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimica obilna, temperature između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Najmanje je 19 osoba poginulo, među njima i trogodišnje dijete, a više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Najteže su pogođeni Kijev i Dnipro, a kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, udarili su kao odgovor na terorističke ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji. Novi masovni napad slijedio je nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnim letjelicom na učenički dom u Luhansku. Anabela Lajkauf.
3: Razorene zgrade, uništeni automobili, ulice prekrivene krhotinama, ljudi koji u šoku gledaju što se dogodilo. Jutrošnja je to slika Kijeva.
4: Pitate me kako se osjećam? Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
3: Projektili među ostalima pogodio 24-katnicu koja se dijelom urušila. Moguće je da su ljudi zatrpani pod ruševinama. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
5: Još jedan masovni udar na prestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
3: Kijevljani su zaklon već uobičajeno potražili pod zemljom, na stanicama podzemne željeznice, kamo je stigla i Ana Kržipenska zajedno sa svojom žuto-bijelom mačkom.
4: Teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
3: Iz Moskve pak tvrde da su gađani vojni ciljevi, te da se sve radi kao osveta za napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. Ukrajina niječe odgovornost, no Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
5: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
3: Istodobno iz Rusije stiže priopćenje da su napadnute naftne rafinerije u regiji Krasnodarsku, te da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
2: Libanon tvrdi da je Hezbollah prihvatio američki plan o zaustavljanju napada na Izrael, prema kojem bi Izrael prestao napadati glavni grad Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je sporazum, ali upozorio da će se napadi nastaviti ako Hezbollah nastavi udare. Izjave su stigle nakon niza obrata jer je Iran jučer najprije objavio da prekida komunikaciju s SAD-om, zatim je američki predsjednik Donald Trump objavio da se pregovori Washingtona i Teherana nastavljaju ubrzanim tempom, te da je razgovarao s predstavnicima Izraela i Hezbollaha.
0: Svjetska meteorološka agencija prognozira umjeren do jak El Niño koji bi mogao pridonijeti rastu globalnih temperatura i povećati rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u sljedećim mjesecima. El Niño je periodično zagrijavanje temperature površine mora u središnjem i istočnom Tihom oceanu koje obično traju između 9 i 12 mjeseci. Glavna tajnica organizacije Celeste Saulo podsjetila je da je prošli El Niño pridonio tome da 2024. bude najtoplija godina u povijesti mjerenja.
6: U nekim regijama vjerojatno će biti obilnih kiša i poplava, a u drugima suše. U trećima će se povećati ili smanjiti ekstremne vrućine ili aktivnost tropskih ciklona. Također možemo očekivati povećan rizik od ekstremnih vrućina s višim temperaturama i promjenjivim obrascima oborina. To će dodatno opteretiti ljudsko zdravlje, ekosustave, poljoprivredu i energetske sustave.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Dnevne novosti.
2: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jeličić-Jurin.
7: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
7: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
8: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo i da to ne radi.
7: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
9: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
7: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, a pretpostavlja se da će i dalje usporavati.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje, SDP i Možemo, o tome su govorili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Tijević. Evo izjava.
10: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
11: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
12: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju dijaloga i suradnju u jugoistočnoj Europi na području sigurnosti i obrane, ali i pronalasku odgovora na krize u svijetu i one s kojima se može susresti naša zemlja. O suradnji u vojnoj industriji razgovaralo se na poslovnom skupu s bavarskim stručnjacima. Opširnije Marin Erak.
13: Dijalog i uspostava povjerenja na području jugoistočne Europe nema alternative, jer alternativa je ono što smo doživjeli početkom 90-ih. Jedan od foruma na kojima se to povjerenje gradi jesu i godišnji sastanci predstavnika parlamentarnih odbora za obranu, čiji su se predstavnici okupili u Zagrebu, no bez Kosova i Srbije.
14: Volio bih da su se oni odazvali na ovaj sastanak. Mi razgovore s njima vodimo u formatu Europske unije, dakle na sastanku predstavnika parlamenta za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku. Nekad su ti razgovori konfliktni, nekad su manje konfliktni, razgovor nema alternativu. Inače, Odbor za obranu je raspravljao i o sporazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića u formalnom smislu ne stoji, jer u sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje da daleko više mnogo nego sa Albanijom i Kosovom.
13: Istaknuo je čelnik sabora saborskog odbora za obranu Arsen Bauk. Upravo o suradnji u nabavi, točnije proizvodnji oružja, govorilo se i na bavarsko-hrvatskim danima obrane. Posljednji je primjer jedno od većih preuzimanja hrvatskih tvrtki Dokinga, koji je postao dio Rheinmetalla, državni tajnik u MORH-u Tomislav Galić.
15: Vi znate da je hrvatska obrambena industrija nastala za vrijeme Domovinskog rata. Dakle, radi se o jednoj mladoj obrambenoj industriji, ali koja je dosta potentna i ima velike mogućnosti. I upravo iz tog razloga, uz strani kapital, u ovom slučaju bavarski, postoji mogućnost da napravimo puno više.
13: Države se okreću obrambenoj proizvodnji i stvaranju zaliha u vremenima kriza, a svijet je njima ispunjen, od Ukrajine i Irana do Izraela i Libanona. O krizama, točnije otpornosti društva na njih, bilo je riječi na međunarodnom skupu u Velikoj Gorici.
16: Ono s čime se zapravo susrećemo mi i cijela Europa, to je da krize se prelijevaju iz jedne u drugu. I da više nemamo onaj period kada je se kriza dogodila i taj nekakav post oporavak, nego jednostavno jedna povlači drugu. Mi danas trebamo stručnjake koji će odgovoriti na to, pripremiti društvo da bude spremno upravo to za neko novo doba koje dolazi.
13: Istaknula je Sanja Kalambura, prodekanica za znanost sa Velikogoričkog veleučilišta, koje je i organizator 19. dana kriznog upravljanja.
2: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Svečanosti je bio nazočan premijer Andrej Plenković i mnogobrojni ministri. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku među nizom je projekata u županiji istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Javlja Samir Klasiček.
17: Obilježavanje dana Osječko-baranjske županije prilika je i za predstavljanje ključnih razvojnih projekata na području županije. Među njima se ističe izgradnja novog osječkog KBC-a, o kojem su županica Nataša Tramišak i premijer Plenković rekli.
18: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
9: Vlada je donijela odluku o višegodišnjoj financiranju. Taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
17: To je samo nastavak kontinuiranih ulaganja u istok Hrvatske, istaknuo je premijer Plenković.
9: U zadnjih 10 godina mi smo kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem plasirali 5 milijardi eura u 5 slavonskih županija.
17: A ono najbitnije, zaustavljen je trend iseljavanja, što je brojka oprimjerio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
19: U zadnje 3 godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
17: Osječko-baranjska županija pokrenula je i projekt Naša Slavonija i Baranja, naš dom, usmjeren na ostanak mladih u ruralnim područjima gdje će se graditi nove obiteljske kuće. No misli se i na građane treće životne dobi. U Našicama je danas otvoren centar za starije osobe sa 127 ležajeva vrijedan 13 milijuna eura, a premijer je podsjetio da se u Hrvatskoj gradi 18 takvih centara.
2: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u novu fazu kada će napredak biti vidljiviji, a vrlo prometna cesta uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Uklanjanje bi trebalo završiti do sredine srpnja. Snježana Miljak.
20: Uklanjanje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, kaže ministar Branko Bačić.
21: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža.
20: Tijekom produženog vikenda koji je pred nama ponovno će se zatvoriti Slavonska avenija.
21: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska, nema bypassa, bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
20: Neboder bi trebao biti uklonjen do sredine srpnja.
22: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro,
20: kaže direktor tvrtke Eurko izvođača radova Hrvoje Merki. Pred nama je, kaže ministar, da s ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore o budućnosti ove lokacije.
21: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
20: Pripremamo dodaje pred natječaj kojim bismo otprilike utvrdili kako bi u volumenskom smislu izgledalo buduće rješenje.
2: Nakon gotovo tri mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovaj put prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
3: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
2: A na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te Hrvatskoj izručila na osnovi europskog naloga za uhićenje. Tereti ga se da je na području općine Grubišnog polja 1991. godine počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi srpsko-švedski državljanin Milorad Davidović uhićen je u Švedskoj. Evo kako su se optuženi izjasnili o krivnji pred sutkinjom Mirnom Barović.
4: Prvo optuženi Živko Zagorac, recite mi kao prvo, da li ste razumili optuženje?
5: Da.
4: Dobro, da li se smatrate krivnji?
5: Ne.
4: Drugo optuženi Milorad Davidović, da li ste krivnji razumili optuženje? Da. Da li se smatrate krivnji za kaznena djela za koje se terete krivnji?
0: Film Sitni lopovi, dugometražni prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, uvršten je u natjecateljski program uglednog festivala u češkim Karlovim Varima, gdje će imati svjetsku premijeru. Priča je to o mladiću iz unutrašnjosti Istre, kojeg kolegica na poslu zatekne u krađi, te mu predloži da zajedno opljačkaju imućnu klijenticu. Festival u Karlovim Varima jedan je od najstarijih europskih filmskih festivala, a ovogodišnji jubilarni 60. festival počinje 3. idućeg mjeseca.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
23: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva. Mario Pašalić.
24: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
23: Prijenos utakmice od 18 sati je na drugom programu Hrvatskog radija. Jakov Puljić vratio se u Rijeku. Napadač koji je prošle sezone u dresu Vukovara postigao 16 pogodaka i bio drugi strijelac domaćeg nogometnog prvenstva potpisao je dvogodišnji ugovor. 32-godišnjak je za Rijeku već igrao 2017. do 2020. godine. Večera se igra druga utakmica finala košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone, koja nakon prve utakmice vodi 1-0 u seriji. Susret od 20:15 možete pratiti i na drugom programu. Ruskinja Andrejeva i Ukrajinka Kostjuk prve su polufinalistice Roland Garrosa. Andrejeva je sa 6-0 i 6-3 svladala rumunjsku tenisačicu Kirsteu, dok je Kostjuk sa 6-3, 2-6 i 6-2 pobjedila sunarodnjakinju Svitoljinu. Vijestima iz tenisa dodajmo da je danas počeo VTA 125 turnir Makarska Open.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
25: U nastavku dana na oblačenje sa zapada, a navečer i u noći kiša, te pljuskove i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, navečer jugo u jačanju. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biće toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje je 19 poginulih, deseci ranjenih.
2: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2%.
0: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju suradnje na području sigurnosti i obrane u jugoistočnoj Europi.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvu od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimice obilna, temperatura između 19 i 24 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: srijedom otvoreno.
1: Srijedom otvoreno i ove srijede 3. lipnja nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blažo Pezo. Telefoni za pitanja slušatelja su 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Nila Miličić-Vukosević. Srijedom otvoreno na valovima Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10 sati.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2% prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku. U Dnevniku danas o problemima parkiranja u Dubrovniku, mjestima pod naplatom saniteta te povećanju broja korisnika povlaštene parkirne kartice od 40% u odnosu na lani. Županijski zavod za javno zdravstvo obavio prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža. Uzorci mora na svim plažama zadovoljavaju uvjete o kakvoći mora za kupanje. Studentski dom u Dubrovniku tijekom ljeta postaje dio turističke ponude grada. Govorit ćemo o načinu rada i popunjenosti kapaciteta. Najavljujemo i brojna kulturna događanja na širem dubrovačkom području. Mladi Orsanovac Miho Miloglav izborio nastup na svjetskom prvenstvu u klasi Optimist. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno. Povremeno uze kišu i pljuskove s grmljavinom. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati. S vama će biti Francesca Tevšić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz emisije uvodno izdvajamo.
0: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2% prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku.
1: U Dnevniku danas o problemima parkiranja u Dubrovniku, mjestima pod naplatom sanitata te povećanju broja korisnika povlaštene parkirne kartice od 40% u odnosu na lani.
0: Županijski zavod za javno zdravstvo obavio prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža. Uzorci mora na svim plažama zadovoljavaju uvjete o kakvoći mora za kupanje.
1: Studentski dom u Dubrovniku tijekom ljeta postaje dio turističke ponude grada. Govorit ćemo o načinu rada i popunjenosti kapaciteta.
0: Najavljujemo i brojna kulturna događanja na širem dubrovačkom području.
1: Mladi Orsanovac Miho Miloglav izborio nastup na svjetskom prvenstvu u klasi Optimist.
0: Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Sanita Dubrovnik pod naplatom ima 3000 parkirnih mjesta u Dubrovniku, a danas u odnosu na početak lipnja prošle godine čak je 40% više korisnika povlaštene parkirne kartice. Direktorica Sanitata Lidija Marušić u razgovoru s Marijom Buconićem u našoj emisiji Utorkom o gradu naglasila je da se situacija u Mokošici, ali i u poslovnoj zoni u posljednje vrijeme popravila, te sugrađani sada mogu lakše pronaći parkirno mjesto.
2: Tu kroz takozvanu Vukovarsku spojnu, tu kraj Euroherca pa prema dole, mogli ste prije 20 dana vidjeti u dva reda parkirana vozila, jer su točno znali ko će koga zagradi, jer su on nemiče cijeli dan. Evo sad nisu, nema. U drugom redu, nije to drugi red, to je nepropisno parkirano auto, ima možda jedno ili dva. Prije 3 tjedna ih je bilo 40.
3: S druge strane će vam naši sugrađani odgovoriti da je posao sanitata omogućiti što više parkirnih mjesta. Pa što radite konkretno po tom
2: pitanju? Posao sanitata je omogućiti što više parkirnih mjesta, a grad Dubrovnik skupa sa sanitatom normalno uvijek traži načine da se broj mjesta poveća, međutim ja ću vam samo reći da je i trend u svijetu da povećanje parkirnih mjesta više nije recimo džir, nego upravo stavljanje javnih površina u neke druge funkcije, omogućavanje alternativnih načina prijevoza. Dakle, da, mi se moramo parkirati, mi smo tako naučili, mi ćemo se vazda neđe parkirati, ali mjesta ima koliko ga ima. Bila sam nedavno u Mokošici, bitno bolje izgleda nego prošle godine u ovo vrijeme. Moš proći.
3: Čuli smo prije nekoliko mjeseci, bio je to jedan probni balon iz gradske uprave kako će porasti cijena povlaštene parkirališne kartice, pa je nakon toga bio bunt javnosti, onda je gradonačelnik rekao da ipak neće do kraja godine poskupiti. Koliko mislite da će do godine ta cijena rasti?
2: Pa mi smo radili razno razne kalkulacije, normalno te cijene komunalnih usluga moraju biti strukturirane, mora se znati za što. Ja ću samo pitati je li išta košta isto od 2014. do danas. Korisnika je više nego što je bilo lani u ovo doba, evo uvođenjem zone imamo povećanje od 40%. Govorimo o 7,96 €, tako da broj lani na današnji dan i ove godine 40%. 12.400 čini mi se da je sad. Na današnji dan bilo je 8 i nešto.
1: A studentski dom u Dubrovniku nije samo mjesto za smještaj studenata, već tijekom ljeta postaje dio turističke ponude grada. Veliki je broj i stranih studenata u domu tijekom cijele godine. O popunjenosti kapaciteta i načinu rada Vicko Dragojević razgovarao je s ravnateljem studentskog doma Markom Potrebicom.
4: Mi smo u godinu prije svega zabilježili značajan rast studenata jer je sveučilište u Dubrovniku napravio jedan međunarodni iskorak prema internacionalizaciji, formiranje posebnog odjela. Mi smo u godini skoro na 100 stranih studenata full time. Ako govorimo o brojevima otvaranja studentskog doma, imali smo 137 studenata te prve 2020. godine, ono korona vrijeme. Sad smo na 401 student. Znači ovih kapaciteta se smanjiva, a mi tijekom akademske godine nismo u klasičnom turizmu, nema nas na Booking.com-u, ne bavimo se tom vrstom turizma. Ono čime se mi bavimo, to je organizacija raznih znanstvenih i javnih događanja u našem prostoru i mogu reći da ovim slobodnim kapacitetima kojih nije puno, radimo zaista jedan dobar i kvalitetan posao. Sa završetkom studentskih obveza koji su do 36. studenti odlaze, mi ćemo u ta dva mjeseca, zaista su na to ključna dva mjeseca, jer ono što je važno svaki put naglasiti da studentski centar nije proračunski korisnik, mi nismo na teret poreznih obveznika, niti naše plaće, niti grada, niti županije, niti države. Dapače, mi sa gradom i sa županijom nemamo ništa, naše osnivač se učilište, odnosno država Hrvatska, tako da mi moramo se sami isfinancirati. To smo ostalo obnosili u studiji izvodljivosti studentskog doma i evo, drago mi je da je taj cijeli koncept zaživio, jer nas ima ovdje 89 zaposlenika, od toga 84 čovjeka iz grada Župe, Konavala, Primorja. Tako da mogu reći da smo prava gradska firma i imamo taj osjećaj i osjećaj za grad i evo, nadam se da će biti dobra sezona, jer bez tih novaca studentski centar ne može opstati.
5: A upravo tada kreću recimo i Dubrovačke ljetne igre, što sa sobom donosi brojne glumce i ostale koji sudjeluju na igrama, pa i upravo vaš smještaj zapravo neprocjenjive važnosti. Međutim, u ovo doba godine, tijekom 4., 5. mjeseca, većina velikih događanja u Dubrovniku su kongresi, razni inicijativi. U tome sudjelujete?
4: Naravno, i uvijek vodeći pažnju od javnom. Evo, spomenuli ste Dubrovačke ljetne igre. Mi u srcu sezone imamo posebne cijene za Dubrovačke ljetne igre. Ne ponašamo se komercijalno, jer mi to nismo. A mislim da je ovo zaista jedan, ono, rekli bi se modernim riječima, hub ili jedan centar koji evo i danas vidite okuplja ovdje naše susjede, ljude iz grada. A ne znam koja dubrovačka udruga ili institucija u našim prostorima nije obavila nekakvu svoju djelatnost, a što se tiče bilo kakve humanitarne ili socijalne uloge, mi u njoj sudjelujemo. Tako da mi je drago da smo evo postali nekakvi nezastanan dio grada.
0: Opširni razgovor poslušajte u emisiji Zlatna jabuka i za vijesti u 18 sati. Prema podacima sustava e-vizitora tijekom svibnja na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvarena su 253.904 dolaska, iako 819.500 noćenja, što je porast od 2% u dolascima i noćenjima u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Poljske i Francuske.
1: Inflacija polako usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik Vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
6: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
7: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
6: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
8: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
6: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, a pretpostavlja se da će i dalje usporavati.
0: Osma sjednica Općinskog vijeća Vele Luke održat će se u 18 sati. Na dnevnom redu je 18 točaka, među kojima izvješće o izvršenju općinskog proračuna u prošloj godini, izvješće o radu općinske načelnice tijekom proteklih 6 mjeseci, izvješće o radu Centra za kulturu u prošloj godini, prijedlog odluke o mjesnome groblju te plan rasvjete na području ove Korčulanske općine. Ostala pitanja vezana su za komunalnu infrastrukturu te organiziranje civilne zaštite. Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski zavod za javno zdravstvo obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u drugom dijelu svibnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Na plaži Molunat u Konavlima more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.
1: Predstavljanje knjige Mi, djeca Sarajeva održat će se u 19 sati u Saloči od zrcala, najavljuje autorica Mensura Burić.
9: Sama knjiga je koncipirana baš tom novinarsko-istraživačkim principom da bi literarno obradila svjedočanstva, prikupljena svjedočanstva, a literarnu obradu sam naročito primijenila na dječje iskaze, odnosno školske uzraste od prvog osnovne pa do Univerziteta Akademije muzičke. Jedna je gospođica tada bila studentica, tako da je taj rad sam po sebi imao jedan ozbiljan dokumentarno-istorijski pomak i mogu reći da je knjiga baš tako napravljena novinarskim prije svega porivom. Opsada grada Sarajeva je trajala 1425 dana. Ja mislim da je svaki dan bio duži od godine jedne. Ja ne znam da bi oni ikad pomislili da će toliko dugo trajati. To su 4 teške sarajevske zime. To trebate doživjeti sarajevsku zimu. Mogu reći da niko nije mogao pretpostaviti kako i koliko dugo će to trajati, a istovremeno školska godina je završena u 4. mjesecu kada je zaključene ocjene, kada je počela opsada 92. godine i onda je bi na neki način improvizovano bilo. Sad sam imala na Iliđi u Sarajevu promociju, prošlog ponedjeljka sam imala na Iliđi. Knjiga je prevedena na talijanski, već je izišla iz štampe i knjiga je prevedena na slovenački i turski u Istanbulu. Za njemački jezik neka gospođa je sama od sebe u Beču kad je bila promocija prišla i rekla ja želim vašu knjigu prevesti na njemački pa sad čekam, ne želim je gurati.
1: Posljednji koncert u sklopu OFF programa uoči jubilarnog 20. festivala Glazba i riječ održat će se u 19 sati i 30 minuta u Domu kulture u Cavtatu. Program donosi izbor popularne klasične glazbe i dijela hrvatskih skladatelja u izvedbi komornog ansambla Konavla Art. Početak festivala najavljuje umjetnička ravnateljica Đive Franetović-Kušelj.
10: Evo ja bih se htjela zahvaliti zaista našoj vjernoj publici i našim svim pokroviteljima, poglavito našoj općini Konavle i turističkoj zajednici općine Konavle. Kroz svibanj se odigravao predprogram gdje smo imali 5 koncerata u ciklusu Concert Point gdje su nastupali konavoski akademski glazbenici prezentirajući hrvatske skladatelje. Također promoviramo puno i dajemo podršku mladim talentima, pa je tako nastupio mladi gitarist Robert Prusina. Također se odvila jedna predivna smotra Kamišibaja za djecu. A ovu subotu 6.6. u Dubravci u Konavlima zaista za nas posebno jedno događanje, jer moto cijelog festivala je i bio da se sjetimo ljudi koji su zaslužni, koji su nam ostavili puno toga i treba ih se sjetiti. Tako da će koncert biti pod nazivom Svjetlost tona i snaga zahvale za don Miha Demovića, našeg hrvatskog katoličkog svećenika Dubrovačke biskupije, koji je bio i muzikolog, i glazbeni povjesničar, i skladatelj, i znanstvenik. Nastupit će jedan od najcjenjenijih komornih vokalnih ansambla, to je ansambl Antifonus iz Zagreba pod vodstvom Tomislava Fačinija i uz orgulje našeg uglednog orguljaša Pavla Mašića. Inače, sva događanja našeg festivala su otvorena, znači ulaz je slobodan i zaista ste svi dobrodošli u Konavle.
0: Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Slobodana Begića održat će večeras koncert filmske i popularne glazbe u Atriju Kneževa dvora u 21 sat. A prva večer završnog foruma mladih održat će se u 19 sati u prostoru ljetnog kina Slavica u organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelji Dubrovnik i grada Dubrovnika u suradnji s kinematografima nizom škola, udruga, plesnih klubova i pojedinaca. Thank you.
1: Miho Miloglav, 12-godišnji jedriličar jedriličarskog kluba Orsan, ostvario je izniman uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo u klasi Optimist koje će se održati u Maroku od 18. do 28. lipnja i to kao najmlađi jedriličar koji je izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Ovaj rezultat predstavlja jedan od najvećih uspjeha u povijesti jedriličarskog kluba Orsan. Evo što su nam rekli Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić.
11: Odličan je osjećaj, nisam baš očekivao da ću ući na svjetsko, mislio sam da ću ići na evropsko, ali sam se potrudio što sam više mogao i uspio sam ući na svjetsko. Trenirao sam svaki dan kad sam mogao i jako sam se trudio kroz cijelu godinu. Prve su bili kvalifikacijske regate, tad smo se kvalificirali u prvih 40 na jugu i onda sam išao na izborne, gdje ih je najboljih 80 i tu sam ostao peti i išao na svjetsko.
12: Po mojem Miho ovako dosta dobro je to opisao, znači imali smo te kvalifikacijske regate za izborne regate gdje smo uspjeli ugurati 8 djece, nije samo Miho ušao tu, što je isto veliki uspjeh. Iza kvalifikacijske regata dolaze te izborne regate gdje sam Miho pokazao kao stvarno izvanredan jedriličar i mladić koji sad stvarno već kuži onako profesionalno jedrenje. Naravno da ima još toga za učiti, ima još puno posla, ali moj osjećaj, dojam je da će biti vrhunski jedriličar.
11: Jedriličar kontamuć.

0: Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a moguće su i obilnije oborine. Puhaće umjereno do jako jugo, koje će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka oko 18, a najviša oko 24 Celzijeva stupnja.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog utorka.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić. Spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Evo i obavijesti koju smo upravo primili o izvanrednom prijevozu i posebnom prometnom režimu zbog radova na hotelu Argentina. U noćnim satima, dakle večeras od 23 sata, sutra do 6 sati, provodit će se izvanredni prijevoz autodizalice na relaciji ulica Pera Bakića, Zagrebačka ulica, ulica Petra Krešimira Četvrtog, ulica Frana Supila, koji zahtjeva privremenu prometnu regulaciju. Izvanredni prijevoz organizirat će se tako da će vozilo prometovati ulicom Pera Bakića i Zagrebačkom ulicom. Zbog dimenzija vozila na križanju ulica Zagrebačka i Krešimira Četvrtog izvest će se manipulacija i okretanje vozila, nakon čega će se isto vozilo ulicom Petra Krešimira Četvrtog kretati vožnjom unatrag do križanja s ulicom Frana Supila, odakle će nastaviti prometovati u redovnom režimu prometa do objekta do hotela Argentina. Tijekom izvođenja manevra promet će regulirati policijski službenici. Građane i sudionike u prometu moli se za dodatan oprez te poštivanje uputa prometne policije i privremene prometne regulacije koja će biti na snazi, ponavljam još jednom, dakle večeras od 23 sata, sutra do 6 sati ujutro.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici za boljigrad.hr.
0: Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

355. Emisiju uređuje i vodi Nila Miličić-Vukosević. Srijedom otvoreno na valovima Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10 sati.

0: srijedom otvoreno.
1: Srijedom otvoreno i ove srijede 3. lipnja nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blažo Pezo. Telefoni za pitanja slušatelja su 413 335 ili 413 335.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Festival domoljubnog filma Gordan Lederer nastavlja se i danas u Kinu Sloboda. Inače, festival traje do subote. U Kinu Sloboda danas u 17.30 na rasporedu je film Ni oprostit, ni zaboravit. U 19 Ovčara, u 20 sati i 30 minuta možete pogledati igrani film U okruženju 1, a od 21.45 u okruženju 2. U Kinu Vizija biografska povijesna drama Tihi prijatelj u 19 sati i 30 minuta, a u Kinu Slavica od 19 sati, već smo najavljivali u našem programu, završni forum mladih grada Dubrovnika uz glazbu i recitacije, dakle od 19 sati, Kino Slavica.
1: Ooh la la la la.

U nastavku programa evo i kratkog podsjetnika na događanja u gradu, ali i šire večeras. Predstavljanje knjige Mi djeca Sarajeva, autorice Mensure Burić, je u 19. sati u Saloči od Zrcela, a riječ je o dokumentarno-literarnom dijelu u formi zbornika, koji donosi autentična svjedočanstva djece, nastavnika i školskih djelatnika, obrađujući temu školstva tijekom opsade Sarajeva 90. godina. Posljednji koncert u sklopu ovog programa uoči jubilarnog 20. festivala Glazba i riječ održat će se u 19.30 u Domu kulture u Cavtatu. Program donosi izbor popularne klasične glazbe i dijela hrvatskih skladatelja u izvedbi komornog ansambla Konavle Art. Dakle, u 19.30 u Domu kulture u Cavtatu.

0: srijedom otvoreno.
1: Srijedom otvoreno i ove srijede 3. lipnja nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blažo Pezo. Telefoni za pitanja slušatelja su 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Nila Miličić-Vukosević. Srijedom otvoreno na valovima Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10 sati.

Budite i dalje uz program vašeg radija, Radio Dubrovnika, 17 sati i 54 minute. U 18 sati poslušajte vijesti, nakon toga emisiju iz turizma Zlatna jabuka, a večeras nakon večernjih vijesti u 20 sati ne propustite našu kontakt emisiju SOS. Do novoga slušanja na valovima Radio Dubrovnika, lijepi pozdrav upućuju vam Ante Bešlić, Alen Roki i Nike Nađ.

0: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2% nakon što je u travnju iznosila 5,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. Ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji, ohrabrujuća su, smatra potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
0: Prema podacima sustava e-Visitor, tijekom svibnja na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvarena su 253.904 dolaska i oko 819.500 noćenja, što je porast od 2% u dolascima i noćenjima u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Poljske i Francuske. Predstavljanje knjige Mi, djeca Sarajeva, autorice Mensure Burić, održat će se u 19 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad. Prva završna večer Foruma mladih održat će se u 19 sati u prostoru Ljetnog kina Slavice u organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik i grada Dubrovnika u suradnji s kinematografima, nizom škola, udruga, plesnih klubova i pojedinaca. Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Slobodana Begića održat će večeras koncert filmske i popularne glazbe u Atriju Kneževa dvora. Početak je u 21 sat. A posljednji koncert u sklopu OFF programa uoči jubilarnog 20. festivala Glazba i riječ održat će se u 19 sati i 30 minuta u Domu kulture u Cavtatu. Program donosi izbor popularne klasične glazbe i djela hrvatskih skladatelja u izvedbi komornog ansambla Konavle Art. Iz grada Dubrovnika obavijestili su o posebnoj prometnoj regulaciji zbog radova na hotelu Argentina. Naime, večeras u noćnim satima od 23 sata do 6 sati ujutro provodit će se izvanredni prijevoz autodizalice od ulice Pera Bakića preko Zagrebačke i ulice Petra Krešimira IV. Do ulice Frana Supila, koji zahtjeva privremenu prometnu regulaciju. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a moguće su i obilnije oborine. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka oko 18, a najviša oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Zlatna jabuka. Emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Dobrodošli u lipanj. Ljeto na vidiku, polako se približavamo onome što dugo očekujemo, vrhuncu turističke sezone, sa svime što ona donosi, a to su turisti, zabava, događaj itd. Sunce nam je već visoko na nebu i kratki rukavi su zamijenili duge, ali kakvo će nam biti ljeto? Pa, ekipa iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upravo izbacila veliku sezonsku prognozu za ljeto i kako stvari stoje, vrijeme da se polako pripreme kupači kostimi i sunčane naočale. Izgleda da nas čeka još jedno ljeto za pamćenje, poprilično vruće. Prema europskim prognostičkim modelima, lipanj, srpan i kolovoz bit će topliji od onog našeg uobičajenog prosjeka. Ako planirate godišnji, zabilježite srpanj. Tada bi nas, kažu prognostičari, moglo pržiti jače nego inače, i to posebno na istoku zemlje i kod nas, dolje na jugu Jadrana. Naravno, bit će tu i toplinskih valova. Ali ne brinite, skočit će i pokoj, kratkotrajni ljetni pljusak da nas malo rashladi. A za vrućine najbolji lijek je svakako more. Prema prvom ocjenjivanju kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije ove godine, Zavod za javno zdravstvo ispitao je more na čak 127 plaža i pokazalo se kako je more na 124 plaže ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Upravo su plaže jaki adut. A dobre vijesti kažu kako se 5 hrvatskih plaža našlo na popisu 50 najljepših plaža u Europi, a boji juga brani Konavoska Pasjeća. U današnjoj emisiji, koju uređuje i vodi Vicko Dragojević, tako ćemo do Konavala, ali i do Dubrovačkog primorja i ostalih dijelova juga Hrvatske. Krenut ćemo s jednim glazbenim brojem.

0: Za početak glazbena priča. Bliži se datum dubrovačkog koncerta Tereze Kesovije koji će se održati u Kneževu dvoru i koji je rasprodan i to u rekordnom vremenu. Što i kako dalje donosi naša Francesca Tevšić.
1: Moglo bi se reći da je tema tjedna u Dubrovniku koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru, sada već koncerti Tereze Kesovije u atriju Kneževa dvora. S nama je glasnogovornica grada Dubrovnika Magdalena Prkut.
2: Dobar dan Francesca i naravno pozdrav svim slušateljima. Evo tako je, dakle prvi koncert je 13. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru. On nam je cijeli rasprodan. Sljedeći koncert nam je...
1: On ne da je rasprodan, on je rasprodan u rekordno roku, u svega nekoliko minuta, zbog toga je grad i dodao ovaj drugi koncert, jer je zapravo bilo veliko nezadovoljstvo publike koja je željela doći u što je moguće većem broju na taj koncert i bili su zaista razočarani kako se to brzo rasprodalo.
2: Tako je, dakle, zbog velikog interesa ide nam još jedan koncert, on će biti sljedeći dan, dakle u nedjelju 14. lipnja, također u 21 sat u Kneževu dvoru. On je u principu isto rasprodan, ali ostalo nam je još stajaćih mjesta, tako da još uvijek stignete kupiti svoje ulaznice.
1: Još uvijek ima nade, treba dakle reći, atrij Kneževa dvora naravno ograničen je prostorno, ima 265 sjedećih mjesta i na prvi koncert je odmah dodano tih 200 stajanja i isto tako je slučaj i sada s ovim drugim koncertom.
2: Tako je, dakle ukupno 465 mjesta, 265 stajaćih sjedećih i 200 stajaćih, kao što si rekla. Evo, još uvijek za drugi koncert, 14. lipnja, još uvijek ima nešto stajaćih mjesta, tako da, evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, mogu kupiti svoje ulaznice. Dostupne su ulaznice, možete kupiti online putem sustava ulaznice HR ili u Festivalskoj paleći ili u Kicu lože. Tako da, evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, svakako, dakle, za koncert 14. lipnja još uvijek možete kupiti ulaznice. Ono što bih još zapravo naglasila za obje te, evo, mogu reći, vjerujem da će zaista biti posebne večeri. Gosti će nam biti Klapa Kaše. Evo, zaista se veselimo i sama ta lokacija, evo, zapravo bila je osobna želja same glazbenice, naše glazbene dive, koja zapravo Knežev dvor smatra najprije prestižnijim mjestom u gradu. U dvoru je održala veliki broj koncerata, tako da, evo, zaista se veselimo i još jednom ću pozvati sve, dakle 14. lipnja ima još nešto ulaznica, tako da stajaćih mjesta moram naglasiti, tako da, evo, požurite po svoje ulaznice.

0: Primiče nam se kraj i školske godine i akademske godine, znači da će brojni studenti koji su u Dubrovniku valjda sretno otići svojim kućama ili ostati raditi neke poslove. I onda će studentski dom početi primati malo više turista i gostiju nego što ih prima sada. A koliko ih sada prima, razgovaramo sa direktorom studentskog doma Dubrovnik, Markom Potrebicom. Jeste li puni?
1: Pa mi smo u godinu prije svega zabilježili značajan rast studenata jer je sveučilište u Dubrovniku napravio jedan međunarodni iskorak prema internacionalizaciji, formiran je posebnog odjela. Mi smo u godini skoro na 100 strani studenata full time. Ako govorimo o brojevima otvaranja studentskog doma, imali smo 137 studenata te prve 2020. godine, ono korona vrijeme. Sad smo na 401 student. Znači, ovih kapaciteta se smanjiva, mi tijekom akademske godine nismo u klasičnom turizmu, nema nas na Booking.comu, ne bavimo se tom vrstom turizma. Ono čime se mi bavimo, to je organizacija raznih znanstvenih i javnih događanja u našem prostoru i mogu reći da ovim slobodnim kapacitetima kojih nije puno, pratimo zaista jedan dobar i kvalitetan posao. Sa završetkom studentskih obveza koji su do 36. Studenti odlaze, a mi ćemo u ta dva mjeseca, zaista su na to ključna dva mjeseca, jer ono što je važno svaki put naglasiti da studentski centar nije proračunski korisnik, mi nismo na teret poreznih obveznika, niti naše plaće, niti grada, niti županije, niti države. Dapače, mi sa gradom i sa županijom nemamo ništa, naše osnivač sa učilišta, odnosno država Hrvatska, tako da se mi moramo se sami isfinancirati. To smo ostalo obnosili u studiji izvodljivosti studentskog doma i evo, drago mi je da je taj cijeli koncept zaživio, jer nas ima ovdje 89 zaposlenika, od toga 84 čovjeka iz grada Župe, Konavala, Primorja. Tako da mogu reći da smo prava gradska firma, i imamo taj osjećaj i osjećaj za grad i evo, nadam se da će biti dobra sezona, jer bez tih novaca studentski centar ne može opstati.
0: A upravo tada kreću recimo Dubrovačke ljetne igre, što sa sobom donosi brojne glumce i ostale koji sudjeluju na igrama, pa i nju upravo baš smještaj zapravo neprocjenjive važnosti. Međutim, u ovo doba godine, tijekom četvrtog, petog mjeseca, zapravo većina velikih događanja u Dubrovniku su kongresi, razni inicijativi. U tome sudjelujete?
1: Naravno, uvijek vodeći pažnju od javnom. Evo, spomenuli ste Dubrovačke ljetne igre. Mi u srcu sezone imamo posebne cijene za Dubrovačke ljetne igre. Ne ponašamo se komercijalno, jer mi to nismo. Imamo tu ulogu osjetljivosti prema gradu. Ostalom, Gradsko vijeće grada Dubrovnika je donijelo odluku za 4 milijuna eura u vrijeme kad je gradonačelnik bio Andro Lovšić, a Mato Franković bio predsjednik gradskog vijeća. 4 milijuna eura su dodijeljena sredstava građana grada Dubrovnika i mislim da je ovo zaista jedan, ono, rekli bi se modernim riječima, hub ili jedan centar koji evo i danas vidite okupio ovdje naše susjede, ljude iz grada. Ne znam koja dubrovačka udruga ili institucija u našim prostorima nije obavila nekakvu svoju djelatnost, a što se tiče bilo kakve humanitarne ili socijalne uloge, mi u njoj sudjelujemo. Tako da mi je drago da smo evo postali nekakvi nezastanan dio grada, jer je u biti to ono sve što sam još pisući koncept u studiju izvodljivosti, kako bi taj studentski dom trebao raditi, kako bi se trebao integrirati u grad, to zaista funkcionira u nekom svojem punom opsegu.
0: Dubrovnik nema kongresni centar i štete da ga nema, s time vjerojatno gubi veliki novac. Međutim, vi ste dosta blizu toga u nekim manjim obimima, jer na jednome mjestu nudite zapravo tu produkciju i prostor onome što kongresi traže.
1: Pa mi zaista u potpunosti, kao možemo nas usporediti s nekim hotelom 3-4 zvjezdice, koji ima jednu, naša kongresna dvorana je na razini 5 zvjezdica, ona je zaista, zaista krasna i svi koji su u njoj bili, ona je i akustična, imali smo sve, znači svoje vrste događanja smo organizirali osim razvoda, evo još nismo imali razvod.
0: Nikad ne znate.
1: Nikad ne znamo, ali evo, ako se neko razvio pa želi napraviti tulu, mi smo tu, a zašto mi to sve radimo? Naš cilj nije bio da se mi bavimo turizmom, ali natrano nevolja vas natjera, jer ono što naši sugrađani vjerovatno ne znaju, a to je da studenti u kompletnom obroku koji ima predjel, glavno jelo, dezert, salata i kruh, to plaćaju 85 centi, jer je studiranje socijalna kategorija u Hrvatskoj i na to država da 3 eura subvencije. Kad to sve zbrojite, nemate za pokrije osnovne troškove. I kad zbrojimo to na razini godine, naš gubitak sa studentskom prehranom je, a mi radimo otprilike nekakvih 700-tinjak obroka dnevno, je nekih 800 tisuća eura, nešto iznad 800 tisuća eura, a toliko gubimo i na smještaju. Studenti plaćaju 119 i 125 eura, Rečemo samo jedan ovako znakoviti primjer, uzeli smo kalkulaciju za prvi mjesec kad nismo imali niti jedan akademski događaj, nego isključivo samo naše studente. Onda od 401 studenta njih 201 taj mjesec kad su platili stanarinu su platili isključivo samo struju. A dnevno trošimo 65 kubika vode i u isto tom prvom mjesecu kad su samo studenti bili ovdje, naravno imamo neke druge događaje, onda potrošnja raste. I te troške u konačnici neko treba platiti, ono što se ja zadovoljam, to ne plaća porezni obveznici, nego mi svojim aktivnostima. I to je onaj razlog zašto studenti kao u ostalim drugim gradovima ne ostaju ljeti u studentskom domu, niti naši Dubrovčani ne ostaju u Zagrebu, domu ili negdje drugo. Oni jednostavno, mi nemamo dovoljno sredstava da bi ljeti mogli držati studente tijekom ljeta, jer mi u biti ta dva mjeseca očekujemo turiste, nadam se svi dijelova svijeta, kako bi ti studenti, turisti svojim plaćanjem smještaja ovdje, uslugama koje će boraviti, omogućili našim studentima da jedu za 85 centi i spavaju za 120 eura.
0: E pa onda neka tako sve ostane, neka bude što više turista, kako bi sve ostalo bilo puno lakše. Bio je ovo direktor studentskog doma Dubrovnik, Marko Potrebica. Hvala na razgovor.
1: Hvala i vama.

0: U petku za nama dogodila se jedna simbolična stvar za ovu emisiju. Nagrada Zlatna jabuka, dakle imenjakina naše emisije, dodijeljena je u Cavtatu Cavtatu. Mi s toga razgovaramo sa prvi čovjekom Konavoske turističke zajednice Franom Herendijom. Hajdemo malo o Zlatnoj jabuci, velika čast.
1: Je, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju. Doista, sinoćno u Cavtatskoj rivi dodijeli, bila je svečanost dodjele Zlatne jabuke, priznanja koje je Međunarodna federacija turističkih novinara i pisaca u turizmu dodjeljuje destinacijama koje posebnu brigu brinu o kulturnoj tradiciji, nasljeđu, održivom turizmu i uključivanju kulturnog nasljeđa i kulturnih i prezentaciju kulturnih vrijednosti destinacija u suvremeni turistički proizvod. Cavtat i Konavle su doista proteklih godina dobivali niz vrijednih turističkih priznanja, ali svakako ova Zlatna jabuka ima posebnu važnost i posebnu težinu, rekao bih, zbog toga što dolazi od turističkih novinara. Ljudi koji sigurno su imali priliku obići i vidjeti brojne svjetske destinacije i prepoznati vrijednost, autentičnost i brigu o kulturnom nasljeđu i svemu onome što destinaciju čini posebnom i izdvaja ih od drugih.
0: Gospod Frano, evo vi skoro odlazite u mirovinu, ali ono što ćete ostaviti svojim nasljednicima, to su pune police nagrada. Struka je već odavno prepoznala Cavtat kao takav i mnogo puta je nagrađena, ali ova nagrada baš nekako dođe kao kruna vaše karijere.
1: Pa evo, na određen način može se to i tako reći, doista tako se poklopilo slučajno. Meni osobno, naravno, vrlo drago da to se dogodilo pred moj odlazak u mirovinu. Svakako, sve te nagrade i priznanja koje smo mi proteklih godina dobivali za kvalitetu turističke ponude, destinacije, za uređenost, za gostoljubivost, za održivi turizam, sve to u stvari pridonosi pozicioniranju Cavtata i Konavala kao destinacije kvalitetnog turizma, što su prepoznali i struka i novinari i turisti. I to je vrlo važno za pozicioniranje destinacije na turističkom tržištu i mogu sa zadovoljstvom reći da doista kroz komentare turista, kroz razgovore sa brojnim ljudima s kojima se susrećem, vidim da doista postoji ta svijest o važnosti i vrijednosti i kvaliteti destinacije Cavtat Konavle, što je svakako u našoj branši itekako važno.
0: Kako je danas pozicioniran i kako se Cavtat doživljava u svijetu turizma?
1: Pa mi jako puno pažnje poklanjamo komentarima naših turista i pokušavamo sagledati na način na koji nas oni doživljavaju. I mi smo naravno u širem smislu dio destinacije Dubrovnik, ali kako turisti koji borave u Cavtatu, tako oni koji dođu na jednodnevni, poludnevni izlet u Cavtat iz Dubrovnika, doživljavaju Cavtate i Konavle kao oazu mira, oazu opuštenog lifestyle-a, mediteranskog, autentičnu i u sadržaju i u ponudi koji nudi. I to je ono što u stvari moderni turista možda čak danas, a i u budućnosti će i sve više tražiti, upravo jedan bijeg od užurbanog života, jedno opuštanje, rechargeanje, punjenje baterija za nastavak i povratak u svoje velike gradove.
0: Koliko je u vašem poslu, kako konkretno govorimo o poziciji direktora turističke zajednice Konavle, koliko je otežavajući, a koliko olakšavajuća činjenica da imate Cavtat kao jednu vrstu turističke ponude okružen Konavlima, koja je zapravo potpuno drugačija vrsta turističke ponude?
1: Pa to je u svakom slučaju na određen način bio izazov spojiti, jer kako ste sami rekli, Konavle su u stvari u sebi sadržavaju dva na prvi izgled proturječna i ne baš spojiva oblika turizma, dakle Cavtat kao dominantno odmorišni tip turizma, dok se unutrašnjost Konavala razvila i prepoznala kao destinacija izvrsnosti u ruralnom turizmu sa svim dodatnim sadržajima, izletničkim vinarijama, lokalnim konobama sa domaćom hranom, ali i izuzetno u zadnjih 10 godina i izuzetno kvalitetnim smještajnim objektima u ruralnom turizmu, dakle kuće za odmor i ruralne kuće najviše kategorije, tako da mi već sada u Konavlima imamo preko 1000 kreveta u takvim vrstama vrste kapaciteta. I u stvari pokazalo se da je to nije suprotnost, nego da može biti itekako komplementarno i da taj dio ponude koje unutrašnjost Konavala nudi u stvari je dio ponude i šireg dubrovačkog područja i destinacije Dubrovnik, jer i brojni turisti iz Dubrovnika dolaze na izlete u Konavle, brojni turisti sa kruz brodova dolaze na izlete u Konavle, tako da je to doista, mi kada smo krenuli nakon Domovinskog rata, kada praktički smo krenuli od nule, Konavle u turističkom smislu kao pojam nije ni postojao praktički. Cavtat je bio ipak nešto što je i tada imalo još nekakvu prepoznatljivost na širem turističkom tržištu i krenuli smo od toga sa Cavtatom kao promocijom i kao brendom kojeg smo pokušali vratiti na turističko tržište, a tijekom godina kako su se situacija razvijala, kako se turistički proizvod unapređivo, došli smo do ovoga da se danas prezentiramo kao destinacija Cavtat Konavle sa potpisom Verlife is a simple pleasure, gdje je živjeti užitak. Nastavno na ono što sam prethodno govorio, kako nas turisti doživljavaju, iz tih njihovih doživljaja i komentara smo upravo izvukli taj slogan kojim se danas koristimo u promociji i on se pokazao itekako dobri.
0: I taj slogan će još dugo živjeti i promicati Konavle. Bio Frano Herendija, direktor turističke zajednice Konavle, pred kojim je mirovina, ali evo, lijepi pozdrav i vidimo se svakom drugom prigodom.
1: Pa je, mirovina, ali sigurno neće biti mirovanje.

0: sve su nam bliži termini i održavanja svih onih kulturnih događaja koje organizira ove godine udruga Konavle Art. Međutim, ove godine će sve krenuti, odnosno već je krenulo, sa zanimljivim off programom. Naime, u Pridvorju su nastupili mladi talenti. E pa sad, da bi mi razgovarali o mladim talentima, nama je najvažnije imati dobrog mentora. A mentor i naš sugovornik je profesor Pero Škobelj. Pero, kako je bilo u Pridvorju i kako ste došli na ideju da se krene, da se u program Konavle Arta uvrste upravo oni koji dolaze, dakle mladi?
1: Pa evo, festival Glazba i riječ ove godine slavi evo 20. obljetnicu i uvijek je nastojao potaknuti mlade glazbenike, posebno iz našeg konavoskog i dubrovačkog kraja, da sudjeluju u jednom lijepom, bogatom, sadržajnom programu. Pa evo, i ove godine je to slučaj.
0: Krenulo je sve sa konavoskim, a kako drugim, maturantom Robertom Prusinom, mladi gitarist, jer on je vaš student, vi ga mentorirate cijelo vrijeme i dosta je uspješan.
1: Pa je, moram priznati da sam evo imao čast Robi od samog početka predavati, evo ne mogu vjerovati da je već prošlo 10 godina i da je on sada maturant i stvarno evo taj dečko je, evo, baš mi je čast bila da sam mu mogao predavati, da sam pratio njegov razvojni put u jednog mladog glazbenika i da je on vrlo marljivo, požrtvovno od samog početka radio, sudjelovao na mnogobrojnim koncertima uspješnim, tu prvenstveno izdvajam koncerte za dane škole u Knežovom dvoru, a onda uz to sve sudjelovanje na mnogobrojnim natjecanjima, što solo i što u komornom sastavu. Moram istaknuti, znači prije godinu dana je osvojio prvu nagradu na regionalnom i treću nagradu na državnom natjecanju u disciplini solo, a već dvije godine surađuje uspješno i sa učenikom, također mojim učenikom, Darisom Omerčahićem u kombinaciji gitarski duo. I evo, već dvije godine uzastopce su osvojili prve nagrade na regionalnim natjecanjima i druge nagrade na državnim natjecanjima.
0: I sve to, i natjecanja i razni komorni sastavi upravo dođu kao sjajna priprema za ono što ih čeka u realnom životu, a to je upravo ovo što se i dogodilo u Pridvorju, dakle način koncerta pred ljudima. A vi ste kupili zapravo sjajnu mogućnost jednom kad Robert, ako Bog, da postane ugledni glazbenik europskih i svjetskih razmjera, uvijek će se morati vratiti u Konavle kad ste ga vi prvi doveli.
1: Apsolutno. Ali evo, Konavle ga uvijek čekaju. Kako njega, tako i sve buduće mlade glazbenike. Mislim da je lijepo što evo u svom kraju izgrade neki svoj glazbeni put, još ga oplemene na svjetskim pozornicama i onda to bogatstvo koje steknu u svom glazbenom odrastanju opet vrate i donesu i još dodatno oplemene svoj kraj.
0: Pero, koliko je zahtjevno održavati ovakav kulturni događaj kao što su Glazba i riječ u Konavlima, kad smo okruženi brojnim festivalima, počevši od dubrovačkih ljetnih igara, ali i svega ostaloga na jugu Hrvatske, nije lako ni organizirati domaće kulturne snage, ali ni dovesti strane?
1: Pa nije. Dubrovnik je zapravo uvijek nekako malo odsječen od kako od Hrvatske, ali evo, moram priznati da u zadnje vrijeme vidimo dosta i povećao se broj letova, povećao se nekako doticaj sa svijetom. Dubrovnik je stvarno popularan grad, jedino što evo malo te ceste su još nedostupne našem gradu, ali
0: zato je tu aerodrom.
1: Zato je tu aerodrom, da. Ali evo, imamo jedan bogat festival Dubrovačke ljetne igre koji evo stvarno i mladi i odrasli glazbenici imaju priliku stvarno čuti svjetske glazbenike u ovako malom gradu kao što je Dubrovnik, tako da...
0: Da zaključimo mi razgovor, s obzirom da ste mentor i učitelj, odnosno profesor u glazbenoj školi Luke Zorkovčevića, nakon Roberta, imate li još da najavimo neke buduća imena, odnosno bit će mladih umjetnika koji dolaze?
1: Pa bit će, evo, mladi gitarist usponu je Daris Omerčahić, on je učenik sad prvog srednje, to jest završava prvi srednje glazbene škole, već iza sebe ima jako puno i natjecanja i uspješnih nastupa, jako puno nagrada, što prvih, što drugih, kako solo, tako i u komornom duu koji sam već spomenuo sa Robertom Prusinom. Tako da, evo, također i uz Darisa moram priznati da imam još ponešto učenika koji evo, su na domak tome da upoznaju taj svijet glazbe u jednom profesionalnijem smislu.
0: Bio nam je ovo profesor Pero Škobelj, profesor u glazbi umjetničkoj školi Luke Srkočevića i jedan od ljudi koji sudjeluju u organizaciji programe Konavle Manjita.

0: a brojni su događaji i u općini Dubrovačko Primorje. Stoga se naš vrijedni Mislav Čimić zaputio prema Slanomi, je razgovarao s ravnateljicom javne ustanove Baština Dubrovačkog Primorja, Rebekom Milković.
1: Naša sljedeća sugovornica, ravnateljica je javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačko Primorje, Rebeka Milković. Nekako s proljeća je svugdje i više zbivanja. Ono što predstoji prvo jest najaviti otvorenje jedne izložbe dosta skoro zapravo.
2: Tako je, vrlo je aktivno u Dubrovačkom Primorju, a evo počeli bismo s najavom izložbe, pa koristim i ovu priliku da pozovem sve na otvaranje gostujuće izložbe Dubrovačkih muzeja iza objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari, Tempi Passati, autorice Marine Filipović, inače više kustosice i voditeljice Kulturno-povijesnog muzeja. Samo otvorenje izložbe održat će se za tjedan dana, dakle petak, 5. lipnja u 18 sati. Uz predavanje autorice Marine Filipović, međutim ne počinjemo u zavičajnoj kući nego u dvoru Ohmučević u Slanom. To je nekadašnji dom Jera Puljeza, pa evo zahvaljujemo i Pervanovo što nam je taj prostor omogućio za korištenje. Nakon svečanog otvorenja i samog izlaganja kustosice i autorice izložbe Marine Filipović, idemo u zavičajnu kuću na razgledavanje same izložbe uz naravno stručno vodstvo.
1: Međutim, vrijedi se osvrnuti na ono što je bilo, a bilo je dosta toga. Što se sve zbivalo?
2: Evo, svibanj smo otvorili s nekoliko aktivnosti. Dakle, imali smo dane otvorenih vrata, to je bilo 15. svibnja. Riječ je o manifestaciji koju organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dakle o danju otvorenih vrata EU projekata. Tom smo prigodom uz razgledavanje postava zavičajne kuće posjetiteljima nudili i aktivnosti oslikavanja i ispisivanja razglednica motivima koji su ih se zapravo najviše dojmili u zavičajnoj kući nakon razgledavanja. I evo, iznenadili smo se šarolikim radovima i iznenadila sam se koji su to sve eksponati zainteresirali naše posjetitelje i naše mjesto na njihovim razglednicama. Tom su nam prilikom došli u posjet i učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Slano sa svojim učiteljicama, s kojima moram naglasiti ovom prilikom kako imamo zaista jako dobru suradnju, jednako kao i s našim vrtićem. I bila je to prilika zapravo da se ove mlađe generacije upoznaju s pisanjem razglednica, jer ih do sada baš i nisu primjećivali, kako su mi rekli u razgovoru. I evo, možda se baš neki stari trendovi vrate, tko zna što nam donosi ovo vrijeme. I uz to smo još imali literarni natječaj na temu legende o rotondi. Dakle, učenici 3. razreda osnovne škole Slano pisali su legendu o rotondi. Inače, taj nam je literarni natječaj povezan s programom Ošlje, ruševine osmerolisne crkve Rotonda, koji je u potpunosti financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija u sklopu programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2026. godinu. Dakle, cilj nam je tim programom stvoriti preliminarnu dokumentaciju koja je potrebna za daljnje radove, dakle za nova arheološka istraživanja i konzervatorske radove na Rotondi u Ošlju, dakle građevina koja to zaista i zaslužuje.
1: Možda kad spominjemo djecu, vrijedi istaknuti i one dobre vijesti malog Linđa upravo uz ovaj vikend.
2: Evo da, kad već spominjemo djecu, tako je, jako smo ponosni na članove malog Linđa iz osnovne škole Slano, koji su sa svojim voditeljem Nikšom Kraljićem pozvani na predstavljanje Dubrovačko-neretvanske županije i općine na Brodskom kolu. Dakle, nastup je u nedjelju, a za ovu državnu smotru djecu je izabrao žiri županijske smotre u Metkoviću. Oni su i više puta pokazali kako su svojim trudom i izvrsnom izvedbom primorskog Linđa prepoznati između brojnih drugih skupina i zaista su zaslužili ovu čast da upravo oni predstavljaju županiju i

0: našu općinu na ovogodišnjem brodskom kolu.
1: Možda vrijedi istaknuti, evo, budući da smo u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja, brojni posjetitelji koji dođu u Primorje, koji dođu u Slano, ovdje mogu naučiti sve o kulturi i tradiciji ovoga kraja.
0: Tako je, evo, mi smo od 1.6. otvoreni čitav dan, svaki dan u tjednu, tako da svi posjetitelji Dubrovačkog primorja mogu doći ovdje i naučiti o prošlosti, životu, tradiciji Dubrovačkog primorja.
1: Jesmo li sve spomenuli, da nismo nešto preskočili, samo to ne.
0: Evo, za sada ovoliko je dovoljno.
1: Rebeka, od srca puno hvala na gostoprimstvu i na svim novostima.
0: Hvala vama i pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Bila je to ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačko primorje, Rebeka Miljković.
2: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je posljednji tjedan svibnja u Dubrovniku dočekalo gotovo 19.000 gostiju, 6% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 312.000 dolazaka i gotovo 909.000 noćenja, i jedno i drugo 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, slijede oni iz Sjedinjenih Američkih Država, pa potom domaći gosti, te oni iz Njemačke i Francuske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi lipnja. Na današnji dan, 1436. godine, na sjednici Velikog vijeća donesena je odluka o gradnji Dubrovačkog vodovoda. 2. lipnja 1895. godine započela je gradnja hotela Imperial. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marcelin, Petar, Eugen, Gvido i Nikola. U Dubrovačkoj biskupiji obilježava se dan smrti Don Iva Matijace Opata. U Dubrovniku na današnji dan.
1: S godinom 1168. počinju sačuvane isprave svjetovnog karaktera u Dubrovačkom arhivu. Iz godine 1199. imamo tri isprave. Prva je datirana na datum 2. lipnja 1199. godine, a riječ je o ispravi napisanoj u Južnoj Italiji, kojom se graditelje Ustahije i Zapulije obavezuje Dubrovačkoj općini uz određene uvjete doći na godinu dana u Dubrovnik kao protomajstor katedrale Svete Marije. Kroničar Ivan Marinov Gundulić spominje da je prvi graditelj te katedrale bio doveden iz Apulije, što bi se moglo odnositi na Eustahija, koji je vjerojatno odigrao važnu ulogu u prenošenju južnotalijanskih motiva u dubrovačko-romaničko graditeljstvo.
0: Dubrovčani su oduvijek nastojali osigurati dovoljne količine vode gradu, praveći cisterne, bunare, puče, sabirališta za kišnicu i pitku vodu. U javnim cisternama, koje su bile smještene uglavnom u blizini dvora pa do samostana Svete Klare, sabirala se kišnica, a u bunarima je filtrirana morska voda, koja se, premda malo slankasta, mogla piti, no najviše se ipak koristila za pranje i kuhanje. No, i javne i privatne cisterne i bunari nisu bili dostatni da bi Dubrovčanima osigurali dovoljno pitke vode. Naime, u ljetnim mjesecima voda za piće dovozila se brodovima iz Mlina ili rijeke Dubrovačke.
1: Potreba za vodom je sve veća i Veliko vijeće na sjednici održanoj 2. lipnja 1436. godine donosi odluku o gradnji vodovoda kojim će se izvorska voda iz Šumeta dovesti u grad. Dva majstora iz Južne Italije, Onofrije de la Cava i Andreucius de Tramonete de Bulbito, obavezuju se da će to učiniti. Taj ugovor Veliko vijeće prihvatilo je na svojoj sjednici od 20. lipnja 1436. godine. Odlučeno je da se voda za vodovod zahvati na izvoru na Šumetu. Vodovod je proradio 1438. godine i iznosio je 11.700 metara. Prolazio je donjim padinama Srđa, a predio kojim je prolazio dobio je naziv Kono. U jednoj sekundi davao je 70 litara vode, a nagib od Šumeta do rezervoara Mlini iznosio je 0.6%. Uzduž vodovoda bili su sagrađeni rezervoari za skupljanje vode i taloženje nečistoće. Najveći rezervoar je bio Mlini iza Minčete, iz kojega je voda pokretala mlinove. Iz tog rezervoara se punila velika cisterna u Minčeti, iz koje je voda prirodnim padom tekla zidinama u kanalima u kojima su se nalazili i filteri koji su pročišćavali vodu, do dvije česme unutar zidina. Velike Onofrijeve česme izgrađene 1440. godine i male iz 1442. Cijeli vodovod se brižno čuvao.
0: Stari dubrovački vodovod odigrao je značajnu ulogu i u vrijeme agresije na Dubrovnik 1990. prve i 92. kada su onesposobljene crpne stanice u Komolcu i grad ostao bez vode iz glavnog vodoopskrbnog sustava. Ostatke vodovoda i danas možemo promatrati na području kanala, na putevima prema Šumetu, kao i području iznad tvrđave Minčete. Kolika je njegova povijesna vrijednost, svjedoči podatak da od svih hrvatskih gradova Dubrovnik ima najstariji vodovod. Na Jadranskoj obali drugi najstariji je onaj šibenski iz 1879. dok je Zagreb svoj dobio samo godinu prije, gotovo 500 godina poslije Dubrovnika. Osim toga, dubrovački vodovod jedan je od najstarijih u Europi.
2: Hrvatski pomorac, Dubrovčanin Nikola Primorac, daleke 1870. godine u malenom čamcu na Jedra, the city of Ragusa, grad Dubrovnik, dva je puta preplovio Atlantski ocean. 2. lipnja 1870. godine s još jednim članom posade Nikola Primorac isplovio je iz Liverpoola, a u Bostonsku luku uplovio je nakon 92 dana. Za povratak mu je bilo potrebno 38 dana.
0: 2. lipnja 1895. godine započela je gradnja hotela Imperial. Hotel je izgrađen u rekordnom roku. Naime, otvoren je nakon samo godinu i pol dana, 29. siječnja 1897. godine. Gradnja hotela Imperial predstavljala je prekretnicu turizma za cijelu regiju. Imperial je tada bio prvi moderni, luksuzni hotel na ovom području koji je svojim gostima pružao sve novosti, poput električne energije, liftova, kupaonica u sobi, tekuće tople vode, grijanja i onog najvažnijeg, profesionalnu uslugu visokih svjetskih standarda. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: U Suđurđu na Šipanu 2. lipnja 1709. godine rođen je pjesnik i prevoditelj Josip Betondić. Autor je Božićne pastorale, Razgovor pastijera za Božića i više satiričnih pjesama, od kojih su sačuvane samo dvije. Prepisivao je i dijela starijih dubrovačkih pjesnika, prevodio i parafrazirao Ovidija, Vergilija i Katona i Molijerove komedije, te skupljao bugarštice.
0: 2. lipnja 1949. godine u Banićima je rođen Antun Smrdelj, automehaničar, vozač, trajno nastanjen u Dubrovniku, umro 24. travnja 1993. godine u Dubrovniku od posljedica srčanoga udara kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske s činom satnika. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u utorak 2. lipnja ratne 1992. godine, na užem području grada bilo je mirno. Međutim, opća je opasnost još uvijek bila na snazi. Peti dan od petka 29. svibnja u 12 sati i 14 minuta. Oko 9 sati otvarana je vatra s neprijateljskih položaja iz Čilipa po Župi Dubrovačkoj.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2% nakon što je u travnju iznosila 5,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. Ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji, ohrabrujuća su, smatra potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi i Europska centralna banka na razini eurozone.
0: Prema podacima sustava e-Visitor, tijekom svibnja na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvarena su 253.904 dolaska i oko 819.500 noćenja, što je porast od 2% u dolascima i noćenjima u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Poljske i Francuske. Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Slobodana Begića održat će večeras koncert filmske i popularne glazbe u Atriju Kneževa dvora. Početak je u 21 sat. Iz grada Dubrovnika obavijestili su o posebnoj prometnoj regulaciji zbog radova na hotelu Argentina. Naime, večeras u noćnim satima od 23 sata do 6 sati ujutro provodit će se izvanredni prijevoz autodizalice od ulice Pera Bakića preko Zagrebačke i ulice Petra Krešimira IV. Do ulice Frana Supila, koji zahtjeva privremenu prometnu regulaciju. I za vijesti u našem programu poslušajte emisiju SOS. Od 21 sat slijedi Sve bilo je muzika, a nakon Kronike dana Hrvatskoga radija, noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a moguće su i obilnije oborine. Puhaće umjereno do jako jugo, koje će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka oko 18, a najviša oko 24 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Evo nas, dobar večer, dobar večer, dobrodošli.
1: Dobar večer, dobar večer. Dobar večer.
2: Ko dobrodošli?
0: Pa mi, vi, oni.
2: Mi slušateljima dobrodošli.
0: Pa i neka su slušatelji nama dobrodošli i mi njima, a, ja se nadam još više.
2: E tako, ja se nadam da smo mi njima dobrodošli. Dobro.
0: Naravno da jesmo.
2: Evo ti si to rekla, vjerojatno ovi naši mladići može večeras njima.
0: A imamo krasne mladiće, jako sam ponosna na naše večerašnje goste.
2: Reprezentacija.
0: Gosti. Pravi, ovi, dream team.
2: Ovi imamo. Ne bi izgubili od Belgijanaca 2-0.
0: Ovo su o krem de la krem, a sve intelektualci, a sve pametni ljudi.
2: Ja razumijem zašto govoru u Belgijici. Jer kao ono Indija, Indijanci, ne može nego Indijici. A što smo da stanovnici Austrije? Austrijci?
0: E tako. Dobro, uglavnom naši današnji Austrijci, odnosno gosti, ajde krenut ću ovako s moje desne strane, naprosto iz poštovanja pa prema nekim mrvicu većim godinama nego ova ostala dva mladića, sve su mladići. Gospar Milan Perić, naš dragi profesor i uvaženi turistički djelatnik, i ono, nema koji ga učenik ugostiteljske škole ne voli, ja znam 100% to iz provjerenih izvora.
2: Politički djelatnik.
0: Ništa to, nego ja ti govorim ovo ugostiteljstvo i ovo u čemu je gospar Milan ono perjanica.
3: Dobar večer vama i dobro večer svim vašim slušateljima i svi oni koji nas prate u vašu lijepu, krasnu emisiju.
2: Eto. I preko Instagrama i društvenih mreža. Tu su vas mogli vidjeti kako figurate. A sad će dvije perenice, novovalne.
0: Novovalni Ivica Kipre, naš dragi kustos u Dubrovačkim muzejima, odnosno u mom najdražem muzeju Rupe, zato što mi je do vrata. Yes. Vrata do vrata je moja kuća i muzej Rupe.
3: Jel tako? Dobar večer. Ugodno mi je biti s vama u društvu. Čeres.
0: I ovaj ovdje uvaženi doktor znanosti, gospodin Božo Benić, kojemu čestitamo na doktoratu, koliko nema, par dana, jel tako Božo?
4: Par dana, da, dobar večer. Hvala lijepa na pozivu, pozdrav svim slušateljima.
2: Ali kuhalo se to malo više od par dana.
4: Pa da, nekoliko godina više od par dana.
2: I ono što je interesantno samom temom kojom se bavio u svojoj doktorskoj disertaciji Božo, de facto ćemo večeras i pričati o tome.
0: Mislim, znate da je Božo arhitekt, naravno, treba li tu sad to specijalno govoriti. Božo, ti si bio predsjednik društva arhitekata, jesi još uvijek?
4: A dobro, davno je to bilo, od 16. do 21. Evo.
0: Ja znam.
2: Ali i pročelnik u gradu Dubrovniku.
0: I sve.
2: Miro Kravarović nam bira glazbu u ovoj našoj emisiji, Ivana Bašća je za tonskom stolom i ona nam je bila i
0: ona nam je snimateljica i redateljica filmska. Ivanina budućnost jednog dana bit će snimanje videa na društvenim mrežama za Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Jel tako, Ive moje? Smješka se naša Ivana. Ali
2: Ivana već ima svoj studio doma, pre tome što će nam bilo što
0: dobro,
2: bilo.
0: Dobro, ono...
2: Na svoju televiziju, može se dignuti kao hoće na, u zrak.
0: Na u društvenu mrežu. Misliš, u eter. Dobro, hoćeš li zasvirat, Nano?
2: Svirajte.
0: Sviraj.

0: E, što mi je drago da se upalilo crveno dok je Nano komentirao moju frizuru.
1: Nisam ja komentirao frizuru, nego tvoje odbijanje da stavi slušalice zbog frizure.
0: Naročito. Inače, kao jedna osoba poznata po tome da mi je frizura uvijek posložena, ono, svaka dlaka na svom mjestu kao takva, jeli?
1: Ovaj, onda ti smeta da si
0: onda ne mogu zaista staviti slušalice ovog trenutka.
1: Jer slušalice su kao jedan turbo rajf.
0: Tako je, međutim meni spljošte kosu. Dobro, idemo mi dalje na nešto puno važnije. Na ono što si ono rekao malo prije, da će zapravo tema Božovog doktorata na neki način biti i nešto o čemu ćemo danas ovdje u emisiji razgovarati.
1: Sigurno nećemo o ovoj utakmici protiv Belgije. Božo, što si pričao, jučer je bila to Hrvatska udruga arhitekata ili neka komorska udruga? Vidio sam da si pričao baš na ovu temu iz doktorata.
2: Ovako, ne, jučer je bio prvi dio od dva dana stručnog skupa koji je organizirala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HAZU, odnosno njezino znanstveno vijeće za turizam i prostor, gdje je u kontekstu ovih recentnih zbivanja oko nogometnog stadiona Poljud, dakle, da li rekonstrukcija, rušenje ili tako dalje, pozvala nekih 30-ak, kako su oni naveli u svom pozivnom pismu, stručnjaka koji se u svom znanstvenom i stručnom radu bave baš problematikom arhitekture modernizma, dakle ovim novim graditeljskim slojem 20. stoljeća, gdje se onda zapravo prezentiralo, raspravljalo o stanju modernističke baštine u Hrvatskoj, a onda će se za nekih dva tjedna u drugom dijelu toga skupa davati i neki konkretni prijedlozi, primjeri iz prakse, a sve bi trebalo zaključiti i nekim službenim stavom HAZU-a po pitanju kako se odnosimo prema tom graditeljskom sloju.
1: Ma, oprosti, jer mene to strašno zanima. Ja jesam Hajdukovac, ne mogu vjerovati da je ovoliko marketinga potrošeno i među navijačima, i, pa mislim i političkog čak, da se navija za rušenje poljudske ljepotice, koja je zakonom zaštićeno dobro.
2: Pa, ja moram priznati, evo, mi smo o tome na nekoliko naših stručnih skupova u posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci zapravo i raspravljali. Ne možemo zapravo vjerovati da je uopće ta tema predmet bilo kakve rasprave. A još manje da o tome da o zgradi koja je zaštićeno kulturno dobro, koja je prije nekoliko, kad sam bio, prije možda godinu dana u Maxi u Rimu, u Muzeju suvremene umjetnosti, bila prezentirana među inim primjerima sportske infrastrukture, jedno od naših najreprezentativnijih dijela, uopće da o tome se raspravlja, kamo li da o tome raspravlja netko ko nije struka. I da se postavlja pitanje je li to uopće moguće obnoviti konstruktivno i tako dalje. Dakle, nije uopće pitanje je li moguće obnoviti. Dakle, pitanje je kako to obnoviti. Tu trebamo tražiti rješenja i uistinu ako mi danas govorimo o mogućnosti rušenja poljudskog stadiona, onda ću se ja složiti s onim što je u nekoliko svojih javnih istupa rekao i akademik Nikola Bašić, onda možemo slobodno razmatrati i ideju rušenja tornjeva Zagrebačke katedrale ili ne znam, našeg Orlandovog stupa i tako dalje.
1: Primjetno je zapravo da se i na posljednjim utakmicama koje su igrale na Poljudu stalno se inzistira normalno režija na onim od Leksana gore površinama koje su na krovu otpuhane za vrijeme onog velikog nevremena. Nevjerojatno je, imali su alpiniste koji su gore uklonili one komade koji su mogli biti opasni da padnu dole, i to se trebalo zakrpiti. To je bilo vrlo jednostavno zamijeniti sve, ali namjerno se čini, barem meni se tako čini, da to treba stati tako krezubo gore, samo da bi ispao stadion još gori nego što jest.
2: Ma to je, mislim, opće poznato, opće ne trebamo birati tu riječ. Dakle, mi imamo taj veliki problem održavanja, odnosno neodržavanja. I ne samo toga starijeg, recentnijeg graditeljskog sloja, nego evo i novijeg. Pa poguzmimo za primjer Spaladium Arenu. Vrlo, vrlo jedna slična priča.
1: Da, a kada već pričamo o tome, je li znamo kakvi su nalazi, mislim, je li se nazire kraj toj priči? Ili će na kraju završiti da Hajduk mora imati novi stadion, da se to ne može nikako više igra na Poljudu?
2: Pa moram priznati da ne znam sad tu detalje, ono što znam da, evo, da je struka jasno rekla da opcija rušenja ne može uopće biti tema. Naš je uvaženi profesor Nenad Fabijanić, koji je inače i nositelj autorskih prava za sam projekt, izradio prije nekoliko godina i on je to također prezentirao. Izradio je cijelu projektnu dokumentaciju i dao je prijedlog sanacije i obnove. I to je bilo, čini mi se, prije 2 ili 3 godine. Međutim, nakon toga njegovog projektnog rješenja sve je stalo i odjednom se pojavila, evo, ova ideja rušenja stadiona, izgradnje jednog novog. Tako da, evo, svi smo, kao što sam već rekao, poprilično začuđeni ovom retorikom koju svjedočimo u zadnje vrijeme.
1: Ti se trudio jako, toga se sjećam, jer smo i u nekoliko navrata čak i snimali, razgovarali za nacionalne programe oko potrebe da se sačuva Pelegrin u Kuparima kao jedno remek djelo arhitektonsko, može se reći, a pogotovo kao svjedočanstvo baš toga modernizma u toj našoj hotelskoj infrastrukturi. Međutim...
2: Pa da, Pelegrin je, nažalost, srušen, ali baš sam danas razgovarao sa nekim kolegama o tom pitanju i na ovom znanstvenom skupu koji je organizirala HAZU opet su počeli upravo sa temom Pelegrina i svime onime što je društvo arhitekata zajedno sa svojim drugim strukovnim organizacijama i udrugama i na nacionalnom nivou govorilo. Pelegrin je, nažalost, izgubljen, ali sve ono što se što je pokazao taj slučaj, možda i do čega smo se danas došli, možda nije kasno da upozorimo na druge slučajeve na diljem naše obale, pa i kontinenta, ne govorim sad samo o hotelima, nego općenito o nekoj novijoj baštini 20. stoljeća, možda nije kasno da tu baštinu uspijemo sačuvati.
1: Evo, sjećam okolnosti, moj brat malo prije me zvao iz Njujorka, kad je bio zainteresiran za kupovinu hotela Belvedere ili bilo kojih drugih ovdašnjih hotela, njegovi su građevinci došli ovdje, inženjeri, pregledali Belvedere i ustanovili da je izvanredno konzerviran. A što je bitno za tu konzervaciju? Da ne bi slučajno more došlo, odnosno sol, i da se do armature i da onda se naravno raspukne beton, da je izvanredno konzerviran. Nema uopće nikakve potrebe za njegovim rušenjem, zapravo na onoj lokaciji. Rušenje je bilo skuplje, ja mislim, nego izgradnja novog hotela.
2: Da, to je jedno od pitanja. Drugo je pitanje uopće prilagodbe suvremenim hotelskim standardima. Dakle, ti se standardi, hotelska arhitektura općenito je izložena jednom ubrzanom zastarijevanju zato što se ti trendovi svakih nekoliko godina mijenjaju. To vam je najlakše pratiti na primjeru površine hotelske sobe.
0: Dakle, znači, nije ti to standardi više to. Su, to ne može biti to.
2: Odnosno, može biti ukoliko bi se onda smanjivala kategorizacija i tako dalje.
1: 200 soba, doista malih, međutim, takva je situacija i u gradskoj jezgri u nas, recimo, ni tamo ne možeš rušiti, nego što imaš, tako se treba ponašati po meni i prema Belvederu.
2: Da, ja polazim od toga da smo mi, imamo sve poluge u svojim rukama, dakle, sve upravljamo pravilima igre. I mislim da bi morali biti spremni razmišljati i je li nešto što je sada hotel, sutra mora biti hotel. Mi imamo u kontekstu Dubrovnika veliki problem sa deficitom niza društvenih i javnih sadržaja i idemo pogledati je li možda ta zgrada, idemo pronaći neku novu namjenu. Dakle, mislim da i posebno i mi koji se bavimo planiranjem, ne bismo trebali isključivo se voditi. A to je zapravo jedan od najtežih zadataka koji se nas učilo i na faksu. Pronaći adekvatnu namjenu. I zgrada će živjeti dok ona ima namjenu, dok neko njoj brine.
1: Profesore Periću, ti si bio puno godina i zapravo stalno skoro na pločama. Većinu te ogromne duge karijere i hotelijerske i ugostiteljske. Jedan od problema možda baš Belvedera je i u tome što ima, kao što su inače onda bili ti naši deluxe kapaciteti, sa preogromnim zajedničkim prostorima, holovima i previše tih, u stvari, kako neka buduća uopće drugačija namjena, ovo što govori Božo, može riješiti pitanje tih ogromnih prostora.
3: Da, točno, što je kolega malo prije rekao, situacija izgradnje objekata, konkretno visoke kategorije u bivšem sustavu, u bivšoj državi, kad su bili u vlasništvu države, bila jedna vizija, međutim danas kad dolaze privatnici, oni to doživljavaju nekako drugačije i drugačije planiraju. Prije se davalo jako puno, odnosno stavljao se akcenat na te zajedničke prostore, javne prostore gdje bi gosti boravili, možda više i trošili i tako dalje. Međutim, danas u većini tih hotela se od dvije sobe pravi jedna soba, povećava se kvadratura same sobe, kvadratura kupatila, jer to su zahtjevi suvremenog tržišta, zahtjevi novih gostiju, turista i tako dalje. Sve se to mijenja u odnosu kako je to bilo nekada prije. Međutim, u ovom cjelokupnoj našoj dubrovačkoj priči, kao što smo malo prije čuli i za Kupare i tako dalje, ne mogu shvatiti da netko tko dođe tu sruši ovaj krasni hotel u Kuparima, ne mogu također vjerovati da još uvijek toliko godina, 35 godina Belveder još uvijek nije obnovljen, niti uopće, ja osobno ne znam i žao mi je što je to tako, da tamo leži onako srušen. Svakodnevno brojni turisti iz grada idu put Lokruma i vide Sploča i Porporele, Peskarije i tako dalje, i svak se pita je li moguće da je to 35 godina još uvijek neobnovljeno na pragu grada. Da ne govorimo o drugim objektima, o Kuparima, da ne govorimo o hotelu Župa, da ne govorimo o Platu i tako dalje i tako dalje. Ne znam što se tu dogodilo.
1: Kad se pribjeglo rješenju da poduzeće Belvede ode u stečaj, zapravo se kasnije kod stečajno, kod te prodaje, jeli, preskočio potpuno čovjek Stanko Stojević, koji je bio vlasnik 50 ili 51%, INA se ponašala sa svojim kvarat, recimo dionica 25.37%, sad nije bitno, kao da su oni većinski vlasnici i namirili su sebe i ove neke ostale, a Stojevića se potpuno preskočio, čovjek koji je imao 50 ili 51%.
3: Ja ne znam te vlasničke odnose koji su bili i koji su sada u tom, ali je, ne mogu shvatiti da aktuelna vlast ne može nešto učiniti i da se to sutra stavi u funkciju. Ako je neko to kupio i nije stavio u funkciju, treba mu ugovor staviti, po meni, godinu, dvije, pet ili ne znam koliko, da to treba staviti na tržište. Ukoliko to ne stavi, onda to treba vratiti, ali to treba izregulirati kroz zakonske propise i sve ono što je, što zakon tu nalaže, jer nažalost ta privatizacija dosta je nas vratila unazad u odnosu kako je nekada bilo i to hotelijerstvo i ugostiteljstvo, jer se borilo za svakog gosta i gost je bio centralna ličnost. Međutim, danas očito više to nije tako.
1: Božo, jel znaš možda, znam sigurno da je iza rata bilo, kada su bile u pitanju obnove, da se hotel po zakonu objekat se nije mogao rušiti ako nije utvrđeno da je to neminovno. Čim se mogao obnoviti u postojećem gabaritu, on se morao obnoviti u postojećem gabaritu. Budući da ovi sada svi ruše, pretpostavljam da se taj zakon promijenio, ili?
4: Iskreno ne znam za taj podatak. Ono što ja sam nekako kroz svoje istraživanje i kroz doktorski rad ustanovio, to je da danas ovo što, ono što je činjenica, da su hotelske kuće, odnosno hoteli, uglavnom u vlasništvu velikih korporacija i hotelskih kuća koji te neke opsežne, minuciozne graditeljske zahvate i preinake ne smatraju isplativima iz x razloga. Ovo pitanje hotelske sobe je jedno, drugo je pitanje hotelskih sadržaja i svega onoga što suvremeno hotelijerstvo nudi, odnosno daje u svojoj ponudi, da oni to ne smatraju isplativima i onda se vrlo često odlučuju upravo za uklanjanje i za zamjensku gradnju. Međutim, ovo što je rekao gospar Perić, apsolutno se slažem. Ovdje je po meni ključno paralelno raditi i na zakonskoj regulativi, koja će onda vlasnika, i to nije sad samo pitanje hotela, nego općenito naše kulturno-povijesne baštine. Imamo x primjera vrijednih građevina koje propadaju od ljetnikovaca i tako dalje, gdje će se vlasnika kroz različite vrste poreza i tako dalje, zapravo natjerati na neki način da tu građevinu privede svrsi, ili ako je neće privesti svrsi, onda će ili platiti ili će se u konačni riješiti pa će je dobiti onaj ko će biti spreman ulagati u svoje kulturno dobro.
1: Hoće uskakati u nove investicije, jer kako se govori, od insajdera se uvijek čuje, najviše se para može oprati upravo u tim investicijama. Gospodin Ivica je radio između ostalih ogromnog broja interesantnih izložbi i jednu koja se bavila upravo turističkom i hotelskom ponudom u Župi Dubrovačkoj, kada već spominjemo Kupar, je li tako Ivica?
5: Pa mi smo radili jednu izložbu zajedno, ja i Božo, to je bio biser Južnog mora, odnosno Božo je bio jedan od prinosnika koji je baš aspekt arhitekture obrađivao, a mi smo, odnosno ja i kolega Dino Lokas iz kulturno-povijesnog, mi smo obrađivali zapravo turizam, ali kroz jedan širi antropološki kontekst. I sad kad slušam i profesora i kad slušam i Boža i doktora, vrlo je zanimljiva večerašnja ova struktura gostiju. Naime, svaki ima iz svoje perspektive istupa i mislim da je to jako dobro. Mene zanima više taj ljudski element, ljudski faktor. Pa evo, kad smo govorili i naravno bila je tu izložba
1: i o
5: Babinom kuku u Muzeju crvene povijesti, radili smo i u Župi, naravno, izložbu posebnu. Ali kažem, mene više zanima, evo što je Božo baš rekao, sad bi se odmakao malo turizma, iako turizam, prvo da definiramo zašto su ti hoteli kulturna baština. Neko će definirati ih iz arhitektonskih vrijednosti, neko će ih iz nekih drugih, a meni su oni zanimljivi kao živi dio zajednice. Dakle, oni su dio memorije zajednice. I kad ste govorili malo prije o tim velikim prostorijama javni, zaista što je rekao profesor, to jesu bili javni prostori. I zato pitanje hotela kao takvih nije samo pitanje
1: smještajnih
5: jedinica u kojem, a to je perspektiva iz koje danas nastupaju ulagači i svi drugi. Tako je. Znači, ključni problem po meni, onaj kojega već se vuče godinama i to profesor zna i kojega stalno postavlja, to je destinacijski menadžment. To je destinacijski menadžment. Hotel je sastavni element destinacijskog menadžmenta, ali destinacijski menadžment nije menadžment koji samo puni kapacitete. To je suživot zajednice i turista, zato je turizam bio uspješan. E taj aspekt destinacijskog menadžmenta nama, nažalost, cijelo vrijeme nedostaje.
1: Kroka, profesor Perić, to će sigurno znati reći, prije svega zato destinacijski menadžment je znači sinergija gradske uprave, lokalne samouprave, sustava turističke zajednice i vlasnika. A ovdje nikad ne dolaze na te razgovore vlasnici, nego uvijek neki delegirani ljudi, šefovi prodaja, ono koji nisu decision makeri. S jedne strane imaš gradsku upravu, predstavnika gradske uprave, gradonačelnika koji je decision maker sam po sebi, turističku zajednicu direktora koji je decision maker, a ovamo dođe profesor Perić i njemu reče: Goran Štrok, ti imaš tamo dignu ruku za ovo ili za ono. I onda njemu profesor Perić reče: onda pođi ti, a ja idem ča. Je tako bilo?
6: Pa nešto slično tako, ali ne bi se vraćali u ta stara vremena. Međutim, što je kolega Kipre rekao malo prije, dotaknuo je nešto ono što gradu treba, a to je destinacijski menadžment. To je savjetodavno tijelo koje je sastavljeno od stručnih ljudi koji daje savjete o određenim institucijama grada, turističke zajednice i svim onim kome ti savjeti trebaju biti. Ja ne znam, mi smo to svojevremeno u gradu imali, to je prilično dosta dobro funkcioniralo. Zašto toga više nema, ja to ne znam. To bi trebalo pitati one koji su za to zaduženi.
1: Ali čim je menadžment, to je upravljanje, nije samo konzultacija.
6: Dobro, ono se tako zove, međutim, ono na neki način sugerira, ali više je to jedno savjetodavno tijelo i tako dalje, u tome svemu. Ali ne samo u smislu letova, u smislu agencijskog poslovanja, nego općenito o urednosti grada, od zabavnog programa, od cjelogodišnjeg rada, od, ne znam, raznih drugih događanja koja su bitna kao dio toga turističkog kolača, i da više jedan put
3: iako se svi zaklinjemo, zato imamo to cjelogodišnje poslovanje. Ja uvijek to govorim, ističem, ne može nikada biti zimski turizam kao što je ljetni turizam, ali mislim da se može izdržati, da Dubrovnik može na tome raditi, ali u svakom poslu je čovjek ključ uspjeha, da gledamo, da stavljamo stručne ljude na određene pozicije, a ne poslušnike i one koji su klimatori, kao što ste vi sami rekli, u tome svemu i tako. Eto, mislim da mi imamo kadrove, grad ima kadrova, samo treba ih staviti i dati povjerenje.
0: Ja ću sad reći, Ive, sviraj.

0: Kad govorimo o investicijama, gospod Perić je i bio u nekoliko situacija, najprije kao jedan od istaknutijih djelatnika u kolektivima, recimo kad su bile obnove Excelsiora ili izgradnja Belvedera, pa na kraju krajeva i Vrtova sunca u ono vrijeme koje je isto tako bio ogroman projekt. A mislim da je rastanak od hotelijerstva upravo bila velika obnova hotela Belvi kad si ti bio direktor.
1: Pa dobro, mislim...
0: Sada si rekao štoliko laku noć.
1: Ja sam odradio svoj mandat sukladno ugovoru i zahvalio sam se dalje jer ja kao direktor tada, jer hoteli su danas profitni centri, a tad su hoteli bili društva koje su imali svoju odgovornost i odgovoran je bio direktor, a ne vlasnik. I odgovoran je direktor jer on potpisuje. Međutim, u svemu tome mi smo se fino rastali nakon završenog mandata, različiti i tako dalje, jer moja vizija hotelijerstva i biti u hotelu, jer mi smo tu radi gostiju, a nismo radi nas. I na takav način sam razvio tu priču i kroz školstvo gdje sam proveo dugi niz godina u turističkoj i gostinskoj školi. Na takav način sam nastavio danas na sveučilištu Libertas ovdje u Dubrovniku i evo, Bogu hvala da imamo krasnih momaka, kadrova koji su danas i direktori nekih hotela ovdje po Dubrovniku i šire, i daj Bože da ostanu tu u gradu, a ne da idu preko granice, jer niko drugi ne može više voljeti ovaj grad nego što ga volimo mi koji tu živimo, mi koji smo tu došli, bez obzira gdje smo rođeni i tako dalje i tako dalje. Međutim, hotel je jedno živo tijelo. Čovjek ide u bolnicu zato što mora, a u hotel ide
2: jer želi
1: da se ugodno osjeća, mm-hmm, i da uživa. I zato je osoblje tamo, od onoga recepcionera, konobara, barmena, sobarice, svih onih, oni moraju biti jedan tim, evo kao što je naša nogometna reprezentacija. Ukoliko tako nije, nema rezultata, nema zadovoljstva gostiju i taj dio, ja bih rekao, je loša je perspektiva, odnosno budućnost.
0: Ivica, približi se mikrofon.
3: Ma ja...
0: Ne moraš toliko doći.
3: Ja bih samo morao malo prije, apropo nastaviti na ovo što sam se referirao na Boža, jer me zanima zapravo i dispozicija, ja ću to nazvati dispozicija kulturnog prostora hotela. Ovo smo govorili o smanjivanju kapaciteta u smislu smanjivanja iskorištavanja maksimalnog kapaciteta
0: soba,
3: odnosno smanjivanje javnog prostora, a povećavanje
2: privatnog,
3: smještajnog. I to isto ukazuje na određene promjene u društvu. Javni prostori, sale, to su socijalni prostori, to su prostori druženja, to su prostori upoznavanja, to su susreta grada i gostiju. A sobe su intimni prostori individua. I taj proces zapravo našeg izdvajanja, izlaska iz jednog kolektiviteta gdje se međusobno družimo, upoznajemo, mijenjamo iskustva, to se događa zapravo i na razini prostora u hotelskom smislu, jeli. Gleda se samo taj prihod, a taj socijalni aspekt prostora se nekako pomeni u novom tom novom nekakvom pogledu na zaradu, zapravo nekako bih rekao, uopće se prostor ne doživljava kao socijalna kategorija. To je meni apsurdno. A što se tiče hotela koje Božo spominje, što bi trebalo zapravo promišljati i o njihovoj prenamjeni, odnosno davanju nove funkcije. Mi smo neki dan imali raspravu apropo moga muzeja i tako i nekih drugih prostora. Da li su oni adekvatni da prihvate određene funkcije? Onda je Božo zapravo rekao da vrlo je to teško pitanje kako kom prostoru dati novu funkciju. Ali ja mislim...
0: Ali kombinirati se uvijek može.
3: Ne, apsolutno. Ja sam za to što je Božo rekao, evo sad hotel Belvedere, zašto se njemu ne bi dala neka društvena nova funkcija? I mi smo sami tu krivi, jer mi smatramo da te pozicije, koje su pozicije na najboljim mjestima, ne zaslužujemo mi kao građani. Pa zašto mi, mislim, tako promišljamo? Resursi je tu i radi zajednice, nije samo radi prihoda.
0: Recimo za Belvedere je konkretno bila ideja da najprije radi svih 12 mjeseci, da se zaposle domaće ljudi, da se kombinira shopping centar, galerije, zabavni prostor i tako dalje. I onda ove sobe koje su bile premale u čvrstoj kameno-betonskoj infrastrukturi koju nije lako razbijati, riješiš to na način, to profesor Perić zna vrlo dobro, dvije sobe, jedan ključ, je li tako? Božo.
2: Pa ovo što Ivica...
0: Ali izvrsno je poentirao Ivica ovo, izvrsno.
2: Svaka je Ivičina.
4: Izvrsna.
2: Zato ja volim s njime i privatno, vrlo često ovako i polemiziramo i raspravljamo i imamo neke svoje poglede, ali se na kraju uvijek složimo. Ovo pitanje te namjene, to je ono što smo mi apostrofirali i kada smo se bavili i temom Kupara. Dakle, i uopće kada je došla na red tema, na dnevni red tema rušenja Pelegrina. Znači, Kupari su toliko velik prostor da je u njemu postoji vrlo dovoljno mjesta za različite oblike intervencija i hotel Pelegrin koji je izgrađen 63. volumenom i kapacitetom tada najveći hotel na Jadranu, prvi hotel koji je inaugurirao inovativnu arhitektonsku tipologiju koje na Jadranu uopće nije bilo, pa čak ni u svijetu, a to je jednotrakt sa atrijem, otvorenim atrijem u sredini, tek će se negdje krajem 60-ih, 70-ih Hyattovi veliki Portmanovi hoteli u Americi početi razvijati taj koncept atrija koji je bio centar, jedan društveni centar toga hotela. Taj hotel je slobodno mogao ostati danas tu, mogao je dobiti neku novu namjenu, neki novi muzej, neka nova galerija, neki opet društveni inkubator, ne znam što, a u cijelom tom prostoru postoji toliko dovoljno mjesta zapravo za nove intervencije, za one sadržaje koji nedostaju ne samo, ja bih rekao, župi Dubrovačkoj, koji donesu i gradu Dubrovniku, jer mislim da mi smo i geografski, teritorijalno vrlo jedan uzak prostor, vrlo nezahvalan prostor i mi ne možemo i to planiranje zapravo samo svoditi na ovaj uski dio samog naselja, grad Dubrovnika, nego ga moramo promatrati i šire, odnosno gledati te potencijale neposredne okolice.
0: Posto sam dužan uz onu ideju mogućem daljem životu Belvedera i prenamjeni, i stanove, na primjer, isto tako za izuzetno ovu, što Nila voli, celebrity klijentelu, jedan od zainteresiranih za takav stan je, na primjer, bio ondašnji predsjednik Sonija. Upravo kada se govorilo o mogućnosti da Kupari budu Ritz-Carlton preko neke franšize ruske ili ne znam nija čega, tada se govorilo da će izgraditi 400 postelja i neke vile, a ja sam odmah tada vidio da je to moguće da bude upravo prije svega real estate, jer upravo Ritz-Carlton, u mene brat u New Yorku stoji u Ritz-Carltonu, do 15. sprata je hotel, a od 15. je kondominium, tako zvani.
2: Da, ne znam za to, ali ono što bih, evo, sad mi pada na pamet, to bih spomenuo, pa i pozvao one koji slušaju, koje ova tema zanima. Opet je HAZU prije nekoliko godina, ali ovaj put Znanstveno vijeće za turizam i prostor, koje vodi akademik Nikola Bašić, zajedno sa njegovom zamjenicom, našom uglednom sociologinjom Sašom Poljanec-Borić, proveo jedno vrlo opsežno znanstveno istraživanje, znanstveni projekt, gdje su razmatrali temu koncesija, dodjele koncesija za turističke potrebe i ustanovili su kako je primjer Kupara jedinstven primjer u svijetu, da se uopće na razdoblju od 99 godina dava tako jedan vrijedan prostor na upravljanje, a mi baš na primjeru Kupara možemo vidjeti što se u 99 godina može dogoditi. Dakle, mi smo tu imali koliko država, imali smo Austro-Ugarsku, pa smo imali kasnije Kraljevinu Jugoslaviju jednu, pa smo imali NDH jedan period, pa smo imali onda drugu Jugoslaviju i tako dalje, pa Hrvatsku. I samo kad pogledate svaka ta nova država, novi društveno-politički sustav je donio nešto novo, a sada se, to je ono što oni pokazuju kroz istraživanje, dodjeluje na tako jedan dugačak vremenski period jedina točka na koju je na širem prostoru geografskom Jadrana moguće izvršiti pomorski desant. I to nije za zanemariti tu činjenicu. Vrlo temeljito analizirano, istraženo, dokumentirano, o tome je bilo i u medijskom prostoru govora, ali...
0: Da, da, pa u osnovnom većina ili dobar dio vojnih tih zapravo projekata investicijskih imala su i vojne svoje je tako komponente. Govorilo se da je na, uz Babin Kuk konzultira NATO kad je bila izgradnja. Ivica, onaj, vraću se na onaj socijalnu onu komponentu koja mi se jako svidla. Evo tu na primjer i zabavni programi. Hoteli su prije bili, je tako profesore, bili su jezgra zabavnog kulturnog i društvenog života u svakoj destinaciji, u svakoj. Hoteli su sve programe financirali. Svaka ta, u pojedinim noćni hotelima baro. Je bilo u taverni, u noćnom baru, na recepciji, u nacionalnom, na taraci, na bazenu, po pet baru, zabava je bilo.
5: Klaviri i tako
3: dalje. Ma ti prostori, sad ću ja ići na ono, dosta, kako bi rekao, banalno, ti prostori na kraju u suštini su definirali su jednu generaciju, definirali su grad, definirali su ljude u smislu tadašnje države Edi koja znamo svi kakva se perspektiva o toj državi zapravo slala, ali s druge strane taj turizam koji je bio taj jedan svojevrsni aparat, ja ću ga nazvat, kojim su ideje zapada u velikoj mjeri, a pogotovo 80-ih, kasnije to je počelo baš teć put. Jugoslavije dolaze do naših ljudi i upoznavanje sa zapadnim konceptom života, zapadnim promišljanjem, je zapravo sve se događalo u tim prostorima. To su bili prostori apsorpcije zapada. To su bili prostori apsorpcije. Naravno da taj zapad nije uvijek donosio sve najbolje, ali je postojao određeni filter, međutim danas s druge strane kažem jedno je sasvim drugo društvo i prostor u toj kategoriji nije više tako zastupljen, ali svakako da je to bio javni prostor u pravom smislu, on to jest.
0: I turizam je uvijek bio na tržištu svjetskom, to nema rasprave.

0: Lijepo su se ovdje naši dragi gosti, kako bih rekla, upustili u ove vrlo pametne razgovore i rekli smo da smo
1: i opustili
0: to točno. Onda, gospodine Milane, dolazimo do toga da kad se sjetimo nekih vremena u kojima ste vi bili prvi čovjek grada za komunalije i turizam, jel tako?
1: Ne, turizam i more.
0: Kako se ono zvalo? Turizam i more.
1: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more.
0: A komunalna, čekaj, zašto ste...
2: Vodio jedno vrijeme i komunalni odjel.
1: Pa ja sam možda

0: nepošišano, kad su dole boce, ne znam, bačene ispod mosta ili gore na Vidikovcu, na magistralu, on ne zna ko je pročelnik za komunalne poslove, on ne zna ko je pročelnik za turizam, on samo kaže u Dubrovniku je takav jedan veliki nered. Ili recimo, kad su kruzeri, treba organizirati ili trebalo je organizirati. Ja znam da su neka druga danas vremena, drugačija situacija i tako dalje, ali gospodo, sve se može ako se hoće. Samo je pitanje da li se hoće. Mi smo svojevremeno imali pripremu sezone. Svake godine početkom ožujka se radile određena teoretska predavanja, vršile su se analize, ukazivalo se, vinari su izlagali svoja vina, ugostitelji su prvenstveno nudili naša vina, županijska, pa hrvatska, pa onda strana i tako da. Radila se edukacija, učili se strani jezici. Međutim, danas je to nešto sasvim drugačije. Mislim da je nastupila jedna velika pasivnost, što nije dobro dugoročno za sam grad i za turizam.
1: Dobro, i u ono vrijeme kad ste vi bili na čelu tog odjela u gradskoj upravi, bilo je, koliko ste ono rekli, 140 i nešto taksista ukupno?
0: Da, mi smo tada radili jednu analizu za grad Dubrovnik i ta analiza pokazala da nam je potrebito 182 taksista. Zatim smo ponudili župi, njima smo ponudili 10 njihovih taksi vozača, Dubrovačkom primorju 5, međutim s općinom Konavle nismo se uspjeli dogovoriti, tako da je onda su oni bili sami za sebe, tako da je to cirka nekih 190 i nešto taksista bilo na području grada Dubrovnika.
1: Lijepa vremena. Tako je. Imam nešto ovdje sad pitati Ivicu, evo, Ivica, za preksutra, je li tako? Dubrovački muzeji u Rupama otvaraju gostujuću izložbu Hrvatskog pomorskog muzeja Split.
2: Ne može ona daleko od Rupa.
1: Što meni je to ispred vrata, pa meni to najbolje. Uglavnom između obveze i časti. Mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split.
3: Da, to je zapravo izložba kolega iz Pomorskog muzeja, naših dubrovačkih muzeja, gostujuća iz Splita. Evo ovih dana, baš jučer i danas to vrlo vrijedno postavljaju i baš mogu reći da je ovako što sam prošao na prvi pogled zaista zanimljiv. Zanimljivo prati zapravo taj cijeli kod oblačenja koji od Austro-Ugarske dalje, zaista je zanimljivo i bogat je fundus Pomorskog muzeja iz Splita, tako da evo svi naši dragi sugrađani, ja bih ih pozvao da dođu i da vide. I naravno referenca je uvijek naša dubrovačka pomorska baština, zato smo i doveli Dubrovnik. I taj aspekt naše prošlosti, kao i ovaj turizam, je isto jedna tema za sebe koju bi mogli isto puno toga pričati, a mogli bi se vezati i na kruzere naravno, ali evo, Dubrovački muzej uvijek se bave raznim temama koje su i dio baštine, a i dio života u gradu, tako da i ova oko pomorstva, već Pomorski muzej dosta, kažem, dobre programe radi, tako da je ova izložba će sigurno biti jedan prilog tome.
2: Dobro, sezona vam je počela i vama, je li tako?
3: Pa mi smo već od Uskrsa.
1: Oni baš, stalno rade.
3: Iako mi stalno radimo, da, ali može se tako reći, nama kustosima je zapravo cijela godina radna, ali što se tiče samih prostora i turističkih posjeta, sad je već ono baš dobro krenulo.
2: Božo, urbanizam, arhitektura i građevinarstvo su de facto na jednoj strani ljudskog bavljenja. Međutim, nisu često u potpunom suglasju, koliko vidim.
4: Kako to misliš?
2: Pa evo, arhitekti, udruge arhitekata su se borile da ne bude rušenja hotela Peregrin, on je srušen u 2 dana. A isto tako i kad su u pitanju planiranja prostora, vidimo da su neki hoteli građeni, odnosno objekti građeni kao stambeno-poslovni i na kraju su dobili prenamjene na lokacijama na kojima nikad ne bi dobili dozvolu za hotel, dobili su prenamjene za hotel. Dakle, i ono što se urbanistički planira negdje, opet isposluje se drugačije.
4: Da, što se urbanistički planira, to je isto pitanje. Ja moram reći da je urbanizam danas u Hrvatskoj u velikoj krizi. Pitanje je zapravo je li ga više ima. Sigurno ga nema na onaj način kako ga je bilo ranije, što je dijelom razlog i promjena društveno-političkog uređenja cijelih društvenih odnosa, okolnosti

0: i tako dalje. Danas pravo urbanističko prostorno planiranje, ja bih rekao da svega je manje. I sad je x tome razloga i jednostavno ja to moram priznati da se i u svom svakodnevnom radu jako teško s time nosim. Sve je svedeno na, jer nije sve moguće danas više riješiti isključivo kroz jedan urbanistički plan, odnosno na onaj način na koji je to danas kroz zakonsku regulativu postavljeno. Zbog toga je i struka i tražila u više navrata da se ta regulativa izmjeni na način na koji će omogućiti u jednom detaljnijem mjeru sagledavanje problema susjedstva, ulice, koje ti ne možeš sagledati na nivou jednog generalnog urbanističkog plana ili prostornog plana uređenja koji se rade u mjerilu 1:10 tisuća ili 5 tisuća, jer je mjerilo to prekrupno da bih se ti bavio pojedinačnom parcelom. Međutim, zakonodavni okvir je takav da je onda jednostavno kroz tu razinu planiranja potrebno neke stvari riješiti koje nije moguće riješiti. Onda je teško i objasniti, sad sam pošao u potpuno nekom drugom smjeru, ali hoću reći da sve je svedeno na parcelu, sve je svedeno na pojedinačni interes, sukladno tome je i postavljen i zakonodavni okvir. Ako ćemo se vratiti na edukaciju i na fakultete, urbanizam je i tu u krizi, nema više niti onih nekih velikih stručnjaka projektnih, odnosno urbanističkih ureda, instituta, gdje su se i stjecala određena znanja, prenosila određena znanja, tako da sve skupa jedno vrlo izazovno vrijeme koje nam predstoji.
1: Evo, spomenuo je Božo edukaciju, kome mi profesore educiramo ovu mladost u turizmu i hoteljstvu, ugostiteljstvu, kad vidiš u šta se zapošljava?
2: Pa ja mislim da još uvijek ima pravih ljudi, ja još uvijek mislim da mnogi od nas vole svoj grad, vole svoj poziv, koji rade struku, kvalitetno ispunjavaju svoja, odnosno obaveze na svojim radnim mjestima. Mislim da na tome trebamo ustrajati, jer ono što smo mi naslijedili od naših predaka, naših starijih, da moramo to predati mlađima, i Dubrovnik će živjeti sigurno i u budućnosti, jer Dubrovnik je nešto posebno. Gajiti, unapređivati, usavršavati, i mislim da imamo za to prostora, mladi ljudi to hoće, samo im treba dati povjerenje.
1: Jesi ti pripremio tamo u Rupama, u etnografskom muzeju i nešto iz Nepala, Filipina, Tajlanda?
3: Još ne, ali glede kretanja koje vidimo svaki dan, to će trebati, će otvoriti par zbirki koji pojašnjavaju njihovu kulturu.
4: Pa čekaj, možemo li mi za te ove naše drage prijatelje, jeli, organizira neku edukaciju, a Ivica, gdje su nam ulice, a, mislim, očito nam poštu donos. Za poštijere.
3: Apsolutno. Ma ne samo za poštijere, nego treba ih u lokalnu kulturu, treba provesti inkulturaciju.
4: Neku večer mi je Pero Mafi Gori sa Svete Marije s vrha ulice donio račun od Amerikena.
1: Čovjek falio, išao.
2: Vama je barem donio, ali mnogima od nas ostavi na ulici, ispod ulaznih vrata, i ne samo to, nego i određene drugu poštu, dokumentaciju.
4: Sve. Ne dobivamo poštu, javna kritika.
1: Javi kartici da ti šalje na mail.
2: Da. Pa to uglavnom manje više i čine. Zašto ja to nisam napravila?
1: Eto vidiš, nije ti palo na pamet.
4: A ništa, a palo nam je na pamet da je tri minute do 9. Ulazi
1: Španić, već se vidi tu iza vrata.
4: Ne možemo kasniti, ne. Gospodo, bili ste krasni, pametni, a nismo drugo ni očekivali od vas, mislim. Jel' tako?
1: Baš sam ponosan.
2: Hvala li na pozivu.
4: Hvala vam. Hvala svima, drago mi je što vam je bilo.
1: I čestitam Božu još jednom.
3: Božu čestitam.
1: Čekamo tebe, Ivicu.
4: I ti ćeš, doktor Ivel.
3: Ako Bog da.
4: Dobro.
1: Dobra noć.
4: Ja znam ko neće, Nano i ja.
1: Kako to ti može biti sigurno?
4: Ja znam da mi nećemo. Ivanice, hvala lijepa. Naša...
1: Ja ću dobiti počasni doktorat.
4: Ivana Bašica je bila, ti ćeš biti novinar emeritus.
1: Utječem se kod gospara Perić.
5: Svi ćemo se založiti.
4: Ti si šiba, to ti je dosta. Ko ne zna.
1: Adio.
4: Adio, Milo, Ive, Nila, Nano i and Company.

Poštovani slušatelji, dobro vam večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija utorkom. Sve bila muzika u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi autora i izvođača domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su kao i obično Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Kao i prošlu i večerašnju emisiju posvetili smo zagrebačkom pop sastavu grupi Film. 1987. godine grupa Film nastavlja raditi pod imenom Jura Stubljić i Film u postavi Jura Stubljić, Robert Hrkač, Dalio Kumerle, Željko Turčinović i Bojan Goričan. Te godine objavljuju album Sunce sja koji donosi hitove Glas srca, Dom, Srce na cesti i Sjećam se prvog poljupca.

Album Zemlje sreće objavljen je 1989. godine i također je postigao veliki uspjeh kod publike, a na njemu kao gosti nastupaju poznati glazbenici Vlatko Stefanovski, Lazar Istovski, Massimo Savić, Branko Bugunović, kao i Klapa Bonaca. Album donosi hitove Dobre vibracije, Rob ljubavi, Vlak do zemlje sreće, Ljubav je zakon i Doći ću ti u snovima.

Tijekom Domovinskog rata Jure Stublić i film objavljuju album Hrana za golubove, na kojem se nalaze dvije izuzetno popularne domoljubne skladbe, Emo i druže Beogradski i Bili cvitak. Originalna postava grupe Film okupila se još jednom 1998. godine i nastupila na koncertu pod nazivom Zagreb gori.

emisiju posvećenu Juri Stubliću i grupi Film završimo pjesmama Nježno, nježno, nježnije i Chicago, koje su objavljene 1994. godine. Poštovani slušatelji, bilo to sve za večeras. Do idućeg utorka od vas se opraštaju Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Šmanić. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: 22 sata. Kronika dana sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
1: Inflacija je u svibnju usporila jer za razliku od travnja, kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje, premda inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
2: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
1: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdeš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava, prvo Hajdeš Dončić, pa Ivan Matijević i onda Sandra Benčić.
3: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
4: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
5: Dolaze na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
1: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od četvrtka ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom toga prostora. Milorad Čikanjić.
6: Rušenje jednog od nekadašnjih zagrebačkih simbola ulazi u posljednju fazu. Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
7: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpas. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
8: Će otežan biti promet u smjeru zapad-istok. će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
6: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
9: Sa sutrašnjim danom već je i danas započelo demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona je koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
6: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
10: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
6: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
7: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
6: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
11: Kronika dana.
1: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavio je i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
12: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
1: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić ima dvije nove odvjetnice, ali strategija obrane ostala je ista. Zatražen je uvid u foto dokumentaciju s mjesta nesreće i saslušanje novih svjedoka, što je i odobreno. Novi svjedoci su bračni par Skokić, koji su pozvali centar 112 to jutro kada se nesreća dogodila i koji će se pojaviti na raspravi 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić te sutkinja Davorka Rukavina, koja kaže koji je zahtjev obrane prihvaćen, a koji ne.
13: U svakom spisu koji se zove takozvani prometni spis, osnova prometnog spisa su fotografije i situacijski plan mjesta nesreće. Mario Banožić je jedini predmet u mojoj 25-godišnjoj karijeri u kojoj obrani od početka ovog kaznenog postupka nije omogućen uvid u CD i DVD sa situacijskim planom mjesta prometne nesreće, kao i sa fotografijama sa mjesta prometne nesreće. Poziv u 6.013 toga dana sa broja telefona Biljane Skokić potvrđuje ono što obrana tvrdi od samog početka. Radi se o osobama koje su bile na mjestu prometne nesreće i koje apsolutno imaju relevantnih saznanja o tome što se toga dana dogodilo.
14: Prihvaćen je prijedlog za saslušanje svjedokinje Biljane Skokić i Marija Skokić. Odbija se dokazni prijedlog za toksikološkom vještačenjem s obzirom da je prihvaćen prijedlog da se provede novo kombinirano prometno sudsko-medicinsko vještačenje po vještaku kojeg će sud naknadno odlučiti.
1: Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi, gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnoga polja 1991. počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi srbijansko-švedski državljan Milorad Davidović uhišen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi. No zločine pripadnika takozvanog bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnoga polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
15: To znači hrvatska mirovina. i jače nešto, 500 era, ali to možete predati. I u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
16: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
1: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcije u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori na razini veleposlanika između Izraela i Libanona, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanyahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
17: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
18: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
17: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanyahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. I njemački je kancelar Friedrich Merz pozvao Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija u Libanonu.
18: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
17: Nastavak izravnih pregovora podupro je i libanonski premijer Nawaf Salam.
18: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada koje su pogođene i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
19: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
1: Moskva je poručila da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao je zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
18: Britanski par osuđen u Iranu zbog optužbi za špijunažu izgubio je žalbu na 10-godišnju zatvorsku kaznu koja im je izrečena. Lindsay i Craig Forman uhićeni su u siječnju prošle godine dok su prolazili Iranom na putovanju motociklom oko svijeta. Osuđeni su mjesec dana poslije, a optužbe za špijunažu odbacuju. Oboje trenutačno štrajkaju glađu u teheranskom zatvoru. Iranske vlasti nisu obrazložile zašto je njihova žalba na presudu odbačena. Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će nastaviti činiti sve kako bi osigurali njihov povratak u Veliku Britaniju.
1: Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sikh, lagao da je Novaka napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili tenzija u društvu.
18: UN-ova meteorološka agencija prognozira razvoj umjerenog do snažnog El Niño, prirodne pojave koja nastaje kada se površina mora u ekvatorijalnom Tihom oceanu zagrije znatno iznad prosjeka. Agencija upozorava da bi moglo potrajati do kraja godine, te prouzročiti jače suše, poplave i toplinske valove na više kontinenata.
1: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Osječko-baranjska županija proslavila je svoj dan. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku među mnogim projektima u županiji posebno je istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Poslušajte županicu Natašu Tramišak i premijera Andreja Plenkovića, dok se osječki gradonačelnik Ivan Radić pohvalio brojem povratnika u grad.
20: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
21: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
22: U zadnje tri godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
1: HŽ Infrastruktura kao naručitelj i pružne građevine kao izvođač potpisali su ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica. Duga je 11 km, vrijedna 13 milijuna eura. Budući da nije na europskim koridorima, ne može se financirati iz europskih fondova, nego kreditom, govori predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te ministar prometa Oleg Butković, koji najavljuje sljedeća ulaganja na sjeverozapadu Hrvatske.
23: Ukupno ulaganje je zapravo 16 milijuna eura, od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat, sada je brzina 40, znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce itd. Obnova pruge Zabok-Budinščina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veća investicija od 200 milijuna eura.
24: U pripremi je i Kumrovačka pruga, nekih 40 km, koja je u fazi izrade dokumentacije. Vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet. I modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zabok, Krapina, Đurmanec, državna granica u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
1: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin u Rijeci je u sklopu kampanje za očuvanje javnog zdravstva pozvala građane da potpišu peticiju koja među ostalim traže da vlada KBC-u Rijeka kupi 5CT uređaj. Rekla je da je u javnoj bolnici već 17 godina privatni Medikolov uređaj jedini za Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Kekin je navela i da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, što je otkrila državna revizija, nakon čega je tadašnji ravnatelj bolnice Alen Ružić, danas ministar, sklopio sporazum s Medikolom. Prema tom sporazumu, dug od 257 tisuća eura sveden je na dug bolnice prema Medikolu od 72 tisuće eura, zbog navodnih ulaganja iz 2009. rekla je zastupnica Kekin.
18: Iz KBC-a Rijeka odgovorili su da njihovi pacijenti već 17 godina imaju osiguranu 5CT pretragu bez čekanja. ugovorenu s HZZO-om, te da je pregled uz uputnicu besplatan. Ističu i da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao i u javnom sustavu. Na tvrdnje Ivane Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, iz KBC-a su odgovorili da ne postoje međusobna nepodmirena potraživanja. Iz Medikola su pak ustvrdili da zastupnica Kekin sustavno bez dokaza napada privatni zdravstveni sektor i netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni ili čak jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Zaključuju da on može biti održiv samo suradnjom, a ne suprotstavljanjem javnog i privatnog sektora.
1: I za kraj, u prepunoj velikoj dvorani Osječkog kulturnog centra održan je 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja tamburaške emisije Radio Osijeka Ritam Šokadije. Šima Jovanovac te njegovi gosti Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec, Janja Jurić te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci zasvirali su tamburice, a tamo je bio i kolega Željko Kovačević.
0: Šima Jovanovac, koji je koncertom obilježio i 60 godina uspješne glazbeničke karijere, znao je Darka u dušu.
2: Bili smo prijatelji, puno smo se družili. To je bilo zlatno vrijeme kada je Radio Zagreb imao puno više emisija, djelovao zajedno i Kovačić, i Željko i pokojni Vladimir Felker.
0: Koncert su u izravnom prijenosu mogli slušati slušatelji Radio Osijeka, a cijelo poslijepodne, večer i noć bila je posvećena tamburaškoj glazbi. Počelo je i prije koncerta.
3: Odrpila se šokica na drvo, drvo krivo, a ja...
4: Pa jesmo mi u Slavoniji, pa ko je bi to u Slavonac bio bez tambure?
5: To je bilo, ja mislim srijedom da je bilo, ne mogu se točno sjetiti koji dan. Prije podne u 10 sati ja sam to imala obavezno tranzistor kraj sebe.
0: Tamburaška diva Blanka Došeno Darku Pauriću priča sa suzama u očima.
25: Koliko on je bio moćan u tom poslu, koliko je bio jako ime, ali on je bio jedna vrlo skromna, nenametljiva osoba. Jednostavno, on zapravo ništa nije tražio. On je samo tražio jedno dobro, kvalitetno druženje.
0: Urednica, voditeljica i promotorica tamburaške glazbe Đuđa Habel.
26: Darko je bio posebna priča. Ja bih voljela da se o Darku priča, da se govori što je Darko radio, zašto je Darko dizao slavonsku glazbu na vrh, zašto je Darko govorio koja pjesma bi trebala promovirati Slavoniju, koju bi pjesma trebala promovirati u svijetu. To je bio Darko Paurić.
0: Radio Osijek je tim koncertom ujedno proslavio svoj 83. rođendan.

0: Sport.
1: Marko Šivak.
2: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubačaj s lijeva, šutao nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napad ima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More u kontri Lukaku duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu nedjelju sa Slovenijom pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
4: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu. Ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
2: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske. Javlja Željko Kapelari.
5: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57 te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Daniela Jusupa ugled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igrat će se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
2: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
0: Vremenska prognoza.
1: Donja Plačko Vršnjak.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a povremeno je bilo male i umjerene na oblake. Prema kraju dana oblaka je bilo sve više na zapadu. Ujutro je u unutrašnjosti bilo i mjestimične magle. Vjetar je bio slab do umjeren, većinom jugozapadni. Poslije podnevna temperatura bila je uglavnom između 24 i 29 stupnjeva. U nastavku večeri i u noći na zapadu, osobito na sjevernom Jadranu, kiša te pljuskovi i grmljavina uz jačanje juga. Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslije podne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biše toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
0: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
7: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Sanja Cota.
8: Noćni džir Radio Dubrovnika.
9: Glazba za sva vremena.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, dobro vam noć želim, ali ne onu lako noć, nego dobro vam bio ovaj posljednji sat i po vremena na vašem i našem 105. valu, to je naravno val Hrvatskog radija, radije poste dobro mi. A ovo što slijedi pred nama, to je jedno i po satno, tako mogu reći, nostalgično glazbeno druženje sa glazbom iz 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Dakle, kao i obično, utorkom u ovo doba slušamo niz glazbenih brojeva, nekom poznatih, a za neki nepoznatih pjevača, orkestara, grupa, koje su, dakle, svaki u svoje doba, kada su djelovali, kada su nastajali, kada su snimali svoje pjesme, a nekad i tuđe, bili popularni, a ta njihova popularnost, bilo tih pjevača, bilo njihovih skladbi, naravno proteže se i do današnjih dana, tako na mnogim radiopostajama, ja to uvijek kažem, možemo čuti tu glazbu. Dakle, moja večerašnja ponuda je Marino Marini, Bobby Vinton, Freddy, Mario Lanza i Little Richard. Ostanite s nama do ponoća, ja sam Viktor Lenert, želim vam ugodan ostatak večeri u moj izbor u još jednoj emisiji Glazba za sva vremena.

na valu se Hrvatskog radija, 105. val, a ovo je glazbeno nostalgično druženje u emisiji Glazba za savremena. Večeras su s nama Marino Marini, Bob Vinton, Freddy, Mario Lanza i Little Richard. Ostanite s nama do polnoća, vi koji odlazite na spavanje, želim vam lijepe snove, a ostalima ostatak večeri uz vaše radioprijemnike želi lijep ostatak večeri, Viktor Lenert. Do slušanja u nekoj idućoj prilici.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnog polja 1991. godine počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi, srbijansko-švedski državljanin Milorad Davidović, uhićen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi, no zločine pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnog polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
3: Znači, hrvatska mirovina nam je oko 500 eura.
4: 500 i jače nešto, 500 eura, ali to možete predati. I u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
5: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna. Zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
6: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena. Vijesti. Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima. Now we
7: are in talks. Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
0: O miru pregovaraju i predstavnici Izraela i Libanona koji su se sastali u Washingtonu. Istodobno nastavljaju se izraelski napadi na jug Libanona. Samo u jednom napadu poginulo je 4 ljudi, a više od 130 je ranjeno. Među njima 40 medicinskih djelatnika, objavile su libanonske vlasti. Njemački kancelar Merz pozvao je Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija.
7: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u Južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
0: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi. Među njima 2 djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć. Sport. O sportu Marko Šivak.
8: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Strijelci su bili Tielemans i Lukaku, izbornik Zlatko Dalić.
9: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
8: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom 1-1. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske 92-57. Najučinkovitiji u dresu Zadrana Mihajlović s 18 koševa, Paloka ih je kod Cibone postigao 10. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
10: Mislim da smo imali otvaranje i gard koji smo priželjkivali nakon onog poraza u prvoj utakmici. Trebala nam je ova ovako dobra utakmica, sad idemo spremit se, odmorit se i pokušati ovako reagirati isto u Zagrebu.
8: Igrač Cibone Vigo Bart.
11: S naše strane potpuno suprotnost od prve utakmice, ušli smo lagano unutra, svi opušteno i Zadar je to iskoristio odmah u startu, održavali se cijelu utakmicu tu razliku.
8: Rezultat u finalnoj seriji izjednačen je na 1-1. A na konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj, bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova. Vremenska
0: prognoza. Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
12: Vi Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
12: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički, te bi